0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

0: Zuekin Arrate Irratia, goizeko 8ak dira. Egunon entzule, albistea jarraian.
1: Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen sutea, oraindik ere arretagune airearen kalitateari eragin baitio suteak. Eta gainera, gauean, Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea aktibatu behar izan du, itsasoa kutsatzeko arriskua badagoelako. Egun sentiak agerian utzi du, erdi ondoratuta dagoen arrantzontzi hori, Oiane Justos lankidea Orion dago, Oiane, zein da egoera?
3: Pasan dezakegu lanak hasi direla egonkortze edo bentzat ikuskapen lan horiek bai dozen erdi lagun ikusten ditugu, buzo laranjak jantzita eta oraintxe ura, kubokada ura ontzi barrura botatzen. Ontziaren barrura izan ere hor dago kezka, zurik ez dugu ikusten, kerik ere ez, baina bada ezpadako neurri bezala ulertu dugu hemen ere ertzainak badira eta esan bezala. Oraintxe hasi dira teknikariak lanean. Erregaiarekin zer gertatuko den hori da zalantza handietako bat, esan duzu larrialdi plana ezarrita dagoela. Eta badazpada ikusten dugu orain argi nola jarri dituzten boia larantxa batzuk ontzi hori inguratzen, erregaia ateratzen hasi bada, beintzate bertan gelditu dadin. Hain zuzen herritarren kezka nagusia da hori, zer gertatuko den erregaiarekin eta itsasoa kutsatuko te denen zon.
4: Oin larritze gaitu, ia bezen gertatuko den urakin. Hori bai. Zekan azken finean gure herrilua da, hau da gure lekua, gure bitxia gutzako, eta ez dakigu zer gertatuko den urakin. Gasoil horiek eta ordazkan produktu toxiko horiek zer gertatuko den gure urakin.
5: Kaltegarria izango azaz.
3: Atzokoarekin dena den honek ez du alderik, hemen ez takerik esan dugu, dena den usaia somatzen da eta herritarrek ere ala kontatu digute.
6: Gainetik anatzo zen indar, itxasa, izen indarrakin, batximenien efetin zion maporia eta zu hartu zuen segituak.
7: Herrian desagradable zen, keakin begik eta bisketezarriak ere bikatzeko puntuan. Eta hori, umek eskolan eta barruan izan zituen, leiok eta itxita, ba, abisua pasazuelako udaletxetikan.
3: Esan dako egora bideratu da, oraintxe udaltzainek kendu dituzte ondartza inguratzen zuten esi horiek ere bai, eta esan digutena litxekena dela gaur goizean bilerak egitea, ze neurri ze beste pauso hartu erabakitzeko.
2: Gainerakoan urte sasoi honetan ohiko diren politika orokorreko eztabaida

0: puntako izpide, Nafarroan eskuina bateratu eta egungo gobernua zapuzteko aukera zuhartarazpena. Maria Txibite lehendakariak politika orokorreko eztabaida horretan, gaur goizeko 8:30 Unai Ualde, Nafarroko parlamentuko presidentea espero dugu hemen faktorian. Gipuzkoan ere politika orokorreko eztabaida izan da, Izaro Inxausti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta somatu ditugu EAJ eta EH Bildu aurrez aurre.
1: Elkarri egotze diote akordioetara iristeko ezintasuna.
2: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena, dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
3: Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
1: Eider Mendoza diputatu nagusiak eskua luzatu di alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritiko azaldu da EH Bilduren kontra. EH Bildutik Maialen Iriartek defendatu beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu iragarri ditu Mendozak, Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozentziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera ekar dezakeen Biofoundry gunea Irunen.
0: Etxe bizitzarako sarbidea puntako arazo eta azken egun hauetan etxegabetzeak izpide bihurtuta eta gaur arretagunea Gasteizen izango da, Gasteizko aldezarrean familia bat etxegabetzeko itzordua jarrita baitago eguerdirako. Ainara Rubio, Gasteiz, kontaiguzu.
4: Laukideko familia bat da, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituena eta 14 urte daramatzate aldezaharreko kanpokale berria kalean bizitzen. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua jakinarazi duenez, arazoa duela 5 urte hasi zen familiak zenbait gastu transferentzia bidez ordaindua ahal izatea eskatu zuenean, jabeak etzuen onartu eta 2022an jaso zuten etxegabetzea agindua orain arte gauzatu eztena legeak ezartzen duen luzamenduari esker. Adin txikikoen ikastetxeko komunitatea ere mobilizatu da etxegabetzearen aurka, eguerdirako dago aurre ikusita, goizeko 9:00 aurrera kanpokale berria kalean elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sindikatuak etxegabetzea geldiarazten saiatzeko.
0: Eta barteran dion
5: Iunda, oita mar, persona inguru. Bueno, daia gure herrian, osea, ya, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
0: Los 8 eraikineko bizilagunen etxegabetze arriskua salatzeko manifestazio jendetsua.
1: 125 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxua jasaten ari direla salatu dute, Mosaik funts putreak erosi zuen, eta ez dialokairua berrituko etxe erosteko eskaintzak prezio oso altuetan ari zaizkie egiten. Erandiogune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu dut Denis Itxaso, etxe bizitza sailburuak, zail dago urtarrila baino lehen izendatzea, Jaurlaritza udalarekin batera, 14 bizilagunei irtenbidea emateko lanean ari da, bada Espainiako gobernuak, etxe bizitza dekretua onartzeko negoziazioak abiatu ditu alderdiekin, eta oraingoan Junts presta gertu da hitz egiteko.
0: Nazio Batuen erakundeko batzarra, utzi egin dute bestalde dozenaka ordezkarik, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean.
1: Eta koldarrak deitu zabiatu du Netanyahu hitzartzea aretoa bertan, ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gazako genozidioa Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du.
6: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
1: Estatu Batuetarako sarrera debekatuta bestalde bideokonferentziaz Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela eta kanpoan milaka herritar atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte tartean Susan Sarandon aktorea.
0: Donostiako zinemaldian berriz NASA dokumentala erakutsi dute, zinearetotik jendea ikusi dugu irteten oso unkituta, oso ukituta. Israelek palestinarren aurka egiten dituen ankerkerien kontakizuna biltzen du, segurtasunagatik filmaren zuzendariak ez dira Donostian jendaurrean agertu. Oso bestelako giroan, belodromorako bidean eta belodromoan bertan Fermin Muguruza, Lekiran belodromorako bidea eta gero ura beteta.
1: Festa eta aldarrikapen giroan aurkeztu du Fermin Muguruzak 40 urteko ibilbidearen dokumentala.
7: Gurekin batera afari solidarioenak, Palestinaren aldeko banderak, etxerateko
1: aurreitzeko txikien gozamenerako belodromoan izango da Goazen telesailaren estreinaldia eta film sorpresa Dani Boyleren Inkuna.
0: Kiroletan, Xabier Murua, egunon.
8: Egunon.
0: Saskibaloia puntako.
8: Ustekabrik ez, Euroligako lehenengo partiduan, Baskonia, 89 eta 106 galtzaile olimpiako zen orka, Barte Buesa pabiloian, 7000 zale armaietan. Ez dio beraz hasiera ona eman Europako lehiaketari, talde arabarrak, Baskoniak igande honetan arantzak entzeko aukera izango du, ACB ligako lehenengo jardunaldiko partidua Burgosen, Bilbo Basketen estreinaldia, bihar izango da, Miribillan Marresaren kontra.
0: Errepidetara begiratu behar dugu, bat ere arazorik ba ote dagoen jakiteko, zer diote trafiko arduradunek, Ramon?
9: Ba, egoera oroar lasaia da eta dauden eragozpen bakanetan zerbait aipatzekotan Andoainen, ene batean Donostierantz dagoen trafiko mantsoa aipatuko genuke.
0: Jaione Munarriz, Euskalmet, egunon.
10: Egunon.
0: Atzoko egun beroaren ondoren gaur nolakoa espero behar dugu?
10: Bueno, a temperatura máxima jaitxe ingo dira Kantauri xurialdean behintzat, ipar aldetik edo ipar mende baldetik finkatuko da haizea goizak aurrera ginela, eta horren ondorioz gaur beroenak Kantauri xurialdean 25 eta 30 graduren bueltan geldituko dira. Araban eta Nafarro erdi eta goaldean berriz apena sumatuko den jaitxirarik eta 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maximoak. Goizean itsasertan eta inguruko baiara batzuetan tarteka zerua lainututa egongo da beodeiekin, itsasotik sartutako deitza izango da, eta gainerako lekuetan egun sentiko behelainoa jaso ostean baia eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea itsasertzeko beodei hoiek ugaritu eta barnealdera ere zabalduze joango dira, beraz arratsaldean zerua lainotuago egongo da batez ere ipar partean, eta baliteke gauean euri langarra edo zirimila apur bat ere egitea, baina gauza gutxi izango litzateke.
0: Eta asteburua bitzetan Jaione?
10: Ba, temperaturere dagokionez aldaketan dirik ez dugu espero, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta igandean zertxuait altuagoak ere izan daitezke zemailekutan egoa izearekin. Gainerakoan, larumat goizean zerua nahiko lainututa egongo da, baina arratsalderako eguzkitsu geldituko da, eta igandean ere, giroa nahiko argia izango da goizean, saretu da iritsiko diren erdimaiako deiekin dago jodeiekin, baina arratsaldean berodei batzu garatu eta baliteke ba, gauean zaparra trumoitzuren bat botatzea.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi jari dira soinu berrealiza Zioan irailako 25 gaur 8:10.
11: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Eta zuzenean jo behar dugu Nafarroako parlamentura gaur amaituko baita politika orokorreko eztabaida, Eli Eraso lankidea bertan dagoeneko, egunon Eli?
12: Egunon Iñaki, bai.
0: Osoko bilkura honetan lehen egunak erakutsi digu indar politiko desberdinen artean nabardurak badauden arren, Maria Txibiteren gobernua bateginda dagoela eredu jakin bat jarraitzerakoan, politika sozialak ardaz dituen gobernua nahi dutela denek, eta izan den arren Maria Txibiteri ambizio handiagoa eskatzeko eskaririk, oroar haren jarduna babestu egin dute gobernukideek, Txibite bera pozik, eta ohartarazpen argi bat eginez, eskuina bat eginda dagoela frontea dela aurrean dutena.
12: Bai, eta Maria Txibite lehendakariak ba ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia eraginkorra eta nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
13: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor.
12: Bizimoduaren garestitzeak herritarrak ito ez ditzan, errenta baxua eta ertainei, zergakarintzea eta etxe bizitza babestuak sustatzea proposatu du besteak beste, bat dator edu horrekin bloke aurrerakoia. Baina ambizio gehiago eskatu eta nabardurak egin dizkiote, kontigo zurekinek eta batez ere geroa baik errezeloak baititu, besteak beste belateko lanen kudeaketaren arira Pablo Azkona.
14: Decisiones erróneas, como en el caso de Belate. Pero Abai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir,
12: cheque zuririk ez, eta erne pazientzia ez baita estrategikoa, ohartarazi dio. Txibite ulerbera izan da bere sozioekin. Gobernua kanpotik babesten duen EH Bilduk berriz, ezoiko erantzunak eta gobernu eredu berriak urratzeko eskaintza egin dio, Laura Aznal.
15: Errealitate berri horien aurrean, errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
16: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidarlo.
12: Lehendakariak atea zabalik utzi dio, gobernua osatzen duten gehiengoak eguneratzeko aukerari zehaztasun gehiagorik eman gabe.
0: Oso kritiko entzun duguna Eli oposizioa izan da, bereziki UPN Javier Espartzaren despedidakoa izan den politika orokorreko eztabaida honetan.
12: Bai, gogorio du Javier Espartza UPNeko eledunak, Txibite beraren kontra, haren gobernua Santos Cerdán eta ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren morroi izatea ere egotzi dio.
17: María Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra, no. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
12: Garai bateko UPN PSN gobernu itunak lotzeko zubiak era bat hautsitzat jo ditu Txibitek.
17: ¿Va a hacer presidenta la señora Aznar, sí o no?
16: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
12: UPNren diskurtsoa zarkitua eta Voxetik oso gertu ikusten du lehendakariak.
0: Eli esan dugu gaur amaituko da osoko bilkura hau. Gaur ebazpenen eguna izango da, nola joango da gaurko saioa, zer espero behar da?
12: Ba, 24 ebazpen proposamen aurkeztu dituzte talde politikoek, gaurko saioan eztabaidatu eta bozkatuko direnak, etxebizitza, gardentasuna, autogobernua eta politika sozialak dituzte ardatz. Alderdi Popularraren ebazpen proposamenak ez dira bozkatuko, epez kanpo aurkeztu omen dituelako, hala esan berri digute parlamentuko iturriek, izan ere luze joan zen, atzoko saioa Iñaki, ja 20 ordu, gaurkoa arinago, eguerdi partean amaituko da, eta horrela bukatuko da, ba, Txibiteren bigarren legealdiko, azken politika orokorreko bilkura.
0: Eli Eraso zuzenean Nafarroako parlamentutik, gero arte.
12: Gero arte.
0: Ireki dezagun analizirako leio bat, Ibai Fernandez gonbidatu horretarako. Ibai, egunon.
18: Egunon, Iñaki.
0: Atzoko saioan agerian geratu zen Nafarroako gobernuak nahiko batasun baduela. Gobernu kohesionatu bat ikusi zenuen?
18: Nik esango nuke, agerian ematen du ezetz batzutan bintzat, baina sakonean bai. Uste dut, bueno, 8 urte dira elkarrekin gobernatzen ari dutela, batez ere PSN eta geroa bai, eta inartian mesfidantza agerikoa da. PSN-ek beti gutxietsi izan du geroa bai, eta gero bai bere esparrua defendatzen du, eta kritiko agertzen da hainbat kontutan. Baina azkenean aurrekontuak eta lege garrantzitsuak onartu behar direnean batera datoz, gaur ere batera ikusiko ditugu ebazpenak bozkatzerakoan, eta azken finean zenbakiek ematen baldin badute, kurtso bukaeran ere bai, hauteskunden ostean gehiengoa berrituko dute.
0: Nola ulertu duzuzuk, Ibai, hau gobernua sostengatzen duten alderdien formula hori eguneratzeko Txibitek egin duen adierazpen hori?
18: Bueno, PSN-ek badaki, ez, bere gehiengo bakarra hemendik datorrela, eta momentu ahul batean aurkitu dugu Alderdi Sozialista bai Madrilen dituen arazo politiko eta baita gehiengo arazoekin eta baita Nafarroan ere bai Belateren auziaren ostean higadura jasaten ari duelako. Txibitek behar ditu bere bazkideak eta bi bloken irudi horrekin alternatiba zein den irudikatu nahi izan du. Horren aurrean bere gobernua dauka, bere lidergopean gehiengo aurrerakoi bat, eta hori momentu honetan alternatiba bakarra dela jakinarazina izan dio gizarteari, zebadaki hemendik aurrera aurre kanpaina hasiko dela, eta berriro ere berritu beharko ditugula erakundeak Nafarroan, berriziki parlamentua eta baita ere Nafar gobernua.
0: Txibiteren mezu nagusietako bat izan zen, eskuina bateratuta dagoela, fronte gisa irudikatu zuen, ala da, ala jokatuko duela espero behar da.
18: Nik uste bai, ez zalantza gutxi ditugu eskuinak baldin baditu boto nahikoak gobernu bateratuko duela UPNren inguruan. PP eta UPN ahal baldin badute elkarrekin agertuko dira hauteskunde orokorretan lehenengo eta gero hauteskunde foraletan eta Voxen babesa behar bizanez gero akordio hori itxiko dute. Gertatzen dena da, oraindik ez dakigula zehazki zein izango den Voxen indarra, ze oso indartsu agertu da hainbat tokitan hauteskundeak izan direnean azken urte hauetan eta pentsa dezakigu Nafarroan ere bai indartsu aterako dela. Galdera da, eskuinak lortuko te duen, ez, gehien gori lortzea, eta lortzen ez baldin badu, zetarresna erabiliko duen UPN gobernura eramateko, PSN-ren aliantza batekin izan teko posible baldin bada, baina duarik ez izan gehien goa baldin badago eskuinean, eskuina elkarrekin agertuko dela, bai oposizioan eta baita gobernua posible den toki horietan ere bai.
0: Atzo entzundakoak entzunda, legealdiari geratzen zaizkion hilabete hauen, nolakoak espero behar ditugu, tentsioa areagotzen joango da?
18: Bai, aurre kanpainaren hasiera izan da debate hau. Asteko Belate mai gainean dugu dagoeneko eta horrek ere albisteak emango ditu urrengo aste eta hilabeteetan kudeaketari dagokionez, horrak geliturik daude orain eta ikusi beharko dugu, bueno, eslepen berrian nola bukatzen den, baina bereziki epaitegietan Audientzia Nazionalak eskatu egin du ikerketa bat eta hortik albisteak etor daitezke eta markatuko du bere gabe eztabaida politikoa eta gien judizialare bai Nafarroan eta inkluso estatu mailan, baina nagusin esango nuke Espainiar hauteskunde orokorrak izango direla. Ziurrenik hauteskunde foralak maiatzan ditugu, baina aurretik Espainiako hauteskundeak izango dira, otsai edo martxoan. Hori horrela baldin bada, Madrilen zer gertatzen den Alderdi Sozialista nola gelditzen den hauteskunde horien ostean, eta batez ere ze hausnarketa politiko egiten du Ferrazek emaitze horien ostean markatu dezakete urrengo hilabeteak eta bereziki hauteskunde ostean egin beharko diren erabaki horien eta akordioen bukaera edo akordioen itxiera hori.
0: Bai, bai, Fernandez, eskerrik asko. Gako hauek azpimarratzea tikurrengora arte.
18: Gero arte, egunon.
11: Faktoria.
0: Nafarroatik irten gabe epailearen aurretik pasa ondoren aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan Iruñerrian atxilotutako 8 gazteak.
1: Hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre, gainerako 5 atzo Berriozarrera joateko eta erasoa jasan zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizkie epaileak baldintza gisa, lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen diete gazteei.

0: Parlamentako izpide eta kezka iturri ere bai aipatu dizugu gaur Gasteizerako programatuta dagoena 8 eta 10 urteko bi haur dituen familia bat etxegabetuko dute, hori da behintzat epaitegiko aginduak dioena. Erandion berriz 100 pertsonak manifestazioa egin dute Los Ochos eraikinetako bizilagunei elkartasuna adierazteko. Putre batek erosi zuen eraikina eta alokairu kontratuak amaitzen zaizkienean 125 familia euren etxeetatik kanporatu nahi ditu etxe bizitza horiek saltzeko funts honek. Manifestazioan izan diren bizilagunek argi utzi duten Nerea Sarriegi ez daudela joateko prest. Egunon.
1: Egunon, ez, alokairu kontratuak datozen egunetan amaituko zaizkia hainbat bizilaguni, beste batzuei urrian zehar bukatuko zaizkie eta badira beste bi edo hiru urteko tartea dutenak, baina presioak eta mehatxuak jasaten ari badira ere.
2: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
1: Argi utzi dute ez dutela euren etxetatik joateko asmorik etxeak idealista bezalako plataforman jada ageri badira ere. Eskertuta atzoko manifestazioan jaso duten babesarekin...
3: 150 persona inguru, daia gure herrian, saia, kristo, ikaragarri da.
4: Etxebizitzaren egoera gero eta larriagoa da, eta fondo
1: biltzen apuesi. Gora lagun batu dira Erandion etxegabetze hauen kontra, bizilagunek etxeak erosi zituen eta orain saldu nahi dituen mosaik funtsarekin negoziaketan nahi dute, kontratuak luzatzeko, edo etxeak prezio eskuragarrietan erosteko, eta bien bitartean, demanda kolektiboa aurkeztu dute epaitegietan Laben bidez Iñigo Alonso da sindikatu ordezkaria.
5: Uste dugu nahiko antolotzuta gaudela hoiek ekiditeko denbora baten eta kontratuen luzapenak lortu alizateko. Erantzunik ez balego, momentuz ez dela egon, bai banan banako presioak, instituzioen laguntza, akompainamendua eskatzea dugu, da gure asmoa.
1: EAJ eta PSren agintepeko udalak babesa adierazi die kaltetutako bizilagunei abuztuan abiatu zituen Erandio gune tentsionatu izendatzeko izapideak.
6: Ba, inzuzen ere, Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartu egingo duela bertako bizilagunak babesteko.
7: Gaur bertan emandudan agindua izan da lehen etxi dadila espediente hori zai dauden gainerako euskal udalekin eta Erandio izan dadila gure prioridadea momentu honetan, ez? Zergatik, behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dutelako. Hori momentu enten guretzat, ba prioridade bada.
6: Eta kasu horretan inbertsio funtsak legea beteko ez balu, Jaurlaritzak zigortzeko aukera izango lukela ziurtatu du.
0: Madrilen bestalde, 87 urteko Mari Carmenen etxegabetzea, akuilu izaten ari da alderdi politikoentzat dagoeneko bi aldiz baztertu duten etxe bizitza dekretua berraktibatzeko. Aspaldiko partez, Juntzeren negoziatzeko prest somatu dugu Madrilo, Oihane Perez, egunon.
8: Egunon, kalean zabaldu den haserrearen bultzada baliatu nahi du Espainiako gobernuak etxebizitza dekretuari behingoagatik argi berdea emateko. Bide horretan presioa Sumarrek PSOE-ri bai edo bai astearteko ministro kontseiluan onartu dadin eta funts putreari Mari Carmenen etxea desjabetzea gehituta. Eurak ere gobernu direla esanaz erantzun dute sozialistek Ernest Urtasun eta Oskar López ministroak.
9: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista, que es que el gobierno el martes tiene que estar a la altura.
10: Lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
8: Era batera edo bestera, Moncloak abiatu ditu negoziaketak baita aspaldiko partez, Junsekin ere, Kataluniarrek eurek aitartu dutenez. Alde guztiei, esku zabaltasuna eskatu die EH Bilduk Oskar Matute.
11: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu, ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
8: Dagoeneko ekuaziotek kanpo daudenak PP eta Vox, Mari Carmenena etxegabetze bat gehiago besterik ez dela esan du Ayusok.
12: Un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España.
8: Etxebizitza dekretuak etxegabetzeak debekatzen ditu nagusiak irutik gora dituenetan, alokairuak luzatu eta garestitzeak mugatzea aurrikusten du.
0: Eta kezkatuta, oso kezkatuta, lehenengo sektorea, atera kontuak, laguntzarik jasotzen espaldin badute, Arabako abeltzainek esan dute, agian, hasi beharko dutela, abelburuak hiltzen abandonatuta daudela. Administrazioek abandonatu egin dituztela hori salatu du Uaga Nekazarien elkarteak.
6: Bizi duten egoera kritikoari ez diotela behar bezalako erantzunik ematen eta babesa eskatu dio Uagak Jaurlaritzako nekazaritza sailari lehorteari aurre egiteko iragarritako laguntzak lehenbailen ezartzeko besteak beste. Gasteizko katedral berriaren aurrean egin du konzentrazioa Uagak, Iker Agirre sindikatuko presidente ordea da.
13: Gure egoera kritikoa da. Maiatzaz geroztik, Araban oso lehortean larria jasatzen ari gara. Lehendakari Pradelesek iragarritako laguntzak ez dira urte maierara arte iritziko, eta elguran animaliek egunero jan eta edaten dute. Horiek elikatzeko, likedizerik ez badugu, abereak hiltzen astea beste aukerarik ez digu usten.
0: Nazio artean Xi Jinping eta Trumpen arteko biltzarra izpide gaur amaituko du Xi Jinpingek Estatu Batuetara eginduen hiru eguneko bisita. Gaur oraindik Trumpek eta Xi Jinping pare bat ekitalditan batera hartuko dute parte, baina hurbiltzekinuek ez dute akordio handirik ekarri. Desadostasun nagusiek bere horretan jarraitzen dute, bilera hauek jarraitzen jeraidiaz Estatu Batuetan egunon.
14: Egunon, keinu eta simbolismo asko bai, baina akordio handirik ez da egon. Trumpek ore guztiekin jaso du Xi Jinping eta hiru orduko bileraren ondoren oso ondo joan dela ziurtatu du. Trumpek Xi bere lagun handia dela esaten zuen bitartean,
15: a truly great friendship actually built on mutual respect.
14: Txinako presidenteak konfrontazioa saihesteko eskatu eta elkarlanerako deia egin du. Baina keinuek ez dute bi potentzien arteko lehia ezabatu. Ekonomia eta teknologia lasterketan aurkariak dira. Hain justu, adimen artifizialaz ere hitz egin dute eta sektoreko enpresa nagusietako buruak eurekin izan dira estatu afarian. Merkataritza Iran eta Taiwan ere eztabaidagai izan dituzte. Merkataritza tregua luzatu dute, baina espero bezala desadostasun nagusietan ez dago akordiorik. Keinu simbolikoak bai, Beijingek bi panda bidaliko ditu Atlantako zoora. Panden diplomazia da.
16: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Donostiako Zinemaldia azken txampan sartuta. Atzo NASA erakutsita, Mikel Gurrea saio ofizialetik eta Fermin Muguruza belodromotik igarota, amaitzear da 74. Zinemaldia palmareserako apustuak non nahi eta argitutako sorpresa bat ere bai Mikel Jartza.
17: Danny Boyle britainiarrak egundoko estima du Trainspotting eta 28 egun, aste, urte, zombi sagarekin. Oraingoan, sorpresa filma ekarriko du zinemaldira, Inc., Rupert Murdoch magnate mediatikoaren bueltako thrillerra. Boyle bera, Donostiara etorriko da bihar, ikusleen eta prentxaren aurrean filma orkestera. Urrezko maskorraren leia amaituta, kinielak egiteko eguna da gaur, eta kritikarien panelean, Jesse Eisenbergen The Debut kokatu da bigarren postuan 7,3 puntuazioarekin. New Yorkeko antzerki musikala palmaresean sartu ezkero, Hollywoodek Donostiari eskaintzen dion arreta handitu liteke. Zine eskoletako zuzendariek egindako film labur Nest sarien banaketa gaur iluntzeko 8:00 eta Perlak salian gomendio bat Ryusuke Hamaguchi japoniarraren Sudain lanberria. Aktore onenaren saria eskuratu zuen Kaneko jaialdian adinekoak zaintzeko modu berritzaileak esploratzen dituen 3 orduko filmak.
16: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.

0: Eta kiroletan saskibaloi hartuko dugu abia puntu. Xavier Murua, Baskonia galdu egin du Euroligako lehenengo partida Gasteizen Olympiakosen aurka.
1: Arabarrek 89 eta 106 galdu dute Olympiakosen kontra Buesa pabiloian. Egungo txapeldunak ez du kupiderek izan eta nagusi izan da markagailuan eta jokoan. Galbetiren taldeak hainbestean ekin dio norketari, baina minutuak aurrera eginala greziarrek euren nagusitasuna erakutsi dute kantxan. Baskoniak igande honetan jokatuko du ligako lehenengo partidua Burgosen kontrakoa. Bilbo Basketen debuta bihar izango da Marresaren kontra Mirebilan.
0: Jon Uriarte Athleticeko presidenteak bestalde denboraldiko lehenengo prentzaurrekoa eman du San Mamesen.
1: Bai, mai gainean gaiugari, adibidez kirol mailan Europarako sarkatzea jarri dio helburu gizonezkoen talderi eta emakumezkoen talderi lehenengo bosten artean sarkatzea. Horrez gain, Uriartek esan duenez, urtero 1.000.000 eurotik gorako irabazia izango du klubak, gonbidapenen murrizketa sarreren salmentara bideratzen baldin badu. Alegia, gonbidapena kentzea, ez da kapritxo bat.
2: Ba, 1.000.000 eserleku lortzen ditugu, eta horrek 1.300.000 euro inguruko irabazia izango du.
0: Eta pilota kontuak ere bai, Jaka eta Mariezkurrena San Mateo torneoko finalerako sailkatu dira.
1: 22 eta 14 irabazi diete Larrazabali eta Iztuetari Logroñoko Adarraga pilotalekuan. Azken hauek aski zuten 16 tantu egitea finala izateko, baina ezinezkoa izan da. Gaur beste partidu bat, Ezkurdi eta Martija Lasso eta Landaren kontra. Ezkurdiek eta Martijak nahiko dute 19 tantu egitea atorren igandeko finala izateko. Gaurko jaialdia gaueko 9 eta 15 hasiko.
0: Eskerrik asko Xavier.
1: Gaurte.
0: Goizeko 8:30 iritsi gara. Rapidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute trafiko arduradunek. Agarpena Euskalmeten Jaionen Munarrizek.
3: Goizean naizea iparmendebaldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur bat temperatura maksimoak Kantauri isurialdean behintzat 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdieta egualdean berriz, ba, atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Itxasertzean bat arteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du eta arratsaldeak aurrera ginela baudeitza hori handitu eta barnealdera ere zabalduz joango da. Ez dugu baztertzen gauean ba Eurilan, Garrado, Xirimiria purbat egitea leku batzuetan.
0: Iragarki tarte txiki bat eta bere...

Egunon entzule, goizeko 8:32 direnean. Iraiaren 25. eguna gaurkoa, barikua, ostirala dugu, ilontako azkenengoa, 4. Fermin, Eugenio, Paulo, Massimo eta Lope, gogoratuko duguz beste batzuen artean, eta gaurko bazarie ba, urte askotarako izan zaitezela.

Ondo pasaba, gaurkoa basara. Eta aprobetxatu, gaurko barikua. 17 gradu eta 3 dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean. Eta hortxe da bilba, argitu nahian, koste egitea jako, pixkate lainua daukagulako. Eta zai, eguzkia ikusiko dugu eta egun honen zule.

Etxeberri eta Rakortxo izan dira ba, eta gurtu jaku. Zer gresago, barri otorriko dira, kontu txikiak eskaini du eskuez, eta orain guazen odolaterak eta kaipatzera. Donostian, Manuel, lekuonan odola moteko aukera dagoelako, gaur egun guztian zehar. Zora luzen bestetik, jubilatuen egoitzan, lautertatik sortzi terdiak arte, eta ordutegi berean, Sestoako Alondero aretoan. Eta bestetik Donostian goizean, Carmelo Amara ikastetxean, behatzeterdatik ordu bat erdiak arte odola emoteko aukera dago. Gasteizen bestetik, Araban, ba, hortxe aukera dago Gasteizko udalean, behatziak eta laurdenetan hasi, eta ordu bat erdiak arte, Olagi Belanbulatorian egun guztian zehar, gaueko behatziak arte, eta Kanpetzun, lautertatik, sortzirak eta laurdenak arte. Bizkaian bestetik, Galdakaoko ospitalean, sortziterdietan hasi dira, ordu biterdiak arte odola emotenko aukera dago. Barakaldoko foruen plazan, behatzetertatik, ordu biak laurden gutxiago karte, eta Paskalostean lautertatik, behatziak laurden gutxiago karte. Ondarrun, gaur Osasun etxean, bostetan hasi eta sortziterdiak arte odola emoteko aukera. Amorebieta etxean non, ambulatorioan, behatzetertatik, ordu biak laurden gutxiago karte. Eta Bilboan, Plaza Borobilan, behatziak eta laurdenetan hasi eta ordu biak arte, eta laurek eta laurdenetan hasi eta behatziak arte.

Naparroko JB entzun edugu, eta une batez, Markina Xemeinera urreratuko gara. Asteburu honetan hasten direlako Arretxinako San Migele jaiak. Gaur hasi eta San Migele egunera arte, ba, ospakizunak dugu ze Arretxinan. Eta gaur barikua da, ba, jai hasiera emoteko kontzertuak izango direla aipatu behar. Gabeko hamaiketatik aurrera. Eta hortik aurrera, ba, aukera ugeri, ondo pasatzeko Arretxinan, gaur musika izango da protagonista, eta bihar esaterako, ba, beteranoen futbol partidua jokatuko da Barruetako futbol zelaian, eta antzerkia gustatzen bajatzue, toki paregabean, Arretxinako zubian zehazki, zibizpazen parabelun antzeslana ikusgai izango dela aipatu behar. Abarka, herriko taldeak eskenitako saioa izango da. Eta dantzaldi hasiko da, Arratzaldeko sortziretan bestetik. Bueno, ba, hasten dira Arretxinako jaiak gaur gabian. Eskoriatzan, Goilebarko Bolibarreko jaiak gaur hasiko dira, eta gaur bostetan umeenetan eraben pilota txapelketa jokatuko da, eta kontzertua Maria Bakerizok eskainiko dabena Arratzaldeko zazpiretan. Bihar eta etzi, ba, ospakizun gehiago, Eskoriatzako Bolibarreko festen barruan. Aiako laur gainen, Samielak eduguz, gaurrazi eta datorren aste arte arte, ospakizunak eduguz. Gaur rostirela, ondo azteko, behatzietan, auzo aparia. Eta gainera, goxua, preparatuko ondabe, atzeden toki alkartian. Eta ondoren erromeria, Izer eta Alabier trekitilariak, izango dira ba, gaur laur gainen, gabeko ameketatik, bueno, afalostean, jartzen dau. Afaloste, afaria behatzetan ezten da, ba, ondoren dantzan egiteko aukera. Eta igandean lajata lutxurdi izango dira, atzaldiez, eta San Migel egunean, ba, ospakizun gehiago. Eta jurretara bezuzenduko gara, San Migelak ospatzen dira jurretan, eta gaur barikua bosterritan, Porrotxe eta Marimototz paliazoak izango dira. Zerua lapurtu dute ikuskizuna eskainiko dabe gaur. Seiterritan bingo musikala Etxegon Mutxapelketaren finala 8:00 hasiko da, eta ordu berian diskofesta umentzako Oian Begak eskainiko dabena Askondon. Eta helduentzako diskofesta gaueko 9:00 hasiko da gaur, jurretan.

Etxeberriatarrak, hortxe izan duguz ba, orgoiko larretan izanekoa. 8 minutu gelditzen dira, behatzeak izateko, eta gogoratu, zelatunen, ba, erromeri barri bat izango dugula, datorren igandian. Ireleko igande guztietan, erromeriak izaten dira, eta ba, laugarren atazkena, ilan hogeita zazpian, Elizagoiena iztak izango dira, ba, zelatunen, igande honetan. Zumeiako hartadin be, San Miguelako ospatzen dabez biharre zapatua, txupina zoa botako dabe lauretan, eta Arnoren zezenak izango dira, ondoren pilota eskolako eskuzko erakustaldia zeiretan hasiko da, eta zazpiretan zagardo daztaketa. Parrilla da, zazpiretan, igandian eta asteartean, ospakizun gehiago. Gogoratu bestetik, deban Euskal Jaia dugula, asteburu honetan eta ba, ostiralean gaur Arratsaldeko 7:30etan kalean kantuz kale ibiliko dira kalezkale eta bihar ba, ospakizunak segurako taloak, pintxoleiak eta zubietako joalduna izango dira, herriko dantzarien saioa be ikusgai izango da, buruhondiak eta abar. Ba, Euskal Jaia deban bihar. Eta bihar bertan azten dira, Mutrikuko Mijuga Usoko San Jeronimo Jaixak, txupinazoa botako dabe bihar Arratsaldeko 5:00etan, eta hortik aurrera, festa ugari, hasi bihar zapatua, Domekan, eta datorren, Eguaztenian, San Jeronimo eguna dalako. Gogoratu bestetik, nazioarteko artetxakurren txapelketa, ba, igande honetan jokatuko dala, Oñatin, irurogeta... Zeigarrena dela, jartzen dago honek, eta alaxi izango da, urta desiente. Azizala, Oñatiko nazioarteko hartzai txakurren txapelketa. Eta, ba, gogoratu, hori igandean izango dela. Eta bestetik Elgoibarko San Miguel auzoan aiaztian, jaiak bihar, etzi eta torren aste artean. Bihar eguerdiko 12:00etan hasiko dira festak, kanpaiak joko da bezalako ordurretan, umentzako puzgarriak izango dira, bazkaria, eta aritz dantza taldearen saioa izango da bihar iluntzean, musika, ba, ondo pasatu, San Miguelak Elgoibarko aiaztia auzoan. Eta Elgoibarko musika bandak kontzertua eskainiko dau, igande honetan, ilan 27:00, eguerdiko 12:00 hasiko da kontzertua. Eta zuzendaria Gorka Mujika Urain izango dugu, 6 pieza eskainiko dabez.

Arraian, Markina Xemingo Carmen Gomaren elizatik Mesa Santua eskainiko deutzuego. Beste batzuen artean, onetxik izango duguz gogoan. Larraulen, Zorarrain baserrian hildakoak. Aian hiltziran, irasustata Romana eta senar arzaduntar Joakin, eta asteazun, Esnarretza baserrian hildakoak. Bidanian hilzan, zinkune gitar Pedro Mari. Eta orain, 14 urte hilzan, Azkoitiko, Beristaintar Periko.

Egunon, mesa santura etorri zare honoi. Eta arrati irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko irakur gaiak, itaunak egiten deuskuz. Zer egiten dugu geure bizitzeagaz? Eguneroko bizitzaren zentzua, eta batez ere, nor da Jesus guretzat? Kosme eta Damian martiriak be ospatzen do.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aita errukitsua eta jainko posemolia izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Anai arrebo, keukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deion jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, ilunpetan bizi diranei argi egitera zatozen munduko argia.

0: Jesus jauna, zeure hartaldea egiaren eta zuzentasunaren bidetik eroatera zatozan hartzain ona. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, agintzariak euren betera eroateko, egun baten bihurtuko zaran jainkoaren

0: semea, Erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Erroki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Kosme eta Damian santuen oroipena egitean, goresten zaitugu jauna, arei zeruko zoriona, eta guri zeure laguntza miragarria emon deuskuzulako. Zure zeme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Koelet liburutik. Danak dau bere sasoia, eta gauza bakotxak bere sasoia dau eguzkipean. Jaiotzeko sasoia eta hiltzeko sasoia, landatzeko sasoia eta landatua ataratzeko sasoia, eraitzeko sasoia eta osatzeko sasoia, ondatzeko sasoia eta eraikitzeko sasoia, negar egiteko sasoia eta barre egiteko sasoia, aiene egiteko sasoia eta alai egoteko sasoia, harriak jaurtitzeko sasoia eta harriak batzeko sasoia, besartzeko sasoia eta barantzeko sasoia, bilatzeko sasoia eta galtzeko sasoia, gordetzeko sasoia eta botatzeko sasoia, urratzeko sasoia eta josteko sasoia, isiltzeko sasoia eta berba egiteko sasoia, maitatzeko sasoia eta gorrotatzeko sasoia, gudurako sasoia eta bakerako sasoia. Zer irabazi ataratzen dau lanean ekatzen danak? Ikusi dot jainkoak gizon emakumeei ezarri deutzen egitekoa, horretan jardun dagien. Gauza guztiak egoki egide bazan, bakotxa bere sasoian, eta gizakien eskui itzi eban mundua aztertu egien. Gizakiak ostera ezin ulertu jainkoak hasieratik amaierara egin dituanak. Jaunak esana. Bereinkatua jauna nire arkaitza.
2: Bereinkatua jauna nire arkaitza.
1: Bereinkatua jauna nire arkaitza, nire laguntzailea eta gaztelua, gordelekua eta askatzailea, nire babeskia eta kerispea.
2: Bereinkatua jauna nire arkaitza.
1: Jauna, zer da gizakia zu aretaz arduratzeko? Zer gizasemea zuk arengan pentsatzeko? Arnazaldi baten antzeko da gizakia, iezi doan kerizpearen antzeko haren egunak. Bereinkatua jauna nire arkaitza.

Gizonaren semea besteen zerbitzari izatera etorri da, eta bere bizia danen alde ordainsari emotera.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure zirurarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aitza zuri jauna.
0: Behin baten Jesuseko toitzean bakarrik ziarduala, ikasleak urreratu jako zan, eta Jesusek itaundu eutzen. Nor nazala dino jenteak? Areek erantzun eutzuen, batzuek Juan Batia atzalia zarala, beste batzuek Elias, besteek barriz antzinako profetaren bat piztu dala. Jesusek orduan, eta zuek, nor nazala dino zue? Pedrok erantzun eutzon, Jainkoaren Mesias. Jesusek inori ez esateko agindu eutzen zorrot, eta esan eutzen, gainera ikasleei, gizonaren semeak asko sufridu beharra dauka. Zarrek, abadeburuek eta legemaxuek gaiztotzat hartuko dabe eta hil. Baina, hirugarren egunean piztu egingo da. Jaunak esana. Gaur lehenengo irakurgaian Koelet liburuan jakintzua sasoien edo denporaren misterioaz harrituta agertzen jaku. Gauza bakotxak bere denpora edo sasoia dauko eta bere aukera. Baina noiz da egokiena gauza bat egiteko? Personak espedientzi bardinak edo antzekoak daukiez. Posa, tristura, jaiotza, hileta, maitatzea, gorrotatzea, pakea, banantzea, egitea eta desegitea, eta abar eta abar. Eta euren zentzua daukie. Baina gizakiak askotan ezin ulertu. Gizakiak etorkizuna nahi dau. Seguridadea. Gauza bada beharrezkoena. Azken batean idea honetara heltzen da jakintzua. Jainkoagan konfiantza osoa jartzea. Eta beste aldetik, momentu aktuala ez galtzea, zentzunez bizitzea momentu bakutxean. Eta evangelioaren Elizaren historirako oso garrantzitsua dan kontakizuna entzun dugu. Jesusek galdetzen deutze apostoluei berari buruz, eta erantzun egokia San Pedro nahotik urteten dau. Zu Mesias zara, aukiratua, kantzutua, etortzeko azana. Eta Jesusek bedenkatu egiten dau Pedro, Elizaren oinarri bihurtuz. Bai, Kristo autortzen dugunean, Eliza egiten dugu, Elizaren oinarri bihurtzen gara. Baina gero Jesusek esaten dabenean sufridu behar dabela eta hil, Pedro idea horren aurka agertuko da. Ez daitela olakorik gertatu. Eta Jesusek bere aurretik entzeko dinotxo eta bere atzean jartzeko. Pedrok ez dau gidatu behar Jesus. Jesusek Pedro baino. Eta gaurko evangelioaren amaieran agertzen da egin nagusia eta geure etorkizuna. Hirugarren egunean bera piztu egingo dala dinotze apostoluei. Eta hemen dago gure etorkizuna, piztuera honetan. Eta orain otoitz, egin daigun gure liza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Eliza egiten dugun Kristina guztion alde, Jesusen bideak onartuz, ingurukoen zerbitzari izan gaitezala. Eskatu deiogun jaunari.
1: Eliza jauna eskatzen dugu.
2: Barri ona zabaltzeko eginkizuna daukenen alde. Ez daitezela kikildu eta bakea ez dagiela galdu, inguruan sortu daitekezan txarto esanakaitik eta egiten deutzezan irainakaitik. Eskatu deiogun jaunari.
1: Ezo jauna eskatzen dugu.
2: Gaixoen alde, minez bizi diranen alde, euren naigabea eta ezina, poz eta itxaropen bihurtu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Ezo jauna eskatzen dugu.
2: Gu guztion alde, ikasi daigula jainkoagan ustea jartzen eta alkarren zerbitzuan bizitzen. Eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen dugu.
2: Gure hilen alde eta batez be gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarteburu akodakoak, Soarrain baserrian hildakoak, Romana Irazusta eta Joakin Arzadun, Elnarretza baserrian hildakoak, Pedro Mari Zinkunegi eta Periko Beristain. Eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deutugu.
0: Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutugu, Andra Maria gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Bedenkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikare dautzugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause gingoiaku biziaren ogi.
1: Bedeinkatu
0: azu jauna zerulurren jangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikare dautzugun ardau hau, matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause egingo jaku betiko zorionaren edari.
1: Berikatua zu jauna orain eta beti.
0: Zenidiok egindagigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia zal.
0: Zure santuen eriotza baliotzua gogoratuz jauna, martiritzaren iturita eredudan sakrifizioa eskaintzen deutzugu. Jesu Kristo gure jauna.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betikuk zuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguzti dun betiko horri. Martiri santua goratzean zeu goratzen zaitugulako, eta euren martiritzako sufrimentuetan zure indarraren egintzak miresten doguzalako. Zeuk emoten dozu bihotzonez fedegartzua, zeuk sendotzen itxarop iraupenean, eta garaipena emoten hilzorian, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik zeruko eta lurrekoek, kantu berria abestuz adoratzen zaitue, eta geukere aingeru guztiekin batean, beti eta beti abesten deutzugu.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dagoneek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez. Artu eizue eta jan guztio konetatik. Hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Artu eizue eta edan guztio konetatik. Hau, neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza tapiztu bera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalturi dagoa zure eliza, eroiazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta eli zerbitzari guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean, joan iran gure zenideak, gure ongileak eta hildako guztiak ere. Artu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizakiguz arren, guk guztiok betiko bizitza jaritzi daigun. Jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, arezenar Jose Santuarekin, apostolus santuekin, San Cosme eta San Damian, baita Santa Teresarekin, eta gizani guztietan, zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaigu san, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz lan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean bere. Emoi guzu gaur egun honetako ogia,
1: parkatu gure zorrak,
0: geupere gure zordunak parkatzen dertzegun ezkero, ez eguzu itxi tentazioan jauzte,
1: baina atara gizuz gatzetik.
0: Atara gizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu pakea gure egun otan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zerrean dozu erregeza, zerrean zuzketa inarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, pakea izten deutzueten neure pakea emoten. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa danez, emoio zue leiziari pakea. Emon batasuna errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuek.
1: Eta zure
0: emoio zue pakea alkar.
1: Jangoikoare bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoare bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoare bildoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoiko zu pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana. Soriontzuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna hiena zinok zure
0: etxean zartzeko,
1: baina ez ezkiz bat eta osatuko naz.

0: Egin daigun otoitz. Irauna zogugan jauna zeure doai santua, eta Kosme eta Damia martiri santuen oroitzapena egitean, zeuke monik hartu dugunak, ekarri deigula salbazioa eta pakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagiez ala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Ezkerra jaunaren.

nor nazala dino jenteak, baina zuek nor nazala dino zue? Bai, geure erantzuna nahi dau berak entzun. Agur eta bihar arte.

0: Bizkaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9443 2021 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasei.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: 18 gradu eta 8 dezima uneontan arratzen. Gaur zerua ba lainotuta daukago. Beraz, atzo baino, giro tristeagoa, baina bueno, ateri dago. Oazen, Euskalmetera, kaixo jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, zue korre Gasteiz inguruan, ze giro seguraldi duzu, eh?
1: Ba, hemen ere eguzkitzu dago, lambro pixka bat ikusten da, baina mendi azpietan eta, baina orokorrean eguzkitzu dago.
0: Gaur goizean, ziurazko neko fresko, ez?
1: Bai, hemen barne aldean gehiago jeitsia temperatura, Gasteizen 8 gradura ere jeitsi da, eta bueno, are gehiago ere jeitsi da Arabako zenbait lekutan, eta aldiz, bueno, ba, itxasertzeko edo lainotuta mantendu den lekuetan itxasertzean batez ere, ba, hortxe, ba, 18 eta 20 gradu arteko balioak ere izan ditugu.
0: Osondo, ze barri gaurko, hemengo zeruak eta garbituko dira?
1: Bueno, kostako zaio, baina egia da goizak aurrera ginela, bueno, ba, arindu egingo dela izan den, iparraldeko ukituko aizearekin itsasaldetik, behodoiak sartu dira, belaino moduko deitza da, eta, bueno, zemailekutan arinduko du, baina egia da, beste zemailekutan behodoi horiek jarraituko degula. Gainera, arratsaldeak aurrera ginela, iparmendebaldeko aizearekin odei horiek uerituz joateko joera hartuko deguraldiak, beraz, lainotuago egongo da arratsaldean, orokorragoa izango da odeitza hori, ze egun honetan leku askotan eguzkitsu dago, eta beste tokiatuetan kantori xurialdeko beste tokiatuetan lainotuago ez. Baina orokorrean arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira, eta bueno, ba, ez dugu baztertzen modu isolatuan, edo mendiko tretan, eta itxasertzean, eta bueno, ba, lambro apur bat ere egitea odeitza honekin, batez ere Gipuzkoa iparreki aldean, eta gero lapur dingurun ere, bai. Baina, bueno, gutxi izango litzateke.
0: Adarto. Bueno, asteburua ganean dugu, zer ikusten duzu, astebururako?
1: Bueno, temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez, gaur egia datzeko balioekin alderatuz jeitsieran zemango dela, eta maksuma ba, kostaldean 23-24 ingurukoak izango dira, eta ba, odeitza horrekin eta itze horrekin, eta barne aldean pixka bat gehiago igoko da, 25-27 gradu artekoak izango dira, ba, zerua txukun, arratsaldera arte zerua txukun edo garbi mantentzen den lekuetan. Eta balio horiek errepikatuko dira ia asteburu osoan, orduan, orokorrean esango dugu 25-30 gradu artekoak izango direla maksimoak asteburuan. Eta gainerakoan, bueno, esango dugu bihar goizean, ba, bi odei hauek kinez argituko duela eguna, goizean goizerua nahiko lainotuta egongo da, eta lanbroa apur bat egin dezakezen bat puntutan, gauza gutxi, lurra bustitzeraino ere igual ez da iristen, baina bueno, behintzatu mede zetasun hori antzemango da, eta gero arinduz, jaretuz zango da, eta ia guardetik aurrera eguzkitzu geldituko da. Eta igandean, bueno, bagoizean ere, odeiak eta ostarteak, odeitza erdimaiak odeiak, goi odeiak iritsiko dira, baina saretuta beraz giro argia izango dugu, eta gero ja arratsaldeak aurrera ginela, ba, bero odeiak garatu, eta baliteke ba, ekaitz kutsuko edo trumoizaparradaren bat botatzea.
0: Bestela, neuria ondino ez da ikusten?
1: Ez. Gainera ikusiko dugu, baina egia da, igandetik aurrera giro azertxoait ez egon kortu egingo dela, Baina, zaparrada moduko prezipitazioak, botazuzkotan ere zaparrada modua motako lituzkela, eta egoa izearekin etorri daitezkau dago. Datozen egunetan, goitzetan behintzat, elitekena da ba, egoa izea ibiltzea, bat ez dira igande goitzean, eta gero ba, baita ere astelen goitzean, ez? Eta izea horrekin giroan hasixago izango da, eta bueno, ba, igande gauetik aurrera ba, turmoizta parratu bota ditzake.
0: Ederto, itxasoa, zelan dago?
1: Bueno, itxasoan metro eta erdin guruko olatuak edo hortik beherako olatuak ditugu gaur, eta bueno, ba, poliki pixka bat iko, eta bi metro inguruko olatuak izango ditugu. Eta izari daukionez, ba, mende baldetik ibili da, goizean goiz, bueno, hiru lauko indarrarekin, itxaskerrea do itxaskera eraginez, eta gero arratsalderako ipar mende baldetik finkatuko da.
0: Ederto, oso ondo jaione, mila esker, eta bi ergozio arte. Bai, agur.
1: Berdin, agur.

0: Pasen orain, Felixen gara, egunon, Felix?
1: Egunon, danari.
0: Egunon, no, non zagoz?
1: Ermun, amen.
0: Ermun.
1: Txarroten lagun batzu, amen da bez pason.
0: Bai.
1: Joaz Berutz eta Toledokuak.
0: Ah?
1: Batzutan esan dizuet, etortzen ziela urkiola eta.
0: Bai, bai.
1: Amen dikanda bez eta, amen itxarroten nago, bai.
0: Adarto, oso, no.
1: Ermun.
0: Baduka ni gogoa Toledora joateko umetan egon nintzen, eta bai. Rekuerdo onak dekodaz, baina... A ver.
1: Toledo, bea, está ahí, ni este te salta.
0: Alde zarra, ¿eh?
1: Bai,
0: alde zarra, bestia, bai. Pensatzen dut, ya beste mundu bat izango da, ¿eh?
1: Bai, baino, iria oso morina da.
0: Bai, bai, oso.
1: Iria de las tres culturas.
0: Bai.
1: Bueno, zien, bai, arabiarra, bai, enjuioak eta... Eta ikusta, bai.
0: Onde jo, akordatzen daz, uda garaian, bak, izu bera ondia danean, belarra eta arbolen horria josten diranak, eta horrek usain berezia sortzen da, onde jo, usain hori burura torten jate. La Vega, La Vega edo, san, ez?
1: La Vega, bai, iria hola, erreka pasatzen da. Baina barrun ipintzen dute arabiarra bezala, hola lona batzuk edo, kale estue eta, bai, ondik handak atoki hori.
0: Bai, hango etxeak, hango zera patioak, erdian bai. Potzue, eura ataratzeko, eta...
1: Bai, eta okay. Bosko, eta bere pintzureak, eta...
0: Bai, bueno, hande ikusteko gozosko dagoz,
1: Bai.
0: Gozosko dagoz, bai.
1: Eta espatak.
0: Bai, damaskinau, damaskinau, oso...
1: Eibarrekin lot, bueno,
0: bai.
1: Kutsuakin edo, lotura eukizuten bere garaia, nor damaskinauekin, eta...
0: Ja.
1: Egiten ziren hola eskopeta eta arreman egon
0: ziren
1: hola angola.
0: Bueno, giro hon, ez da, bueno, gaur atzo baino tristetsua hori bai, gaur eguzkirik ez.
1: Hori da, ez da hori da, baino, bueno, emeletzi grado da zuen. Eta momentu itzela ikusten ez gaur. Kozikiak, ez da, etxera hemen merkailua.
0: Ah, merkailua egiten da.
1: Eta bera, eta gora, ez da egiten.
0: Egi esan, merkailuak herriari bizi emoten dauza,
1: Bai.
0: Toki herri guztietan,
1: Jendia, beti ikusten da jendik begiratzen, ez?
0: Bai.
1: Eta erosten gutxi, baino, bai, movimentu egiten da.
0: Ja. Bueno, erosten ere batzuk,
1: Bai.
0: Oitura doke, Erosketak eta horre egiteko.
1: Beti geldatzen dut dago, makailagoa, beti izan dizuet. Lenguera da, hor zintxiligatuta, zagalduta, takutan, eta.
0: Ja.
1: Eta, bueno, hori urrea bezala. Aldatu iten du prestigioa, egun batetik egon bestea.
0: Bai, ez da merkea,
1: Ez da merkea.
0: Bueno, eta gaur egun, merke zer da, merke?
1: Merke ni, dizantzen naiz merke.
0: Merke. Ale. Bueno, guazen urkiolera, txo, egunon?
2: Egunon ba, urkiolatik ere.
0: Egunon, ze barri dugu.
2: Apur bat triste txo.
0: Egun aldia, ez da, bai, apur bat.
2: Goi ederregaz urten dut egoizien, baina ikusten izan da iparraldetik elaino, bueno, baltza ez, zuri ze, baina dana bete, honu bat urritxosut izeo zer.
0: Ja.
2: Da gero aldatzen gora noela, ba gero eta umeltzua sentitzen izan da, eta, bueno, gero zaibigen alkurutzi ikusten ez, eta, bueno, igun ingotela, bueno, 20 metro badaukadaz ikusten.

0: Baina bere eldune zen nien kotxe bate. Ba, elizatik edo, hor, alde horretatik etorri da, eta zeharkatu errepide nagusiz eta gorantza egin da. Ba, bi joi esan, eradeguek, joi esan, ez daipa olako R5 nantzeko zeren bat izen dan, edo korsa bat izen dan, ba, txikitzu, eta gorantza egin da, ez daipa gorantza joango zen. Ikusi da, ari mi hori zizenda.
1: Ja, ja, ja, adartu.
0: Bueno, atzo orduan, ba, hogeta amaike grau tarde zen.
1: Hogeta amaika, join jo.
0: Gautzu, eh?
1: Asko, asko.
0: Ket erdi.
1: Bai.
0: Eta, deie, amaike grau.
1: Bai.
0: Baitu zelan, aldie batetik beste da, eh? Eta, goizien hartu da nien, ba, malaut, zei dezima egon di. Baina egon godi da, mabuz da erdi edo.
1: Ja, ja,
0: adarki. Gugia bez, eh?
1: Bueno, zen moduz, doktor, azte burua, gaur gauza, bereziren bat edo?
0: Azte buru, ba, geura, zide bat, etorri kalefazio inguruko geuzek ikusten, eta ia ipintzen duzkuen, ba, tankien, zen bat dauen, edolako zondaren bat edo, bestela aurreko urtzen pasukakuna, ibili, dene, ez da bil, ez pasatzen jako, ba, gazoik ez da bela. Orduan esan dugu esamen zeutzer egin behar da eta eskatu gendun lako presupuestoren bat eta den podia gabonen darikona da, geur etorriko dira eta ipintxeko eta bueno, ba zeutzer da
1: bueno,
0: ditxik hazi eta gero ba guazen ekintza Elizbarrutiko ba, pastoral inaugurazioa do hori Durangon izango da, bizar ba goizedik arratzaldera arte eta jenti deitute dago horra ba. Eta, bueno, gazteri zen esku dago, eta baina, jente nagusi zebe urreratzen bada, ikusiko da, ze giro dagoen Elizbarrutik zen, ez da?
1: Mm.
0: Eta zertara de egiten jakun, bestela? Hala, geure mesatxuaz, eta geure geuzetxuaz, eta hene, geure zutora baderik, zela deturko gara, ez tauta, eta holango geuze pasako ja.
1: Ja,
0: Elizbarrutiko, ba, giroa ikusi eskero, eta han sartu eskero, ba, ardurak hartzen, eta, ba, beste bizitzasun bateaz, bizizan daiteke, ba, bizi modu besta. Eta gero, ba, domeki, ba, domekan, batiko lehen, sarma biztan eukiko dugu mesie, eta gero, ba, hoxe.
1: Udago jeneko ospakizun berezia noizeko zue, ba?
0: Udago jeneko,
1: Bai.
0: Engen duen aurreko zapatu,
1: Zapatu nintzen duen, bai.
0: Bai, zaten gendun, ba. Ba, bueno, bat batzuk agertu ginen, eta engen duen otoitzalditzua, eta pozik agertu ginen bintzat ez da.
1: Dira, ba.
0: Horrek ez lan edolan ataraiten gaitu gure, ba, pentsatzen duguna, ba, domek eta mesatxu eta kitxo, ez? Hori, obligazioko izango ditzateke, ba, ebestien, noperak gustura hartu lehiken gauzida, ez da, doaneko gauzide, edo eskuzabaltasuneko gauzide, edo eta horrek eroan gaizela, ba, ingurua jabetzera, hor eskerroneko izatera, eta, ba.
1: Adarki, gaur barikua, Feliz, barikuak asko aldatu dira, azken urteetan?
2: Barikuak ez dakik, gu bai.
1: Arrazoi, baina aldatu da zerbait, ez?
2: Bai. Lengo barikua, batzutan itzein dugu, ez? Sábado inglés, enta nola izaten ziren.
1: Bai, oingo barikua hori da, lengo sábado inglés, ez?
2: Bai, hola, jende asko ja arratzaldetan ez dago, ja... Ez da egiten lan nien.
1: Bai, toki askotan, bai.
2: Egun hori eta geho, gaur arratzaldetan ja gana itxita, biakietan, jakin jakiten dazte burutan, eta
1: ja
2: horrela.
1: Oin, langile bat hartzera basuaz, lehenengo itauna. Zemat organiteko dauztazu, hori lehenengoa. Bigarrena, bariku arratzaldetan jai? Taia hirugarrena eta laugarrena pentsa bestot egin nahi. Hori hori da,
2: Bai.
1: Bariko hartza, eta toki batzutan zapatu guzuan bela nimi horkozu. Ta gu irratian esaten badugu igantetan ere bai. Pentsa izu. Manua. Bai. Zer, jun jatzutxo?
0: Eta horrein radiotik,
1: bale.
0: Eta akoplea dago.
1: Bai, bueno, ipiño apurtxo apurtxoago, bueno, ondo. Oin ondo dago, Horren mantentzen bada, ondo. Ederki, bueno, Feliz, gaur zer, ze plan gaurko?
2: Gaurko, ba, paska jain de ja, gaur loizin.
1: Bai.
2: Namen azaldu diz, nahi lagun egun momentu baten.
1: Bai. Eta?
2: Muskuak eta. Eta, bueno, paska jain da daka.

0: maztia, bat ikua, kanpoa, lagunekin, unibertsitatean egun zienak, eta nik hemen.
1: Ah, bai. Bilar
0: ere, badatozea Sevillar batzuk, ez dira, gata azte buru turistikoa.
1: Orduan zer, zagoz,
0: garai
1: baten esaten San Rodríguez edo, ez?
0: Bai, Rodríguez, bai, bai, bai.
1: Hori ere, ja pasau...
0: Ondo, hori pasautu zen jangoki ezker.
1: Bai, zeba.
0: Bai, inutileak izonak etxin eta, ez, eta amaztea juten zen, eta geho, adarrak ipini, ez, beste klasiko izaten zen, ez?
1: Amai.
0: Amanteak inen, eta, buah, txiste horiek, hori pasatu daia. Beste.
1: Pasatu, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Ez, azte buru, molgorra, bihar guazen dago, baina zin izan gona, ez, azik, hortik anibiliko nahiz.
1: Bueno, oin da...
0: Apritxik ustea.
1: Oin lagunekin ziurasko paseo buelta batzuk, ez da? Apurtxo bat inguruko herrietatik
0: eta... Bai, inguruko zi, eta, bueno, esautzen dute, eh?
1: Bai.
0: Ja, urtetan torri diazurko da, eta bai, bai, bai.
1: Bueno, horrek kanpoti dato, zer da gehien apresiatzen da bena hemen Euskal Herrian? Bueno, gauza bat baino gehiago izango dira, baina zure iritziz?
0: Nire itxiz, nik usteet kontrastia, nolako txekian hemen. Jendea, lehengu, eh?
1: Jendea.
0: Bai, bai, eta moldatzen zarenean pozik egin diz. Eta geho nik usteet, lehenengo gauzatela, hain toki, hain txikia, kalerria txikia da, hain beste kontraste, eta tanak guztua dagate. Itxatzu, mendileak, jateku, guzti horiek, bai, orokorrean, ez?
1: Ja.
0: Bai, bueno, baina, ez da, ez da, profesional asko. Galdatu goiaten, abertzer.
1: Galdatu, eh? Eta bi
0: arredo etzi esan. Taberna baten gauz, ezti que hori ere bai gustatzen zai, ez da gizu?
1: Edarki.
0: Taberna dana betita.
1: Ah, bai.
0: Ar, bai.
1: Zer deko zeu, roi espeko brillante dune, aseitunak, ala kafetez nie. Kafetez.
0: Ba, ez da git, zertu. Ei, no tenemos kafe. Bai, kafe hartu dute, kafe. Bai.
1: Ah, vale, vale, vale, oso ondo.
0: Asi que yo, junko gero, zer jateko, ostikan, bai. Eta seguru dator nik ustez, igartzen dut pixkat, azkeneko lasteburu udakoak, ez? Movimento galanta, jendea moiken, beste toki gira, eta nik uste ja, gaur ekunio zoan gaoz, inazio dut, urazkeneko, ez? Eta gau eta eguna berben, ordu berberak dauzkate.
1: Ja.
0: Ontxe, eta ilargia betea da, gau.
1: Baina eguraldiak laguntzen badau, datozen asteetan ere, jendea mobiduko da. Jendea etxen ez da geratuko, eh?
0: Bai, ontxeak ikusi ditu ja hola traste ingoian, eta, oza, azte buru, itziteko azkeneko igual itxia gamen Riozan edo Santanderren edo horrela, eh?
1: Bai, bai. Bueno, eta hine azoka bereziak ere, azoka hasiko dira, eh? Markinan, bai, bai. Gernikan, eta bueno, nun ez, toki azokotan, eta, bai. Indabak batzeko garaia, oin egoizia etorriko da, ez?
0: Egoizia badabil, atzak onzan, eta ni gartzen dut burun, bai.
1: Bai,
0: bai psikiatra esaten dit baino ondo nizuala, eta zik egon aurrea.
1: Vale, vale. Eta laster, mendian kontuz, ez? Izan ere gero eskopeteroak hasiko dira, eta pinpon-pun edo zin bazterretan, eh?
0: Beba, beba, da guena garte esaten da mendila honi oten da zolagarria.
1: Bai, bai, baina esan edo arriskua hori eiztariekin, bueno, arriskua...
0: Ah, eiztariekin.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai. Jute, oi, jungo nahi zola ez dakit, pankarta handi batean, orilla edo zozer, atentzioa ama, eh?
1: Ze...
0: No comestible, piñigo,
1: no comestible.
0: La igual, dana, gotatzen dira tiru.
1: Urkila, ezin da, eizak egin, ez?
0: Bueno, dabez, saibi aldian, hor dago...
2: Entzuten dira tiruren batzuk, edo, igazen nik uste entzun itxula, eh?
1: Abai, eh? Hortiko...
0: Zaibi gainean, dabez, postu batzuk alkilatu iten dira pazian. Bai udan barriun eta bai udazkenin. Orduner mugatuta dago, eta zozketa egiten da, eta horre goten diz, eta entzuten dira bai tiruak.
1: Ja, ja, ja.
0: Bai.
1: Bueno, aurten bero undiak izan dugu, ze usoak etorreko dira bardin-bardin, ala ez. Ala usoek ere dagonekos ikasi dabe nondi pasau behar diran, badespadan?
0: Ez dakin unongo dan epakearen usoa, horren bila nahi zentzenik, egotia, baino, diota gutxiago eta geota beste bidiak nik uste eta zen ari diela eta ipuitu egiten dute, bai, bai, bai.
1: Ja.
0: Amabi orte egin dut izaten dut, hor rukilan, eta aldaketa ikusi nun, aziratik gan, bukaraino. Eta txori gutxiago, antzarrak eta oten ziren lehen urtetan, hola, aztiak igual, boiko gian eta jantziten dut, gutxiago eta...
1: Bueno, antzarra pasazkero ze esaten zen, negua etorrela, ez?
0: Ba, ipurritik gan beti edurra, zenkatela, ez? Ezaten
1: baina, zaten. Azken urteetan negurik ere ez da izan, ganor askori bintzat?
0: Eh? Ba, igual, gertu goia danak hor, Suezian edo, eguzkila.
1: Aldaketa.
0: Aldaketa nola etorri dan, bai.
1: Bai, bai. Atzo esan zen duen, ez? Urretxin dorak eta hemen dabiltzela, eh?
0: Bai, bai, ja geratzen dizan, eh? Nik uste diotak egio, baintzat, peninsulan bada bezala urtegi ondileak eta, Kastinan, bat zere,
1: ai?
0: Eta esaten zuten ja, horre pasatzen zutela, bakatu gabe gehiago, ba, horre oten zirela, pasatzen negua.
1: Ja, gaur txurien kanturik edo entzun duzu, txo?
2: Ba, manekaren bat, baina beste gauza pentsaten egonaz momentu honetan, eh? Erratu handik epeiken dugu zela, ze igez esaten zan, eskurrek eta ugari egozela eta orduan, ba, neguen edurteak eta izango dira eta ba, da edurterik esan izan hemendik, eh?
1: Ez, ez. Eta aurten ere eskurra desente dago, ez da, Feliz?
0: Bai, bai, bai, esan dizuet. Nik uste aurten gainea aurreatu eta torri da dana, eta piloa da ez, eta lurrean. Baina bai frutu guztiak, bai nola dira, pagoenak ere, bai, pago eskurrak ez da ez.
1: Bai, bueno, matza ere batuta dago, bai, ja, txakolina egiteko.
0: Bai.
1: Bai,
0: ba, ez dakigu. Hori politia da bizitza, ez dakik, diar zen hartatu godan. Sorpresan zait beti.
1: Hori, ez duzu pentsatan mesede ondia dela, diar zen hartatuko dan ez jakitea?
0: Bueno, oro badakigu, baina tartian zegertatu dola hori da bizitza, eh? Ne, eta go, nahi guztaten zaitu hori, ez jakikia.
1: A ber, gu gaur hemen gagoz eta bihar ez dakigu egongo, garen?
0: Hori.
1: Ez dakigu?
0: Goiku plana dauzkagu ez dago, bai amen eta beste aldean, baina ez dakigu noizkongo garen, beste aldean, jola bizigea.
1: Horregati dino, ez jakite horrek meste de ondia dala, ez? Ez jakite hori, eh?
0: Jakitia, egun baten eta ordu baten da gazula bugatzeko bu. Nazkagarri esan behar da hori. Gainean gu utzeiten dana, utzen badezta dezu gauzak, azken momentu arte ikusi zelako lanak. Azik ez, hobetoz jakitia.
1: Ja. Urteak 365 egundekoz, urtea pasetan da, ez gara konturatzen, baina egun bat egongo da, eta egun hori eta izan gaur 40 urte barru mundu hontan joango naz edo gaurko fetxas 5 urte barru mundu hontan banu joango naz erongo nabe hori ez pentsatu zue ez dakigula baina eguna pasatzen direla eta egun konkreto baten izango dela.
2: Naiko
1: komplikatua, ez da txo?
2: Aporbete, etor da barriro linea.
1: Komplikatua, etor da.
2: Bai. Telefonu ez nabil, bai.
1: Komplikatua, ez da txo?
2: Bueno, komplikatu baino gehiago, felizek esan dagoena, nire ditzatkit gustauko dana jakiterik, ez da?
1: Ez, nire ere, ez,
2: Izpi batzuk eta uki, ba, jakiteko, ba, nondik ibilido zer egin, zelan proietau, edo, gauzaren batzuk jakin egin behar duzu. Bai, dana badakizu, ba, ez dakit, ba, azkenin bizitzeteko be, gogorik euki zeiken.
1: Bai. Zoriontzu esginak izango, eh? Ez, arra.
0: Gaina nahi, beldurra ematen dite, beste aldean nola tunika zuri batekin eta peluka rubilekin eta egina txiki-txiki-txikiak eta gitarra batekin horretin, nire horretin, nire horretin, eta lanak egon godiela eta beste gazak egiteko. Eta torriko dira, eta hemen entrenauta gauz.
1: Bai.
0: Eta nire uzet, hemen dikan ez, baino handikan honea torrezak egula. Así que adion zaitezte, juten bat nahiz, igual liburu bat botako detola zelian, edo argillak moituko ditut, edo lako txuzar bat, adion zaitezte.
2: Egon goera.
0: Aio, macho.
1: Así que, azarratzen bazara kontuz, ez da? Ekaitza,
0: Ekaitza, bai. Beko zua igual lingo dut, inzentxio bat. Iutxin behar dizu, eta mendazkat...
1: Ba, laguna, bai.
0: Bai,
1: ba, hola nintxiko dugu, bale, Feliz.
0: Venga, bai.
1: Txo, besterik?
2: Besterik ez ontsia, zirela eguzkiz agertzen.
1: Bai.
2: Orduen altzeko daue, belaino eta, bueno, egun edarra da torrela, jenti behar zire mogiten. Ekoizien irula kotxe baino ez diegon, baina...
1: Ja.
2: Bai, ikusten da gorantza torre da hori be, eta, bueno, azte buru be, bai.
1: Oin gauzatxo bat etorria burure, Feliz, bakizu zer?
0: Zer.
1: Mazapán de Toledo.
2: Arba.
1: Rapan bari. Gozo,
0: bai, bai. Beti pentsaten lo mismo, ez? Jate gugin.
1: Jate
0: gugin.
1: Eta, bueno, bikote, eguna, ondo ondo pasa eta bier arte.
2: Egun hon, bai.
1: Bai, agur.
0: Musolari bat, estarka da danak.
1: Agur.
2: Agur.
3: Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
3: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9400 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutzkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkizu herritar eta bezero zeraten oi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9 4 19 44 47 eta 665 72 73 17 43. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 656-7248-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik Nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzaria. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9.68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutizkina 9.68 Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino, pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9.43, 90.17, 40.
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bat arte, eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 663 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 663 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon guztioi, arrate gainetik ongi etorri, 10:27 minutu diranean, agurtzen zaituztegu. Bueno, ba, irailaren 25 etorri zaigu ba, gaur ostirala dugu. Bueno, 19 gradu, hotzik ez dago bat ere, ez? Eta, bueno, argitasunare badugu. Ez atzo aina garbi, baina, bueno, tira, egun ona, dago. Eta temperaturare atsegina, bene-benetan. Ongi izango zeatelakoan, jaso gure agurra, gurekin bat eginda zaudeten guzti-guztiok. Eta batez ere edadetuok, gaixorik edo makali zaudeten hoi bakardadean, zuekin gera astelenetik ostirala arte, gora bihotzak saio honetan. Beraz, parte hartzea ere eskertzen da, zuen deiagatik, zuen eskotitzagatik, zuen emailegatik, eskerrak ematen dizkizuegu. Dano bat eginda, egiten dugulako saioa gu bakarrik, ezkera ezerreta, zuen laguntzaz beti ere. Bueno, hasi egingo gera, eta Astiazaran eta Beltranen balseder bat entzunez gaurko honetan, pieza polita da eta... Jose Mari egunon, hor izan zaitugu eta itxasotik, eta bueno, hor maiztegin ere jaia dituzte, San Miguelak, bueno, ba ondo pasa, bueltatxo bat agian, bai? Bueno, ondo pasa ba, hor maiztegi arrok eta bertara gerturatuko zeratenok jaiak ba. Ongi nahia bere partetik, eta baita mutil bat ikasita, Rexuri eta Maria Doloresi, Lurdesi eta Tiber Basarriko sendiari agurbana. Alegira, Juanita eta Fidel, ondo izan zaitezela Arantxa, Periko eta Reba Mari Carmeni, Zegamako Jesus eta Begoña, Atagunera Jose, Carmela eta Inaxiri eskuminak, Baita Idiazabalen, Javier eta Mari Carmen eta Mari Luziere, Beasainen, Maite eta Juan Jori, ondo izan. Ordiziara, Kontxi Murua eta Senar Feliz Arambururi, Agur Bazurire, Maritxu Garmendia, ondo izan. Maria Jelesi, Aia Uriora, Aiako Mari Carmen, Maria Luisa Lertxundi, ondo izan zaitezela. Legorretako Lagun Lurdez, Paula Ageda, horko entzulei ere, agur bat eta zuei batez ere, Larrezko Kontxita eta Sendi osoari, Berastegiko Amona Maritxu eta Familia osoari agurrak, Andoaingo Maite eta Senar Nemesiori, Zumarragan, Amaia, Senar Martin eta Sendi osoari agur maitakor bat, Gabidian berriz, Murua Sendi osoari ondo izan, Irubide Basarriko Gabina eta Senar Gabrieli, baita Eusebio Igarzabal eta Martin Sagasti Zabal eta Sendiko denei ere. Agurrak Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari, Alegi Txason, Armendi Basarriko, Maria Luisa Irastortza izan Mertxe eta Nahi Mikel, ondo izan, Alegi Txasoko Malen Olanga, Maria Madalena Aramburu, Itxason Errasti Basarrira Milari agur bat, Beitxiko Genara eta Jose ondo izan zuek ere, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmen, Itxasoko Zabalegi Basarriko Rexu eta Mazte Lurdez, Xabete Basarriko Sendiari Ezkion agur bat, Garaion Basarriko Sendiari, baita Zelatako Juanito eta Mazte Madalenari ere, eta Kandido eta Mazteri, Juan Zubidia, Juanita Pelde, eta Bitxori, Kandita Senar Jose, ondo izan danok horrezki baldean. Zuride Martin, Martin Telleriari agur bat ezkion. Hormaiztegira, Bernardo Sinalderi agurrak, Ojarbiko Jose Piarana eta Joakini, Ulabarroko Rafaelari, Itxasondora, Gorentzia Mila Zuride, Alegi Itxasoko Jazintari, Kruzitaran Buru eta Bitxori Garziari, ondo izan. Leitzara, agurrak askantako Jose Antonio eta Mazte Pilar eta familiko denei, Olabarriko Dolores, Santosarri eta familikoei, Orioko Lurdez eta Sendi osoari, Zizurkiko lagun denei agurrak, Zeraingo Gregorio Balardi dire bai, eta zuri Azkoitira Izaskun, agur bat eta goraintzia bialtzizkizua. Azte buron, Jose Mari eta datorren astera arte. Guazen orain, Aiara, Mari Carmen Lertxundik aiatik gaurko bidalitako idatziari erantzuna mateko. Haupa, Mari Carmen, mila esker, danagatipa. Egun honen entzule parte hartzaile guztioi, kaxurik edo makalei zaudeten hoi, maizen da etxeetan, egoitzetan, deguneko zentroetan. Eta etxean, agur bana da noi bihotzez dio. Baita karrotxoan zaudeten hoi ere besarkada bat herritarroi, izeba, senide, semeala bata familia urtea osoari goraintziak. Urteguna dezuela deuzkon urtemuga zoriona da noi, gaur bihar edo etzi. Amezketara, Anaipako eta Sendi osoari ondo izan zaitezte, Larrezko Kontxi eta Sendiari agurrak, Juanita, Fidel, Arantxa Horralegin, ondo izan Arantxa eta Senarri Nazio. Ordiziko guztiei agurrak, Bernardo Alberro Zanaren Sendiari ere bai, Itxasondoko Mila eta Sendi osoari, Ezkio Itxason, Jose Mari eta Familia osoari, baita Jazinta eta Sendiari ere. Segurako entzulei ere, agur bat, baita Zegamaldera ere, horien artean batez ere, Jesus eta Begoñari ondo izan. Zumarragako entzulei, Amaia eta familia osoari batez ere. Mutilu atarrei ere, ongi nahia esperantza eta Sendi osoari. Urretxu ardenei, Leitzarrei eta Lekun Berrira, Jose Mari Zabaleta eta bere ama eta Sendi osoari. Baita Kaskantako Jose Antonio Mazte Pilar eta Sendikoei ere, Roke Zabala eta Emazteri. Arrazazue besarka daundi bat eta asteburu ondanoi datorren astera arte. Primeran, Mari Carmen.
eskarek asko bazurire. Eta azte burua. Guazen ba, gaurkoari hasiera matera, esan bezala, hastia zaran, anaiei eta Juan Mari Beltrani entzunez.

Ederra pieza da, gaurko saioari hasiera emanez, berehalaxe Laja eta Mikel gurekin. Goazen emutrukura, egun onitziar, mila esker, hemen daude hiru agur, bereziki, 27koak, hau da igandekoak, beraz ostirala denez gaur, ba gaurko egunera aurreratzen ditugu. Itziar Urangaren aldetipa, egun on lehen da bizi herritar denoi, mutrikoa roi, ondo izate opatuz, bai zuen etxeetan zaudetenoi, bai mutrikoko egoitzan naiz eguneko zentroan. Denoi agur bero bat, eta beste guztiei ere bai, gainentzean entzule zeraten dandanoi egun ona jaso ba Itziar Urangaren partetik. Eta esan bezala, zorionik beroenak mutrikoko garakartzatar arantxari, mutrikoko andonek eta arkarmeleri, eta mutrikoko horreizti eta rosariori, izan ere, iruak zeate, berak dionez behintzat, igandekoak, hilako geita zazpi. Ba, zorionak arantxa, ondo pasa zure familiarekin, zorionak armele, beste horren beste zurire, ondo igaro, eguna, eta rosario, ba, zurire bai. Ondo pasa zorionak eta lastan handi bana dio, Itziar Urangako gora bihotza saio honetatik, banan zuentzako. Ba, zuri mila esker Itziar, asteburu on, eta ondo pasa, saiatu bintzat asteburu asko zatzen. Ilaren 29-ko, dakazu ondoren, 29 aste artea da, mila esker. Maria Rosa horre izan dugu ere inozutik, eguno Maria Rosa, zurire, eta bueno, tarteka dei egin, eta animo, holan, kontu batzuk esateko ere, bai hoxe. Bueno, ba, entzule guztiak agurtu lehen da bizi Maria Rosak, eta batez ere, lehenik iruran bizidan Arbela Iztar Mari Carmeni eman edizkio zorionak. Elkarrekin hor, ere inozun bizi izan dakoa da bera ere, Mari Carmen ere, eta guain naiz eta iruran bizi. Baina, beti duzu ez da, dizke eta sun horri eutxe diozue. Ba, 82 urte, betetzen omen dituzu Mari Carmen, entzulen artean maldin mazaitugu iruratik, bazorionik beroenak zure alaba, zure biloba eta gainentzeko familikoekin, ongi pasazazula eguna opadizu. Zure lagun Maria Rosa eta sendiak esan bezala, ere inozotik. Ez, zorionik beroena ba. Gainentzian, basai honen entzule eta parte hartzaile denei goraintziak esan digun, Maria Luisa eta Mari Carmeni, eta agur handi bat kaintzako, bere anaiak diren Mateo, Martxel eta Xantiri, animoak iruroi, ondo izango zeate bautxi horri, eta besarka da handi bat bere partetik, baita senar Floriani ere. Agur bat Florian zurire, animo, eta bueno, haste buru hona pasazazue, Maria Rosa, zeure ondo segi, Okerrago egontzera, zuk esan zenigun bezala eta oraino beto, beraz, disfrutatu dagoena. Eta segi, animosa Maria Rosa, nahi duzun arte. Zazpiako ial batetik, zuk eskatutako pieza da, beraz berehalaxe entzungo dugu. Laja eta Mikelen eskutik.

Bagoaz aurrera, poliki poliki, 10:42 minutu diranean, eta ondorengo pieza, Xakabeita Gainazpiren eskutik entzungo dugu. Iraetara zuzenduko gara, mañaneko Mariteredi zorionak emateko agindua jaso berri dugu, bihar Maritere zure urte betetze eguna iduzu eta ilako geita zei bihar. Bazorionik bero beroenak, ondo pasa zure inguruan dituzun guztiekin. Arrietaneko lagun Maiteren partetik orduak izu, besarkada haundi hondi bat Maritere. Urte askotako eta primeran ospatu biharko eguna bat. Eta Iraetatik baitere jaso dugun deia, Zumaira zuzendu zain zuzen ere zorion agurra, Zumaiako Xarrondo goiko, Zubizarretatar Luisi, zorionik beruenak Luis biharko partez, biharko egunako zehazu ere, bueno ba ondo pasazazula, eta urte hon askotako zure Anai Martin, eta kuñata Lurdesek besarkada haundiban emanez agurtzen zeite ba, Iraetatik esan bezala. Doño Alaiba zuretzako ere, beraz bi Iraetako hauek elkartu egin ditugu, eta eskatuta bezala onamen, zure urte betetzea.

Ederra pieza, beti bezala xeba. Bueno, Laja eta Iturbidek eskainiko digute neskamutilak egun onaga da, hoxe eskatu diguzu, gaur tartari baldin badugu, badugu eta jarriko dugu. Egun ona opatuz, legorretatik, agurra luz eta zabala entzule guztiei, gaixo eta ezin duei bakardadean zaudeten hoi, eta agur maitakor bat, hoxe, batez ere gaixoei eta ezin duei berak esaten dugun bezala. Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, ondo izan zaitezte, lagun Maria Alesi besarkada bat aia horiora, eta aiako Maria Luisa eta Mari Carmeni ere baizkerronez. Betelu eta Astigarragako lenguzuak, ba, agur bat, jaso zazuezuek, lenguzuok, Paco, Inazio, Juan Jose, Joaki, Mari eta Jesus Estanga, hor Betelun, onginaia, eta Astigarragan Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz, ondo izan zaiteztela. Agur bat, Betelun baita ere txaro alargunari ondo izan zaitezela. Eta Rosa Marita Kontxe izbein, baita Renterian bizi diren, Bizenta eta Senar Jose Mari dire. Alegira, Juanita eta Fidel, Eskobinak, Jose Mari zurire bai horre txasora, eta zurire bai Mila, itxasondora, ondo izan zaitezela. Beraz, ondo segi, ageda, ondo pasazte burua, eta hurren arte ba. Neska mutilak eskatuta duzu, eta hori xegarriko dugu. Ai, hori eragoaz, Maria Angeles, egun onde izula, zintzo asko gaur ere, hortxe izan zaitugu eta telefonaren beste kaldean. Gora bihotza denei egun ona opatuz ba, gaixota dineko denei, mutiluatik hasita rexu eta sendiari, agurra onde ondi bat, ondo izan, batez ere Juan Antoniori, besarkada ondi bat, Amaia eta Martini, eta Ilorrioko, anai bitxorri, zorionak emanez, urte betetzean, ongi ongi pasa, ala ulertu du berak eta lexe esan digu. Agur bat azpeitira inori, goraintziak, izaskuni askoitira ondo izango zailakoan, aspaldian ez dugu berrik, ea deitxiki bat egiten duguzun izaskun, antzulara, Juanita eta Antoniri, ondo izan zuek ere, Ereinozun, Maria Rosari eta Kandiri agurrak, Itziar Urangari mutrikura. Orioko, Pedro Amilibiari, ondo izan, Maria Luisa eta Mari Carmen, Maria Pilar Koro, aiztei, agur bat baita Pako Lertxun direre, horre, amezketan ez da Pako, eta zure familia osoari. Aste buru onona, denei opatuz, agurtu gaitu Maria Galese, ba, zurire bai, alaxe opa dizugu ba. Entzun dezagun, Laja eta Iturbideren eskutik neska mutilak.

Ez da polita, eta laia aldiberean entzun dugu ba, kantuari alexe da ondorengo pieza, La Jabigarna eta Unai Lerbezaren eskutik entzungo dugu. Ino, ez da, zuk eskatu didazuna, baina bueno, urrengorako jabilatu beharko dugu hori. Ino, landetatik, egun hona opatuz, beti bezala laia lai, denei egun hona bere partetik, gaixo eta dineko denei batez ere, zorionak urte betetze eguna dezuenei batez ere bere aldetik eta ondo pasa. Horien artean dugu gaur, Bergaran nimizpir baldeen dagoen Edurnea izuzen ere, larogeita malau edo itxemen dituzu gaur Edurne, ez dakiten zulen artean izango zaitugun, amona guapa guapa, bene-benetan alasan digu, maiz mesitatzen dute nimizpir balde eta inoketa. Beraz Edurne, zorionak bihoz bihotzez, gaur merendola edo zozeongo da, hor nimizpir balden ere, eta segitzeko laxe guapa guapa. Agur hondi bat, alabare joaten zaizu, eta, bueno, karta jokuan eta horri biltza mentzerate gustora asko. Bueno ba, arratsaldian bingo ere izango da, beraz gaur egun dotoria dakazu Edurne, zure urte betetzeguna izanik gainera. Ordoak izu gure zorion agurrik maitakor namuxo hondi batekin Edurne, ondo pasaba. Eta inoren, partetik batez ere zorionak. Zarautzera ondoren, bere agurri beruena Pilar Urbieta eta Sendiari, baita Miguel Murgiondori, Jose Maria Artetxe, Julian Etxaide eta Rosa Maria ondo izan, Maria Luisa eta Mari Carme, Maria Angeles, Gorentzi asko zuei ere. Eta Tolosara baita Mari Koro eta Jose Luisi. Agustin Txirrita eta Izaskuni, Gorentziak hor Tolosara, Beasainera, Javier eta Pili zuei ere bai, eta besarkada baita ere Juanita eta Fidelia legira. Asteburu onona opatu, zagurtu gaitu, inokere, bueno, merendolaz aparte, asteburu ere badator, beraz, badozuen nun, zarrekusi, beraz, ondo ibili, bene-benetan, ino, disfrutatu. Mutrikura goaz, mutrikuko urreztitar rosariori zorionak emateko agindu dakagun, etzi, hilako eta zazpi, zure urte betetze eguna iduzu. Eta ba, zoriona rosario, ongi-ongi pasa zure inguruan dituzun guztiekin, lagun Pedro eta Rosik, lastan handi ban emanez, agurtzen zaitu eba, zarauzdi, ez dira zuta zaztu, zoriona pa. Entzun dezagun, aizkorri, txindoki, anboto.

Ederki ba. Pieza politaskoa ba, La Javi Garnat. Nain arbezaren eskutik eberso ederrak ondoren aspaldien gainera ez ditugu jarrita. Gure atariko paguari jarriak. Mila egunon, itxasondotik hartu barri dugu zure deia, eskarrik asko Mila, ondo jarraitu ba, badatorrazte burua ere eta zuk ere disfrutatu ba, zure familiarekin, zure ingurukoekin, ala opatu ba, entzule guzti ere, egunon alenda bizi eta azte buru obea denontzako, gaixori zaudeten oi animoak, sendaetxeetan zaudeten oi beste horremeste, eguneko zentroetan, auzotarrei eta herritarrei, zabaltzen die bere onginaia itxasondoarrei, eta bueno, festa eta ospakizuna badela bai inguruan, azte buru ontan ere, beraz ondo, igaro ezazuela, eguna danoi. Oraintziak zurire, Mila, eta beste bat arte, familia osoari ere, agurrak. Maria Luisa Lertxundik gaurko bidalitako idatziare eskuartean dakagu, hilako gehieta bost, argi asko jarrita, Maria Luisa, mila esker. Egunon irratiko lagun maiteoi, egunon zaurire, egunon gora bihotza saioa entzuten duzuen adineko denoi, bakardadean zaudeten oi, sendaetxeetan, eguneko zentroetan, nire agurrik xamurrena danoi. Baita izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari ere. Gaur urte eguna badezu edo ezkon urtea zorionak. Santion hain zuzen ere, Batista Azkueri zorionak zure urte betetzean Batista, ongi pasa zure seme eta sandiko guztiekin urte on askotako izan zeitezela. Agur bat baitere, 26an Esteban Arzadunek urte betetze eguna du eta, bezperati beraz Esteban, ongi pasa zure sendiarekin eta urte on askotako. Agurrak Arantxari, Romani, Andatzan, Maria eta Sendi osoari, Mari Cruz, Jose Antonio, Olaberriko Juan eta Sagrario, eta 27an Kunsansoron Lopete Gitar Inigoren urte betetze eguna da. 27 igandean, zoriona ba, aurrera penez zurire. Emazte Miren Maite, seme eta sendikoekin, ondo pasazazula eta urte askotako. Zarautzaldeko entzulei ere zabaltzen diet agurra, Zumaiako entzulei ere bai, eta Izarna Zabaleranoa, aurrerapenez, zorionak emanez baitere, Angel Mariri, bihar hilako 26 urte betetze eguna dezulako. Ongi pasa, Emazte Maite, alaba eta sendi osoarekin eta urte askotako. Joakinari ere agur bat jarraitu bizkor. Bixenderi agurrak, Maria Eugenier ere bai, Juan Mari, Carmen, edo Mari Carmen, obeto sanda, Inasio eta Juanita, Gema, Xanti, Goierri aldeko eier agurrak, Mutiloara, Juan Inazio Altunari, zorionak zure urte betetzean, ongi pasa, emazte eta sendikoekin, eta urtean noskatako, eta Rexu eta sendiari ere agurra bide batez. Legorretara saltu eginez, Paula, Ageda, Lourdes, Goraintzia zuei ere, Ordiziko Kontxi eta Felixi, Juanita eta Fidel, Arantxa eta Inasio, haueko horralegin. Tolosako Jose Pi, Koro eta Jose Luisi ere bai. Ondo izan danok, aste buruaz gozatu, eta urrengora arte diozu, idatzi honetako ez dago besterik, baina badira gehiago. Begiratuko dugu. Eskerrik asko ba, Maria Luisa, eta guazen ondorengo berso ederra hauek entzutera.

Ederra benetan, Luis Otamendi eta Manuel Lertxundik kantatutako bersoak dira horiek, eta atariko pagoari jarriak hain zuzen. Eta bueno, Elustondoan nahi erreben pieza lai batez, gaurko saioa borobildu nahi dugun. Amaia egunon, horrezan zaitugu eta Zumarragatik, goiztar telefonaren bestekalean gora bihotzeko, entzule denei egunon opatzeko, gaixo eta dinekoi batez ere besarkada bat, ostirala gaur da asteburu ere badatorrela, eta animoak ba, ezkon urtea baldin badezu ere, zorionak gaur, Elorrion bizidan, berean nahi bitorren urte betetze eguna gaurrez, baizik eta domekan da.

Igandean. Ba, Bitor, ez dakit entzulen artean izango zeitugun Elorriotik zorionak, ongi ongi ospatua, domeka, egun politxea, ez da, beti ere asteburuan egokitzen danean, ondo igaro, eta urte hon askotako izan zaitezela. Gainerako entzulioi, batipat sendaetxeetan, degoitzetan, deguneko zentroetan zaudeten hori ere, agurra. Amaia, ondo izan zau ere, eta nahi dezun arte ba. Goazen oinatira, gure lagun Juan Italtubek bidalitako idatziak ere menditxugu, ezkera ez utaz aztu, hemen daukagu zerrenda eta badoa, iraiare aurrera, eta ilaren 26a izendatzen duzu eskutitzonetan, 26a bihar da. Horregatik, babesperatik, emango diogo erantzuna, Juan Italtuberen partetik, mila esker, gora bihotza danoi, agur maitakor bat gaixo eta dinekoi batez ere, eta biharko egunekoak izendatuta dauzkatzu Luis Astigarraga eta Nati Martinezen urte betetzea dela diozu. Bueno, bazorionik beroenak, Luis eta Nati, ala ulertzen dunik, ebi ona dela, ongi ongi ospatu, biharko eguna ilako 26, eta urte on askotarako izan zaitez dela. Besarka daundi bat, esan bezala, Juan Italtuberen partetik. Zuri Juanita, mila esker, beste bigelditze zezkizu, ilontako bidalitakoetan, 29-erako eta 30-erako beste bie. Mila esker ba, Juanita, ondo izan. Eta bukatzeko goazen Elorriora, Irene Horrizan dugu eta telefonaren beste kaldean, haupa Irene, egunon, eta gora bihotzak entzule guztiei gaixota dinekoei animoak beti ere. Eta Bergarako Mizpiru aldera, zabaldu nahi duzu zorion agurra, Belaste gitarre durneri zorionak emanez zure urte betetzean, seguru elkarre zagutzen duzuela, ezta? Bueno, ba zorionak edurne, ongi-ongi pasazazuela, disfrutatu gaurko eguna, eta musu handi batez agurtzen zaitu Elorriotik kasuanetan Irene. Asteburu hona opatu zagurtu gaituzu, baita zuri ere ba, ala opa dizugu. Eta beste guztioi, Elustondo anai erreben pieza politonekin agurtzen zaituztegu. Ondo izan.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiazte auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin. 9734-3111 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Markinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 9, 6, 16, 64, 54.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-tik 29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta ordenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Oinatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta deiak iosoe, 944-78-1454 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 944-78-1454. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel Jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 25. eguna dugu gaur ostirala dobarikoa, Fermin, Eugenio, Paulo eta Massimo Santuak gogora dakarzkigu gaur santutegiak. Egunak berekin baditu zenbait jazoera gogoan, beraz hoien aipamena egin edizugu 1728. urteragoaz Real Compañía de Caracas sortu zuten, Venezuelarekin merkataritza bitartekorik gabe egiteko sortu zen, geroko komertzio horren bakartasun eskubide eman zioten, holandarrei irabazi asko kendu zien elkartasun horrek, lehen hango merkataritzarik gehiena holandarrek erabiltzen baitzuten. 1863an Jose Janguan Iruñan hil zen, Tuterarra zen jaiotzez, pensakelaz liberala eta Nafarroan ia nagusi ziren apaizen etxaia zen. Bere herrialdeko kondaira eta gora berataz liburu batzuk idatzi eta argitaratu zituen. 1866an giro txarra zegoen Bizkaiko nortasunari buruzkoan, horregatik Bizkaiko batzar nagusia ohituraz Gernikan egiten zena Bilbon egin behar izan zen. Bizka ikastetxea izenez ezagutzen zen lekuan. 1886an Jesus Guridik Gasteizen jaio zen, gaurko egunez musika gehia. Madrilen hil zen 1961. urteko apirilaren 7an. Musikarako doai eta egokitasuna ikusita erbestera bidali zuten ikasketak egitera. Laster hasi zen bere kantuen bidez entzute handia hartzen. Abesbatzeek gogoz hartzen zituzten arabera abestiak. Goiko mendian, aldapeko, ni ez naixo morroa, boga boga, San Juan ante portalatinan, 10 melodias baskas, atseginez entzuten zen orkestatan. Bereak dira baitere Mirentxu, Amaia eta Elkaseri olanak ere. 1966. urteragoaz, Hondarribi eta Pasaiak estropada jokatu zuten, Pasaitik Donostiara arteko bidea hartu zain zuzen ere. Hondarribitarrek irabazi zuten, hala dio, Maitxainen bersoak. Agorrak 25 eguzki berua, iparretik haizea garbi zerua, itxasoak dirudi dela herrioa, beti ez da izaten olako giroa. Zerutik entzun dute gure erregua. 1982an, Aretxabaletako Alberto eta Felix Inurrategian haiek, Everest gailurra lortu zuten, Euskal Herrian goizeko 9:30 zirenean, Nepalen goizaldeko 3:30. Urteragoaz, gaurko egunez hilbai zen 84 urtekin Tomas Zubizarreta Zendoia trekitilaria. Azkoitiko Martirieta edo Martitxe auzoan jaio zen 1920. urtean. Osaba trekitilaria lanera joaten zenean, haren soinu hartzen zuen 10 urte inguru zituen mutikoskorrak. Bere kasa ikasi zuen soinu jotzen, sasoi hartan askok ikasten zuten moduan, eta 16 urte ingurukin jo zuen jende aurren lehen aldiz bere auzoko plazan. Txapelketak ere ezagutu zituen Zendoia, beste Euskadiko treketixa txapelketan izan zen 1969, 80an eta 82 urteetan. Luis Alberdi Zabale Pandero jotzailea lagun zuela. Trekitearen munduak eta Azkoitiko herriak Tomas Zubizarreta Zendoia soinu jotzaile omendu zuten Azkoitian. Era berean 2014an Zendoia Pozaren mezularia liburua eta diskoa 32 piezekin aurkeztu zituzten. 84 urte bete zituen egunean egin zioten omenaldia Martiria eta auzoan trekitilariari, adineko trekitilariak eta trekitilari gazteak bilduz. 2021 berriz gaurko egunez hil zen Azkoitian baitere 88 urtekin Ramon Zubizarreta Landakanda Pandero jotzaile trebea. 1922 urriaren 18an jaioa zen Azkoitiko Altzibarruzoko Landakanda basarrian. Iñaki Garmendia Laja trekitilariekin batera urte askotan hainbat bazter aleitutako gizona. Mutikotan izer basarriko lenguzu batzuek ekarritako izan zuen Ramon Zubizarretak lehendabiziko panderoa nunbait. Asir hartan Zumarragako treketixaren miresle izan zen, Jose Horiaren ahotsa, ura ahotsa esate zuen, beldurgarri altua esate zuen berak. Ura imitatzen saiatzen nintzen, ezin orduan. Elandakandak 18-19 urtekin egin zuen lehendabiziko plaza Azpeitian, ezkondu zenean 26 urte zituela, jende aurrean jotzeari utzi guztiz lagazion ezkondu zenean.
eta ezkontza egunean ez ezik zuen jo, eh? Orduan treketixa etzegoen ainongi ikusia nonbait eta. Pikuarekin, zendoiarekin, hauntxarekin, epelderekin, maltzetarekin eta euleterio tapiarekin jo zuen hainbat urtetan. Eudoleen urtetan. Baina, Iñaki Garmendia, lajarekin lortu zuen, inorekin baino oiarzun handiagoa, esan bezala, landakandak. Laja eta landakanda, ebikotea, benetan. Madrilen grabatu zuten lehen diskoa, 1967an, treketixa izanekoa. Ondoren etorri ziren beste bi disko, ez hiru, hain zuzen, laja eta landakanda, 1981, Pepe Jantziren omenez, 1986an, eta gure oroitarri, 1984an. Diskoak ateratzeaz gainera Euskal Herriko bitxapelketa irabazi zituzten elkarrekin, 1968an eta 1982an hain zuzen ere. Txapelketen aldekoa izan zen, soinu jotzaileak eta pandero jotzaileak ezagutzera mateko bide egokitzat jotzen zituelako berazionez, txapelketa beharrezkoa da nire iritzi esate zuen, hor azaldu behar duen batentzat azaltzeko modurik onena hoxe da. Bestela, izena egite asko kostatzen da esate zuen. Norberaren herrian ezagutuko zaitue, baina besteetan, galdera ikurra. Aldiz, txapelketa batera jende asko joaten da, leku askotatik dei egiten dizue gero. 2021ko irailaren 27an egin zioten agur sentitua, Azkoitiko Eliza nagusian, hain zuzen ere Ramon Zubizarreta landakandari. Demila eta mazazpiragoaz, izan ere gaurko egunez hilbaizen Iñaki Bereiztain Uzkudun, Francisco Tarra, 70 urtekin, errazilien jaioa, 1947an. 11 urtekin, Arantzazuko seminario joan zen, fraile izateko asmoz, lehen ikasketak Arantzazun bertan gero Bizkaiko foruan egin ondoren, Zarautzen Francisco Tar frailen abitua jantzi zuen, 1963an. 16 urtekin. Handik, Nafarroko Erriberrira joan zen, filosofiako ikasketak egitera, eta 1967an berriz, Arantzazun teologiako ikasketak egitera lau urtez. 1971an apaiztu zen, Arantzazun bertan, eta bertan eman zituen, bere bizitzako urteak hiltzen arte. Kualidadez betetako gizaseme Arantzazun, eskaini zituen bere doai handiak, sermolari aparta, Euskal Herrian, bere sermoi eta konferentzietan, nabarmendu zen batez ere euskaraz, baina baita gaztelaniaz ere. Euskaldun petopetuan goiti bera menderatzen zuen ahozko euskera, baita idatzizkoa ere, Euskaltzaindiak emandako azken aginduak ere buruz ekizkien, edabideetan ere sarri azaltzen zen hoietakoa zen, 30 urte luzez eta utxik egin gabe igandero egibidean egin zuen Euskal Telebistak igandero ematen zuen saioa. Euskadi Irratian ere oso ezaguna zen, batez ere 33 urtez Peio Zabalarekin batera igandetako meza ematen zuelako goizeko 8:00etan eta deitzen ez zioten bakoitzean hitz egiten zuelako batez ere Aste Santuan 7 hitzak eginez. Segure Irratian ere larun batero bere irratsaioa burutzen zuen eta Minarrate Irratitik egindako deiari ere beti zintzo erantzun zion. Arantzazun bertan Arantzazu aldizkariko zuzendari izan zen, azken 12-15 urteetan errebistaren maketazio ere berak egiten zuen, 2009an beste Arantzazuko aldizkideen batzordea martxan jarri zuen geroago, 2014an Santutegiko Pastoral Kontseiluaren laguntzaz, Elkarrekin Bila Santutegiko Sozial Proiektua, batarekin eta bestarekin oso harro sentitze zen. Gazte-gaztetatik musika zalea eta aditua, kantuan ere egiten zuen oso gazterik hasita, teologo ikasle gazte batzuekin, 8 bikote osatu zuen, eta zuzendu, Anaidiko jai berezietan eta inoiz baita auzoan ere. Baina batez ere Arantzazuko koruko zuzendari izan zen 20 urtetan. Igandero meza nagusia zuzentzen zuen, meza nagusitan abesten diren zenbait kantu, bere eskutik atereak dira, Peio Zabalak musikatua gain zuzen. Hainbat liburu ere argitaratu zituen, denak liturgiari buruzkoak edo evangelioen eta igandetako mezako irakurgaien komentarioak. Azkena, igandetik igandera. Liturgia lagungarriak, aurtea Arantzazu 2016.

2003. Urteragoaz Edward Said hil zen New Yorken 67 urtekin, palestinarren eskubideen defensan idatzi zituen bere liburu eta artikulu asko estatuatuar intelektualak. 1925an jaio zen Jerusalenen, eta 1967-tik 81ra bitartean Palestinako Konseilu Nazionaleko erbesteko parlamentuko kide izan zen. Idatzirik utzi zituen liburuetan eta artikuluetan jorratutako gaietan presentzia nabarmena du Palestinako gatazkak oroat eta palestinarren eskubideen defensak zehazki. Bakearen Nobel sarirako hautagaia izendatu zuten 1982an eta 2002an Bakearen Asturiasko Printzea saria jaso zuen, Daniel Barenboim orkestra zuzendariarekin batera. Familia handik anglikano baten altzoan sortu zen Said, kristau palestinarren auzo batean aizu zen ere, Egiptora aldatu zen familia eta gero Libanora. Gerrak erbesteratu beharra ekarri zion, hori ere aipatu behar, Kairora jo zuen lehenik eta Estatu Batuetara gero. Princetonen eta Harvardko unibertsitatea ikasketak egin ondoren, Kolumbiako unibertsitatean literatura konparatuko katedraduna izan zen 1963-tik hil zen arte. Han ezagutu zuten elkar Bernardo Atxagak eta Eduard Saidek euskal idazleak egindako egonaldi batean. Nahiz eta 30 liburu inguru idatzi Palestinako gatazkaz, ekialdeko kulturez, literatura teoriaz, musikologiaz, intelektualen zereginez eta beste, artikuluak egin zuten neurri handi batean ezagun Said. Munduko egunkari taldizkari ezagunenetan eman baizitun argitara. Saiden iritziak ez ziren denen gustoko gertatu beti, esate baterako Merkashan Israeldar ultraeskuindarraren jarretzaileek eriotz mehatxua egin zioten. Eta Yasser Arafat, Palestinako aginte nazionaleko presidentak ere, ez zitun ondo hartu Saidek Israelek eta Palestinaren askapenerako erakundiak 1993an Oslon sinatu zituzten akordei egindako kritikako gorrak. 2001 irailaren 11an New Yorken eta Washingtonen izandako atentatuen ondoren gertaera lazgarri haiek bultzatu zituzten egoerak aztertu beharra zegoela azpimarratu zuen Saidek. Erantzunak ekar zitzakeen ondorioak tentuz neurtu behar zirela ohartasarekin batera.

Eta amaitzeko esan baitere, William Faulkner, hain zuzen ere, Mississippin, jaio zela gaurko egunez, eta 1862-an, 1887-an jaio zen, eta 1962-ko uztailaren 6-an hil zen. Estatuatuar idazlea izan zen, herrialde hartako eleberrigilerik ospetsuenetakoa hain zuzen. Halaber, 100 historio laburre idatzi zituen, bere lanak bereziak dira sakontasun emozionalegatik eta baita dramagatik ere. Honetxe pan gaurko eguneak gogora ekarritakoak, desente, besterik gabe, bihar arte ba.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amaikak eta hogeta amairu minutu terdi. Amaiketakoa gure sintonian gaur barikoa, ostirala, ego bakoitza. Laster, Gabino Murua izango da gurekin.

0: Eta jarraian gurekin Gabino Muro. Kaixo Gabino, egunon?
1: Baita zuei ere, egunon.
0: Zemoduz?
1: Ondo, ustez, behintzat ondo, eta eguraldi ederra paseatzeko, eta leku batetik bestera ibiltzeko, eta, bueno, mendialdetik buelta eskabat emateko, eta hortarako xe.
0: Bueno, gaur amabost, euria, garestia zan, eta gaur uste dut nio garestiago, ez?
1: Bueno, gaur amabost iragarpenak gabirirako zedenak bete-betean asmatu zuten, hortxe, aste arte gauean hasi eta aste azken goizean 5 litro eta erdi, horixe izan da amabost egunean egin duena, 5 litro eta erdi, besterik ez, lehendik lehorte izugarria eta orain ba areagotu gehitu lehorte hori.
0: Bai, eta hemendik aurrera hegoaizeak hasiko dira, ez?
1: Bai, baino datorren ez da egunero bai hegoaizeare bai, baino batzuetan iparra ere bai. Eta, bueno, asteazkenerako bada euri aukera hemen Gabirian, eta 12 litro jartzen du gainean, batzuk, beraz badirudi, oin, egoa nagusitzen baldin bada, hemen ez du egingo. Egoak egiten duena da, etortzen da Galizia aldetik, eta bai, Burgos, Oria, Errioxa, Nafarroa, Pirinioak, hori dena garrapatzen ditu, baina gurea ez. Baina ez, bueno, nik ikusi duan ez, asteazkenean behintzat ipar ikutua edola izango dugula, edo ipar mendebala, eta ipar mendebalakin baldin badator fronte hori, ba, egingo du euria. Bestela, ez hemen ez digu egingo du Nafarroan, edo. Eta, bueno, eta aurrera begira, Europako, jarraitzen dute, Europako meteorologi zentro baten, nola, epe luzerako, ezertarako balio zuena, ez, baina, bueno, kuriosira ez, demora eta itxikeriak, eta epe luzerako egiten dituzten iragarpenak, peninsularako egiten dituzten, eta horien arabera urria izango da hemen iparraldean izango da, ba, ohikoaren antzekoa, baina 2 gradu eta erdi beroago.
0: Beroago.
1: Bataz besteko arekin alderatzen.
0: Zu, atzo, pentsizu, atzo, 20 gradu heraldu ginen, eh?
1: 20.
0: Eta toki batzutan gehiago, 20 ere bai, eta bai.
1: Gu 20 ikusi nituenik autoan, eta 20 atzo, bero, izugarria. Eta bueno, Europako horien iragarpena arabera, ba, azaroa eta abendua, hoi baino bustiagoa izango omen dugu, euri gehiago egingo omen du, eta hoi baino epelagoa izango omen du. Hortxe saiatu beharko dugu, baratzean eta zerbait egitez. Eguraldi honekin egia esan, eta...
0: Zeran datoz indabak, babarrunak?
1: Ureztatzeko aukerarik espalin mazu hemen Gabirian, nik uste dut Gabiria badela hemen Gipuzkoan eta Bizkaiarekin, da ni datuak alderatzen ditut herrietakoak eta Euskal Metek eta AEMetek eta ematen dituztenak, eta hau bada lehorrenetakoa. Hemen aurten baratza kontuetan espalin baduzu ureztatzeko, baina ureztatu serio, ez, hola astean bitan da, ez, aukerarik hemen ez dago, hemen ez dago zer eginik, eta gero itzengo dugu porru ez, eta baratzeko beste hainbat kontu ez, baina esan nahi dut, ez da dena kiskali du, eta hemen ez da, gaur goizean ere, bueno, egun senti zoragarria, gaur goizean ere, ez, dana garbi, ilargia, ilgora, ilbete edo, ilberri zer den ikusteko aspaldi honetan, aukera paregabea dugu, ze garbi, oskarbi onda, ia aste osoan, oskarbi izan dugu, eta gargoizean ere, hor, egun sentian, eguna argitzen ari den une horretan, kontraste agertzen zen, ba, arbolen eta kolore berdezka hori, eta gero belardiak, zenekien edo lasto garizaiak ziren boztu ondorenean, edo elurrak zuritxuta, edo izugarrizko kontraste, hau dena dago bildurgarri.
0: Bai, Gabino, Oskarbi berba ipatu duzu, berba horrekin, ni behintzat orain arte beti esaten eban, eguerdiko 12 be, Oskarbi dago, baina okerrezpanago, ordu hortan ez da egokia, ez da, Oskarbi esatie.
1: Nik euskalkiak, azpi euskalkiak eta azpi euskalkien aldakiak denak errespetatzen ditut. Guk hemen Gabirian ez dugu esango inoiz eguardian Oskarbi dagoela. Baina badakit Oskarbi itza, bueno, Oskarbi eta Oskarbi ez eta hor aldea dago horrede, badakit zenbait azpi euskalkietan eta erabiltzen dutela egunean zehar ere. Guk egunean zehar garbi baldin badago esaten jo, eguraldia garbi dago, laino bakar bat ere.
0: Edo urdin, urdin, zerua urdin, urdin edo garbi.
1: Edo zerua urdin dago, edo garbi, edo, baino, bai, ez, Oskarbi eta
0: izan
1: begiratuta.
0: Noiz arte egitxe gero bera, oizaldean?
1: Oskarbi guretzat, gu, hemen, Goierrian eta guretzat, euskerazari garenean, guretzat Oskarbi da, behin ilundu eta gero. Izarrak ikusten dituzunean.
0: Bai.
1: Ulertzen da, ez?
0: Bai.
1: Oskarbi dagoenean, izarrak ikusten direlako.
0: Bai.
1: Ulertzen da.
0: Bai.
1: Beraz,
0: eta goizeko lehenengo orduak ez, ba, zeira zazpirak edo.
1: Barkatu, bai?
0: Goizeko lehenengo orduak ez, zeira zazpirak.
1: Baita ere, zuk, guretzat Oskarbi egoteak esan nahi du izarrak ikusten direla.
0: Ja.
1: Izarrak. Ilargia batzuetan izkutatuta egoten da, mendipean edo mendiatzean, ez? Izarrak ikusten direla. Hori da guretzat Oskarbi egotea. Ta hori bakar-bakarri gertatzen da, gauez. Hau da, iluntasunean gertatzen da. Oain goizeko zazpietan izarra ikusten bali maituzu, orain noiz argitzen duga. Zazpiterriak edo zazpiak eta laurden edo, hola, horri biliko da pixka bat, argi pixka bat, eta ba hori, ba, eta eguraldia, ba, ia etxita, erabat etxita, eta ia pentsatzen duzu ez, ote du hemen gehiago euririk egingo, ez? Horretara ere iristen zara, ez? Eta, bueno, hau baldin bada salbuespena, ez? Bueno, aurten horrelakoa izan da, eta kitxo, eta aurrera, eta, bueno, gokitxuko gara, eta aurrera. Baina datozen urteetako joera nagusia hau baldin bada, Erruki jauna.
0: Bai, danan kasbara, eh?
1: Eta Erruki Andrea, bai? Ba, hori saiatu beharko dugu baratza gintzari dagokionez behintzat udaberria eta udazkena baliatzen, ez? Esan nahi dut, hemen, ba, aurtengo hau bildurgarri izan da. Temperaturak ez atzo bertan ere, hueta mala, hueta hori noiz ikusi da, esan nahi dut, garai honetan, ez? Eta urria hitzak ere urri esan nahi du, eta egoaizea iztaria zai ongo dira, egoaizearen zain, eta baina, bueno, ikusiko dugu, egokitxuko gea, moldatuko gea, eta aurrera.
0: Bueno, guazen, aurrera.
1: Ea ba, asteazkeneko hori asmatzen duten da euri pixka bat, ez da, hemen ez dago. Baina ez da guria bakarrik, gu perritxeko eta joateko irrikitan gaude, gu ari gara jarraitzen Burgos
0: soria. Aften jai. Gasolina garesti dago eta, Gabino, así que...
1: Gasolina garesti...
0: Dirua aurreztuko duzu,
1: Eta bai, hori bai. Frantzian ia entzun nuen atzo edo zenbait
0: gasolindegi
1: itxita edo gasolinarik gabe geratu direla, eta bueno, bazpare bete beharko diogu ondo autoari depositua. Earki, bueno, ba, itzei dago kienez, gaur aukeratu bat, eta hori da belaze, guk ez du erabiltzen, belaze hitza, eta baina bai, badaukat berazteiko lagun bat, eta sarri hitz egiten dugu elkarrekin, eta harrek beti belaze erabiltzen du, eta deigarria egin zait. Bai, belaze hori. Badakite Gipuzkoan hainbat lekutan, ba, Tolosa Tiber aldea edo, erabiltzen dela hitz hori, baina guk hemen ez dugu inoiz erabili, eta, bueno, bada idazle bat, euskeraz, hainbat novela dituena, Mujika iragola, bai, Ignacio, eta horrek badu, novelatxo bat, azukrea belazeetan, eta bera Tolosa ingurukoa da, beraz, belaze hitza erabiltzen du berak ere, guk hemen Goierrin idakidala, gu behintzat, zu inoiz erabili, Belardi esaten dugu guk, edo zelaia esaten dugu guk, eta batzuek esaten dute zelaia, ez da belardia, zelaia leku laua da. Bueno, bale, ondo, bakoitzak, horregatik esan de lehen, euskalkiak, azpi euskalkiak, azpi euskalkien aldakiak, hemen herri batetik bestera izugarri aldatzen direla. Beraz, belaze, bai, belardia da. Eta liburu horretan lehenengo aldiz, eta oso gaztein nintzelarik, esan nahi dez, liburu horrek izango ditu ia 40 urte edo, izango dira, arkitaratu zuela. Horra agertu zen, hitz bat agertzen zen, eta nahiko sarri erabiltzen zuen, da nik inoiz entzun gabeko hitza zen, eta hori zen terrala. Terrala, ez? Terrala jotzen duenean, edo terrala etortzen denean, eta... Nik ez nekien orduan zertzen terrala, inundik ere ez dugulako inoiz erabilitz hori.
0: Nik erabili ez, baina entzun bai, behin baino gehiagotan.
1: Entzun bai, baino ez euskeraz, gaztelaniaz, bai. Erabiltzen dute terrala, eta batez ere haize berezi bati erreferentzia egiteko, ez? Badirudi Malaga alde horretan eta oso ohikoa izaten dela, haizea, ba, lehorretik itsaso aldera jotzen duena oso epe, oso beroa. Eta nik Kairagolaren liburu honetan, nik testu inguruaren arabera, ba, iruditu zitzaidan, ba, hegoaizea edo esan nahi zuela. Ez hegoaizeare bada, normalean ez, gurean ez, beti lehorretik itsaso aldera jotzen du ez, hegoaldetik dator, garbi dago ez. Baterrala, bai, bai, geroztik orain eguraldiari buruzko iragarpenetan, gaztelaniaz dihardutenean, bai, erabiltzen dute hitz hori, bai, terrala, guk ez. Bai, baina hori gertatzen da beste hitz batekin eta bitxia da, joan zen, bueno, aspaldian mendian asko ibiltzen naiz eta gara, eta joan zen egunean, mendi batean ikusi nituen behi batzuk, eta, bueno, pena pixka bat eman zidaten, ez? Ze ihara, guk erabiltzen dugu ihara, ez? Ze ihara zuloak, ez? Hau da, jan gutxi dutenean edo askori jan ez dutenean, ba, hor, tripabarrenean bi aldeetan bola zuloak nabaritzen zaizki, ez aietzen ondoan, ez? Eta, ba, euskeraz asko erabiltzen da, ez? Horrek ihara bazaukak lekua, ez? Guk asko erabiltzen dugu hemen, ez? Ihara. Eta... badazpada ere hasi nintzen aztertzen hitz hau. Oain esaten da bezala noseake, badazpada hasi nintzen. Eta...
0: Ez esan zarritan segoza horregero itzatzi egiten dira, eh?
1: Baina horregatik esaten pa jendeak hori izaten duela. eta bazpare, baina nik esan de bazpare. eta bazpare, eta ihara nundik etorriko, eta gaztelaniazko izba da. Bai, bai, harri-garria bai, eta gaztelaniaz da, ihada, ihada. Eta hori esan nahi du, animaliek horre, sabelean tripan, bi aldeetan duten hori saietxa eta... Ondo, eta euskera zen bitxelenak jasota dauka bai ihara errekin eta bai ihada da deki, eta gaztelaniaz deki da. Nik euskaliz bat guk ihara erabili dugu hemen izugarri oso sarri ez behiak baldin badituzu etxean hori ihara beti da erabili izan dugun izmat, ba, gaztelaniazko hitza da eta hori ze esan nahi du. Erki, ba, horrekin batera beste izbaten aukeratu dut eta belaze eta belatz, belatze edo belatza eta askotan, ahoskatu egin behar duzu ondo, belatz eta belatz bereizteko eta belatza egazti bada, bai, guk ez dugu erabiltzen, belatza ez, baino egazti harrapakari bada eta iztegietan begiratzen bali maduzu, belatz handia deitzen diote alkon, gaztelaniazko alkon hitzari. Eta belatz gorria deitzen diote gaztelaniazko zernikalo, egazti horri ez. Beraz, belatza egazti bada eta belazea, belardia da eta bi hitzoiek oso antzeko ahoskera dute, baino esan nahia desberdina. Ba, itzei dagokienez horixe, eta gero Esaera zaharri dagokionez, aukeratu ditut bi, batek onela dio, diruak ezin du hitz egin, baina gezurrak egi itxura hartzea lor dezake. Eta gaur eguneko egoeran, hau edarki datorkigu. Ez dena da itxura eta gezur gutxa gehienetan.
0: Bai, esan duzu, Gabino, barriro, astiru, bai, diruak bai, ezin du hitz
1: egin. Diruak ezin du hitz egin, baina gezurrak egi itxura hartzea lor dezake.
0: Ah.
1: Eta ez itxura bakarrik. Zenbaiten zat, gezurra egi bihurtzen du ondo ordaindu ezkeo. Ulertzen
0: bai,
1: da, ez?
0: Bai,
1: horixe da bat, esaera bat. Eta beste esaera bat, eta orain agorraren amaierean gaudenez, irailaren amaieran gaudenez, eta hau, nik askotan entzuten nuen, bai, nire lagun bati, ni baino, eldua guazen lagun bati askotan erabiltzen zuen, ez? Esaera hau, agorretik aurrera, euliak buruz behera. Eta, bueno, inoiz ez dut hola jakin zehatz mehatz zein den horren esan nahia, ez? Baina gero ia liburuetan aztertu eta ba, esan nahio mendu, agorretik aurrera ia eguraldia aldatzen hasten dela, beroa amaitzen hasten dela, eta bero falta horrek eragiten diela, ba, euliei ba, moteltzea, ez? Eta horregatik buruz bera esan nahi dut, ia badatorkigu, bueno, udazkenea etorri zaigu, ez? Eta udazkena eta gero negua, ez? Irrikitan nago negua etortzeko egia.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai, dudarik ez, dudarik ez. Joan zen egunean mendipunta batean eta batek esan zidan, baina ez daukak otzik, hola, kamisitarekin bakarrik, otza zer dek hori desiatzen neok motelea. Otza, nabaritzeko eta sentitzeko.
0: Yeah.
1: Ba horixe, agorretik aurrera euliak buruz behera. Eta nola aurtengo saio honetan lekutxo bat egiten diogu nola gogoeta bati edo gogoeta eragiten duen esaldi bati, ba, hausia aukeratu dut ez. Arbolak ez du bere fruitua jaten, ez da urtegiak ere bere ura edaten. Berriro esango dut, arbolak ez du bere fruitua jaten, ez da urtegiak ere bere ura edaten. Zer esan nahi du? Ba, esan nahi du, ba, gizakiok ere tarteka begiratu beharko geniekeela arbolen eta urtegien joera edo jarrera edo portaerari eta ondorioz hoiek besteentzat egiten baldin badute egiten dutena, ba, behar bada gizakiok ere geure buruari soilik begiratu ordez, bestei ere begiratu beharko geniekeela. Ba hori, polita da, arbolak ez du bere fruitua jaten, egia da, ez da urtegiak ere bere ura edate. Hortzitzeko dugu.
0: Bueno, Gabino, oker espanago, bai. Ondino ilargira ez gara joan?
1: Oangi ez gara? Ah, ilargia, jo, bakatu. Ilargia, bai, ilargi betea, ilargi bete-betea.
0: Enroio hau bingara, azirati, zaten dan moduan, enroio hau bingara.
1: Hori da, bai, ilargi bete-betea.
0: Zer izango guke, enroio hau euskera, Gabino? Enroio, a ber, Naztu edo,
1: Bai, naztu ingara, edo hortan burgildu gara, edo gehiagin burgildu gara, edo, bai, ondo bai, ez ez ilargi betea dugu, eta, bueno, eta hor galdetzen zuenean aurrera konen txule bat egia, ba, ondia noiz erein, ba, horixe, egunik onenak, hau isek, zei, oker espalimanago, ilargi betea, larun bat honetan da, eta ilargi betearen aurriko, te hilgoran gaude oraindik, ilargi betearen aurriko, egun horiek omen dira onenak, gurea baino leku hobean jakina, ez eta zuna ondiagoa dagoen lekuan, hemen zindugu, palankarik ere sartu eta hemen ezin da ezerregin. Erki, eta beraz datorren astetik aurrera hilbera, eta hilbera gero itzen godu dugu, baina bueno, ontsoak ateratzeko sasoi egokia da, ezetasuna dagoen lekutan, inon ez,

hori izan da, ez? Edo zeinekin tomate kontuaz izketan hasi eta baino ureztatu behar dira ala ez, edo ureztatzen dituzu ala ez, ez? Eta hemen beste esaera zar bat, nire ustez euskeraz egokiena dena, eta hori da zenbat buru, hainbat aburu, hainbat pentsaera. Beraz, bai, ezautzen dut jendea, eta aurreakon bate deitu zidan, da luze hitz egin nuen berarekin, eta esaten zuena, berak ez dituela inoiz tomateak ureztatzen, oso ondo, oso ondo. Ulertzen da, oso ondo, zuk ez baituzu ureztatzen inoiz, eta ale ederrak eta ugari ematen baldin baizute, eta landare ondo baldin badago, segi horrela, zertan hasi behar duzu ureztatzen, ez du merezi, ez, garbi dago, ez. Kontua da, behin tomatei ura ematen hasten baldin bazara, orduan bai ja jarraitu behar duzula ura ematen. Nik uste dut, nik nire iritzia, eta nik uste dut, aurten hemen egin duen eguraldia eginda, hemen gabilian ari naiz eginda, eta konprobatu dut, lagun batek ez duelako ureztatzen, bat eurik eman gabe, eta maiatz San Isidro alde horretan landatutako tomate landareak bat eurik eman gabe hemen ezin da. Ulert, hori garbi dago, aurten ezin da. Beste eri da, beste itxasotik gertuago, edo trumoi zaparra da, ez udako euri kontu horiek izaten dira ekaitzak eragindakoak, eta hemen batez, eta aurreakon errezilko lagun batek esaten zida, gurean hor, udaberri amaieran hor, 80 litro, eta zorionak, eta animo, ez? Eta zumaiakoak esaten zida, hemen lurra moteltxoa dau, animo. Baina, ikusi berda, nun dauzkazun, laiotzean, egutera dauzkazun, edota euria desente egin duen, pixka bat egin duen, edo ala ez duen tantorik egin, zuk tomate aztertzen bali maduzu liburuetan, ia tomate landareak gureztatu behar diren ala ez, oiek lek guztietan inork ez dizu esango ez direnik ureztatu behar. Esaten dutena da, oreka bat behar dela, ezetasunaren eta lehorraren artean, oreka, eta baino nola lortzen duzu oreka. Hori da kontua, ez? Nola lortu oreka. Beraz, ura eman behar zaiola, edo eman behar zaiela neurrian. Garbi dagoena da, tomate landareak, eta bueno, berriro martxo aldera, edo txai amaiera aldera, edo hasiko gara, tomateak, aurtengo agia denak iskali dizkigu guri, guztakoago bate erre ditu denak, landatuko ditugu, ez? Eta, garbi dagoena da, landareak landatzen edo aldatzen ditugunean, tomate landareak, alegindu behar dugula, erroak, sustraiak, sustarrak, ahalik eta undienak izan ditzaten. Ze zenbait eta sustar edo sustrai gehiago eta indartsuago, orduan eta fruitu hobe emango digute, eta orduan da landarea hobeto egongo da. Eta garbi dagoena da, hasten baldin bagara, ureztatzen ipurdira ura emanez, ez garela ari sustarrak edo sustraiak bultzatzen, eta orduan kalterako dela egiten ari garena. Jendeak, hau da bain, baino hau Mexikoti datorren landarea dugu, eta han ez dituzte ureztatzen, eta han izuari klima lehor, oso ondo, ondo. Zenbat buru, hainbat aburu. Beraz, ureztatu behar dira, bai ala ez? erantzuna da, zunei bali moduzu ureztatu, ez bali moduzu nahi ez ureztatu. Orain, zapore aldetik gusto gehiago daukatela ur gutxiago dutenak, hori egia da, zu egunero ari bali mazara ureztatzen, behar duelako ura, azken batean, gustoa zaporeare pixka bat edo nabarmen jaisten da. Beraz, ondo. Bakoitzak ikusi dezala zerregin. Ondo, horixe, gai hori. Bestea, gerize ondoen inausketa, gerize ondoak, ez? Gerize ondoak eta sagarrondoak ere bai, ez? Sagarrondoak ere bai. Eta orduan, inausketa, beti esan dugu eta berriro esango dut, inausteko fruta arbolak inausteko sasoia aldatzen ari gara, poliki-poliki, lehen dena zen negu betean, orain ja negu betean ez, eta gerizio

0: Gui dago kienez gainera negu betean inoiz ez. Ni jarten hainbat ikastaro egin ditut eta haiek esaten dute nunca en verano, nunca en invierno. Eta intxaurren duen inausketari dago kienez ere horti bizi direnek eta zai haundiak dozkatenek, pedrozen guru horretan eta hortio, ez, hainbat eta hainbat horti bizi dira, haiek ere esaten dute nunca en invierno, nunca en verano, esaten dute, intxaurren duen, haiek esaten dute udazkenean edota udaberri hasieran. Eta gerize ondoak oraindik osto pixka bat badaukate batzuek, badaukate oraindik, beraz ostotan dagoela, hau da, izerdi pixka bat mugitzen ari delarik inausten baldin baditugu, ba guk egiten dizkiegun zauri hoiek berehala onduko dira eta horregatik zikatrizatuko edo itxiko dira. Beraz, jarten, orain hasiko dira, urrian hasiko dira inausten, eta nik ere dauzkadan landare gazteak, ba, orain inausiko ditut, nik ez dietuzten ia orain azkenek urteetan landatu ditudan gerizi ondoei bi metro, iru metro baino gehiago azten, moztu beldurri gabe orain, garai honetan moztu, eta gu mozten dugun leku horretatik, ba, bi adar emango ditu berriak, eta adar horiek aina aldamenetara emango dituzte, beraz, arbola zabaltzen joango gara, eta altura kentzen joango gara. Lasai asko, horregatik arbolarik ez da jartzeko eta. Eta zagarrondoi dago kienez ere, eta batez ere fruitua ematen ari direnei dagokienez, ba, garaidik onena, ba, orain da, usta bildu ondorenean, hau da, datorren hilen amaiera aldetik, horren azaroa, edo abenduaziera, edo urri amaiera aldera. Zergatik, ba, orain digi zerdi pixka bat daukatelako, eta zenbaitek dioenez gainera, orain inausten baldin baditugu, ba, loretan sartzeko aukera edo joera handiagoa izango dute. Beraz, aldatzen ari da, inausketa sasoia, eta norbaite gereiz ondoak baldin baditu, edo sagar ondoak, edo aran ondoak, edo melokotoi ondoak, hau da, fruta arbola hoiek, ba, ba, orain txeda garai egokia, hemen dik aurrera, da garai egokia, zenbaiten ustez, ba, inausten azteko. Eta txertatzeari dagokionez, ba, hainbesteko lehortea egindu, eta bai, egia da, oraindik ere, begiko txertua egiteko sasoian, egia esan, bagaudela, hau da, izerdi pixka bat baldin badaukate, beti egin liteke begiko txertua. Baina ez palin baditugu landareak asko sarri ureztatu, ez dute izango izerdi askorik eta kostak ingo zaigu, ba, begiko txertoa egitea. Behar bada ia, ia honena izango litzateke itxadotea martxo hasiera, hau da, negu amaiera hor, ba, zotzeko txertoa egiteko. Eta nola hain uda berezia izan dugu eta fruta arbola gehienak izugarri jasan sufritu duten bero golpeak eta eguraldia eta lehorra eta bar, ba, umorea eta ilusio pizka badaukanak eta, ba, orain laguntzeko, fruta arbola horiei laguntzeko eta batez ere datorren urteko ekoizpenari laguntzeko, behar bada, ba, tratatu egin beharko lituzke te produktu ekologikoak erabiliz, eta bi produktu aipatuko ditut. Bat da borozink, boro eta zink bi mineral dira, borozink, ez da oso garestian, bueno, endela pare bat urteo, zinon, zakutxo bat, eta oraindik hor daukat, eta hori. Eta borozink, hau da, pixka bat, hau bi aldiz bota hori da urtean zehar fruit arbolei, eta bat oraintxe, erreserbak gordetzeko eta indartzeko, bat oraintxe, usta ondorenean, beraz, sagarrondoak edo ia alea fruitu eman balima dute, bildu balima dute, edo gara izondoak edo bota nahi baldin badiegu, ba, borozink. Eta hektareako kilo batetik hiru kilo da jartzen du hektareako, beraz gauza bera izango litzateke, ba, kilo, bueno, pare bat kilo, ba, mila litroko. Osea, yeah. Que, beraz, ez da askorik, ez du askorik behar. Ez? Yeah. Beraz, alde bat ez daukagu borozink, eta oraindik ere jendeak animoso jarraitzen baldin badu, eta beste produktu bat bota nahi baldin badie, aurten izugarri sufritu duten fruitu arbola horiei, dauzkagu aminoazidoak, pixka bat landareak indartzeko da, landare gazteak batez ere indartzeko, eta badago produktu bat ekologikoa, ez? Asko, bueno, hortibizidenek eta saia hundia dauzkatenek eta erabiltzen dutena, eta hori da naturamin. Naturamin eta, ba, 1 litro hori, ba, 50-100 gramo. Ez da, ez asko. Eta bi hoiek nahaztu, borozink eta naturamin, bi hoiek nahaztuta botatzen baldin badiegu gure landare fruitu arbolei, ba, lagunduko diegu, ba, datorren urtean. Nik eta, ba, nik uste dut gehienek egiten dutena, gaztelania esaten da aplikazion foliar. Hau da, ostoetara zuzenean bota. Bai, egia da badagoela botatzea arbolaren ipurdia, bazustarrak eta erroak eta sustraiak eta indartzeko. Baina ez, hau batez ere erabiltzen da aplikazion foliar, hau da, zuzenean ostoetara bota, eta, bueno, laguntzeko. Borozink, ona da, aholkatzen dute, eta gero loraldi hasi aurretik beste tratamentu bat egitea aholkatzen dute. Beraz, nahi duenak, ba, hortxe dauka, ez? Aukera, ez?
1: Pero, Gabino, bitarte honetan, daiba bai. Jaso dugu, zeanuritik, bai. Zeanuritik.
0: Zeanuri, bai, bakin bai, hondan, bai.
1: Beraz, arratia baieratik, Bizkaia
0: bai, bai, bai,
1: gordai
0: bai,
1: azpietik. Zeanuri. Bueno, bai. Entzule batek, gara oso entzule jatorra da, beti edago gure ondo. Sintonian.
0: Ondo, neuz dut gehienak Anita. Edo bena direla jatorrak.
1: Bai, egia da, Bai, egira, hori izaten dago, kiloko tomatea eta kilo erdikoa jaso ditut, zeneriko Anitak, bere baratzean, ezer urestatu barik. Berak, oso. Normalean, tomateri... Ez dautza urik botatzen. Ez dau, ez ditu urestatzen tomateak.
0: Oso,
1: kasu bat.
0: Eta,
1: ai, behar bada... Badai,
0: eta beste kasu bat ere badaukat hemen gertuan. Ez duena inoiz urestatzen, eta ia kilo erdikoak, eta bueno, ze baridade, zean uriko horri...
1: ze baridade dan,
0: behar bada deituko dit, eta baino, kaldetu behar zaio, ze baridade dan, ea hasia berak etxean lortzen duen,
1: bai.
0: Ze hasia zeure hasia ereiten baldin baduzu,
1: bai.
0: Horrek esan nahi du, baritate hori ia nahiko egokituta dagoela horko klima da. Ulertzen da?
1: Bai, bai, bai.
0: Hainbat alderdi daude hemen kontuan hartzeko harri-harria da. Beraz, hori esan behar zaio. Galdetu behar zaio, eta bai, bueno, lehenik eta behin eskertu. Parte hartzea, eskertu. Eta gero galdetu, jaze, baritate dan, hau, baritate, hau, pixu horretako baritatea baldin bada izango da, tomate rosa edo, oie dira, ale, izugarria egiten du, bai, izaten dutenak, ez, tomate rosa edo, bai, eta ez da goza berbera martxoan landatzea landare bat, zeia garaio honetako ia honena eman dauten da berez eta gainera olako lehortea edota ez dakit ekainean edo ustail hasieran landatutako tomate landareak izatea. Baina bai egia da bat baino gehiago dira inoiz ureztatzen ez dituztenak. Zenbait buru, hainbat aburu. Eta ez gakoa nagusia da konformidadea. Nik horrela jokatzen dut, eta nik konformen hau lortzen dudan emaitzarekin. Zorionak.
1: Horten ez barietate da arruntena hemenea. Oin izan ez burura etorten.
0: Baitzak gertatzen da, Google ja hemen edosten dugu jak.
1: Jak, hori da, jak. Horrek, moto horrek eneko ale politak eman ditu, eh?
0: Ale osonak ematen ditu. Ale osonak ematen ditu, esan nahi dut, baina hori ez da zuk hemen lortu duzun azitik etorritak.
1: Ja,
0: ulertzen da, horti sortzen den landarea ez dago oraindik aklimatuta, hau da, egokituta giro hortara. Baina, bueno, nik etxean izan ditut tomate arroza edo esaten denak, ez? Eta zapore aldetik egia da, hemen norberak ditu gustu jakinak, eta nik niretzat eta nire ustez jak askoz ere nahiago dugu.
1: Beste
0: gustu gehiago dauka.
1: Eta inoz tomate rosa hori nik gustura jandot, eh?
0: Bai. Dudarik egiten, eta, bueno, baino, ondo, baino hori, ba, zean urriko entzule horren tomate, oie, segurasko izango dira, ez hauek, hibridoak diren hauek, jak edo robin edo, baizik eta izango dira, izango da, ba, seguraski, ba, rosa edo, ez dut uste feo detu dela, edo olako izango denik, ola hundiak egiten diren oiek, baino behar bada beak azitik lortutakoa, eta aldiz jak guk ezin dugu, hibridoa da, eta guk ezin dugu azitik lortu.
1: Hori urtero landara erosi behar.
0: Ordu landara. Horregatik esaten dute batzuk ze garrantzitsua dan azitik lortzea landarea, ez duzula menpekotasunik beste industria hundi edo enpresa hundi horien menpekotasun.
1: Baina, hori ere, Gabino, berroa da, egunen baten berroa iteko izango litzake, baina hori beste mundu bada, ez da? Hor badago negozio ikaragarriak, ez?
0: Jakina, negozio ikaragarria, eta ja, gustoa ere, beraiegia, gu ere egokitu baituzte, euren nahi duten gustu horretara, ulertzen da?
1: Baina, zenba bider entzuten duzu, Gabino, izan diteke tomatia, izan diteke porrua, izan diteke lekajo, lengo tomatia, lengo ze guztu eukan, eta guak, bai, itxuraz edarra dira, baina honik tokio guztu, lengo guztua, behar bada gure paladarra edo hago zapai ere aldatzen joango da, ez? Gure guztu bat, ez? Edadearekin, izan liteke hori ere, ez?
0: Bai, hainbat alderdi daukate eragina, eta, ba, denak du eragina, eta horregatik bakoitzak konforme egiten duenarekin, eta egiten duen moduan, ez?
1: Ni akordatzen ez, lehenengo, zera, babarrunak, lehenengoak, ze gusto edarra. Gaur egun, mestakit, jaten duzu bai, mistira, txarrak baina, diferente, gusto, ja, barriro nik ez dut susmatu, gehiago.
0: Bai. Esaten dute, azia gorde behar denean, gorde behar dela, azi onena, zapore onena duena, gaitzik, inolako gaitzik ez duena, pixka bat, ba, landare hori, ba, pixka bat hobetzen edo juteko edo, ba.
1: Bueno, hain badago, movimentu bat eta zenbait personak eta erakundek ere, edo elkartek ere, gorditen dabe, ez da? Edo gorditen dabe, bai. Hemengo hasiak eta...
0: Jakina, bai, ari dira gordetzen, hemengo betiko, bertako barietaten hasiak eta, bueno, ba, eskatu ditzakezu eta egin dezakezu eta, bueno. Gauza pila badaukagu eta denbora badoak egu. Porruarena, hau esan nahi dut, atzo beste bat galdezkan duen, eta porruarena, ez? Eta esan zidan, gaur batek esan dit, porrua zenbait eta beranduago landatu, eta orduan eta tximeleta horren eragina txikiagoa izango dela. Hori egia alda. Eta jakina dela egia, egi berdaderoa esaten da, ez? Hau da, tximeleta horrek, arraek sortzen dituen tximeleta horrek normalean 5 belaunaldi izan ditzake, hau da 5 generazio, bai? Eta lehenengo hasten da martxoan, dena temperaturak eragiten du, dena temperatura eta klimaren araberakoa da, baina normalean izan ditzake edo 3 edo gehienez 5 hor, eta lehenengo izaten da martxoan. Orduan, zenbat eta geroago landatu porruak baratzean, orduan eta aukera txikiagoa izango duzu, tximeleta hori etorri, arraltzak errun, eta hortik arrak edo jaiotzeko. Zer gertatzen da, ba, ni joan den asteazkenean, ordiziara joaten naiz, lagunekin kapetxo bat hartu, eta landare erosi, eta bar, eta niri porruak saltzen dizkidanari galdetu nion, noiz arte izango dituzu? Noiz arte izango duzu landarea, eta esan zidan, jo, ba, behar badaia datorren astean ez dut izango. Hori da kontua, ulertzen. Baina, eta nik atzo deitu zidan lagun horri ere esan nionez. Oda, guk porrua edo edozein landara erosten dugunean galdetu behar diegu. Tratatuta aldazkazu. Tratatuta aldazkazu. Ez? Eta orduan batzuk esango izute. Bai, bai, orain dela gutxi tratatuta daude, beraz lasai. Ama bostegunean ez daukazu berriz tratatu beharrik. Beste batzuk esango dizute. Ez, guk ez dugu tratatzen, berazzuk ikusi. Nahi bali maduzu tratatu, nahi balzu ez tratatu. Porruak ez bali maituzu tratatu behar, eta baldin bada udan, ustaila guztuan, eta tximeleta hori etorriko da, bena hemen dago. Eta orduan, ba, nahi balzu sarea jarri gainetik, adira, hainbat lagun ari dira orain, sarea jartzen, eta bar, ondo. Edo eta bestela tratatu egin behar duzu. Ekologikoan tratatu nahi dituzu porruak, ba, hor daukazu bacillus, bacillus thuringiensis. Hori oso ona da, larbizida da, eta horrek arrak akabatzen ditu. Beraz, horrekin tratatu dezakezu, eta nahi bali moduzu horri, betikoa, neen olioa erantzi, edota xaboi edo jaboi potasikoa. Beraz, nahi bali moduzu, hiru bai, insektizida dira irudak, hori hiru produktu horiek nahasi, eta noiz arte hori da kontua. Eta esaten bali madugu behin gertatu zitzaidan, Bergarako entzule batekin, bik esan bezala egiten ari zela tratamentu guztiak, eta baino gero ia urria etorri zela, eta esan zuela, baino ia oain ez da beharrezko, eta ez dio gehiago botako, eta zer gertatu zen. Ba,
1: orduan etorri.
0: Etorri egin zela, eta kitxo, beraz, baino, pentsaliteke, guk orain, erosten baldin baditugu porruak, eta gainera tratatuta baldin badaude, eta gainera, tratamentu hori espalima da ekologikoa, eta bota baldin badio deziz, edo erabiltzen dan produktu hori botata baldin badaude, hori konbentzionala, produktu konbentzionala da, oso eraginkorra da, ba, beste 15 egunen edo ez daukagu tratamentu hori egin beharrik. Baina eguraldia horrela jarraitzen baldin badu eta temperatura urrikoa 2 gradu terdi altuagoa izango dela, bueno, igual izango dugu 6. belaunaldi bat edo generazio bat, eta ekologikoan ba bacillus ez da garestia, eta bacillusi erantzi neen olioa edo jaboi potasiko pixka bana izan ezkero, eta ba porruarena eginda dago. Eta orduan bueno, jende asko deitzen dit, eta gustora aritzen naiz denekin, eta gero ba, beste batek esaten zidan, hemen ez da bila izan dugu, porrua asko sartu behar den, ala ez dan asko sartu behar. Hau da, ia nahiko haute den, ba, jarri nahi izan ezkeo, ba, tela asfaltikoa edo plastikoa, edo nahi izan ezkeo, eta banan, pixka bat zutik sartu, landatu horrez. Eta nik esan nion, hemen jendeak esaten duena da, nik beti etzan da, sartzen ditu, dauda, herrilara egin, hilaratxo batean, herrilara esaten dugu, egin, eta hor jartzen dituzu, eta bar, jendeak esaten duena da, zenbait eta gehiago sartu porrua lurrean, nola eguzkirik esparragoekin, da zainzuriekin ez gertatzen dena, ez, nola beheko zati horrek ez duen eguzkirik argirik ikusten.
1: Gero zuri gehiago, ba, jateko.
0: Hori zuri gehiago izango duela. Eta, baina esaten zidan, ezken nahi lagun bat edozka, horrela sartuta, zutik danak, eta porru ikusgarria dauzka, bai, eta zuria zenbat zentimetro gutxu gora bera. Gutxiago, bakoitzak gero beste batzuk esaten dizute, bai, zuria esaten dugu, baina berdeak askoz ere vitamina gehiago ditu, eguzki gehiago hartu, askoz hobea da osasunaren zat, bueno.
1: Eta berdea ere jaten da, ez da bota behar, ez batzuk dana, kentea, ez berdea janin,
0: jakina jaten dela.
1: Muturrak kendu, bai, ez da janin, bida.
0: Eta kitxo, ba hori zen, porruak, bai, etorriko da tximeleta, temperatura honek, azkeneko generaziokoak izango dira segurazki, baino orain landatu ditugunak eta tratatu gabe baldin badaude, ni neu tratatuko nituzke, jende asko ari da orain sarea jartzen, bueno, vale, bi aukerak hor dauzkagu, baina zerbait egin beharra daukagu, ze bestela gero jaten hasten garenean konturatuko gara dena zartatuta edo barrutik janda edo daudela.
1: Gabino, bentsate gauza bat, hemenik aurrera garbi uki beharko dugu, ez da? Erosten dugun, jaten dugun berdura, danak, tratamenturen bat euki da bela, ez?
0: Nik uste dut, bai ez dakit, bueno, letxuga lortzen dugu ezer, bota ez diugu, botatzen letxugari ezer, badaude gauzatxo batzuk, hola, ez diugu, ez
1: bai, azan lauriak behar bada, ez da?
0: Bai.
1: Parrajia eta, kipula,
0: Baino, ba, tipolari kobrea bota beharren zaude. Beno, aurten ez da zetasun ondirik izan, baino, bueno, yeah, tratamentua yeah. Izan liteke, ba, gaitzen kontra.
1: Kalabaza eta kalabazina horrek tratatu barik egongo dira, ez, normalean?
0: Bai, bueno, nik pentsatzen dut horiek ere tratatuko dituztela.
1: Bai,
0: kobrea botako diete, seguro, kobrea botako dietela, yeah, seguro. Yeah. Bueno, kobrea zerbait zateatik, auskalo, nik esango izan leri dakoa. Nosotros vivimos de esto. Cada 15 días tratamiento. Y si llueve al día siguiente. Nosotros vivimos de esto. Bueno, eta beste azkar gaitxo batez, datozen egun eta hilabete eta urteetan sarri entzungo duguna, ez? Eta orain ja, ari dira bultzatzen, interesak ez dakit, baina ez dakizuk entzun duzu, baina da te de compost edo te de humus. De humus, si sabe humus, ¿sabes? Te. Hola, compostea edo ta humus tea, te. Te, gaztelaniazko te, ¿bai? De no aquí un cerdente, ¿bai? Batzu hartzen dugu, tarteka. Bueno, orduan, orain honi izugarrizko garrantzia ematen hasi dira, ez? Mm-hmm. Nolabait, landare landatu berrietan bereziki, hori botatzen baldin badiogu, kompostaren te hori botatzen baldin badiogu, bai zuherri indartuko dala landarea, eta, bueno, orain arte ibili gara nolabait, ba, asunaren eta, esango dut, asari puztanaren eta horiekin minda edo hori egiten ez, baina orain te sartu zaigu. Orduan, norbaitek prueba egin nahi baldin badu, oso apal, asaletik esango dut, zer den hau eta nola lortzen dut. Orduan, nik uste dut kompostaia etxe gehienetan, hola, etxe baratza daukagunok, behintzatez. Gehienetan egiten dugula komposta. Mm-hmm. Bueno, orduan da, kompostor horrek izan behar duela ia onduta eginda dagoela. Hortan ari direnek esaten dute 9 bat hilabete edo izan behar dituela kompost horrek kompostatzen, ez? Pixka bat ondo dena ia lur hauts bezala egondadi. Beraz, ondo ondutako komposta hartu, kilo bat edo 2 kilo edo hartu, eta horiek sartu behar dira ba, zakutxo batean, edo kamiseta zaharren bat, edo tela zaharren bat, edo baldin badukazu horria erabiltzen ez duzuna, hor sartu, bildu ondo, lotu, punta lotu, kontua da, hortik uretan sartzen dugunean, ez dela kompostori atera behar. Ez du atera behar. Orduan, 10 litro balde baten, ontzi batean, ez, plastikozkoa, metala, ahaztu. 10 litroko ontzi batean, sartu kilo bat kompost, bai? Eta itxi ondo muturra, eta espalima beheran ondo geratzen, ba, harritxo bat edo la zerbait jarri. Ordun, hori egin ondorenean, gutxienez lau egunez, eragin egin behar diogu egunero 5 minutuz. 5 minutuz eragin. Hau da, oxigenatu dadin, oxigenoa sardakion, bai? orain gu purina egiten dugunean edo minda egiten dugunean asunena, eta orain azken aldi honetan adi dira adituak esaten ez dela nahastu behar, ez zaiola eragin behar. Aldiz, hemen teori egiteko ezinbesteko omen da eragitea. Egunero, 5 minutuz, makila batekin, burnirik eta olako jozerrez, makilatxo batekin, erain, poliki-poliki erain. Ez? Eta lau bat egun pasa ondorenean, bueno, atera, eta komeni omen da ahalik eta azkarrena erabiltzea. Ez? Eraz, ateratzen dugunean dia berehala erabili ezkero, hobe. Edo bestela, ba, itzalean, beti esan duguna, ez? Purinak egiten ditugunean, eta itzalean, eta itxita ontzi batean, ez? Hori egin ondorenean, ordun, poltsa hori apartatzen da, kentzen da, ez? Mm. Eta horrek nahi balima dugu hori berriro ere kompostontzira botako dugu, bai? Eta erabiliko duguna da hor geratu den ura. Ur hori. Yeah. Eta horri deitzen diogu teiz, bai? Mm. Eta gero, ureztatu behar dugunean landarea, eta hemen ere esaten dute, hobe dela aplikazion foliar. Hau da, zuzenean landarei ostoetara bota. Ipurdira ere bota lekieke, ez da razo. Baina, bota nahi diogunean zuzenean, ostoetara, ba, adibidez, litro bati, 3 litro ur erantzi behar diogula. Ez? Orduan. Lehen egin duguna izan da, 10 litro uri bota diogu kilo bat, ez? Ba, orain berriro, litro bat horri bota behar diogu beste 3 litro. Mm. Eta hori egin da dugula, ureztatu egin behar dugu, edo ipurdira bota behar diegu. Zagertatzen da hori ostoetara bota nahi baldin badiogu, ba, komeni dela lehenengo ba, filtratzea, ez? Hola, trapu bajarri eta berriro ere pixka bat hor iragazi edo filtratu, ez? Ba, gero bestela, ba, gure motxila, ba, zikindu lezake eta zuloa itxi, ez? Ba, ez dakit, nik ez dut horren diginez prebein, ba, egingo dut.
1: Eta hori zetareko da ona edo egokia, Gabino?
0: Egokiena omen da landare sartu berriak,
1: bai.
0: Eta batez ere landareak leku zaldatzen ditugunean, hau da, guk hazia egin nahi baldin badugu, eta tomate edo berdindatipola edo zer delarik ere.
1: Bai.
0: Gero, lekuz aldatu behar ditugunean, lekuz aldatzen ditugunean, botatzeko. Ordun eman, lur horrek izan ditzakeen onjoak, bakterioak, denetik nolabait landarea indartuko dutenak. Ala diote, prueba ingo dugu, bai, ez da txarra izango. Prueba ingo dugu eta ba, ikusiko dugu, ala den ala ez.
1: Orduan, horri, ez lan deitzen dute, ete?
0: Te deitzen diote, bai, te. Ja. Te de komposta, te.
1: Bai.
0: Euskeraz izango litzake, bai. Edo kompostaren tea, edo olako zerbait izango litzateke.
1: Ja.
0: Erki, hortxe utzuko dugu.
1: Osondo, Gabino. Bueno, ba. Urrengoan gehiago.
0: Egiten digun asteazkenean. Ia, euria egiten digun asteazkenean. Gozo, eta... Eta kit.
1: Garai baten eta, zuen inguru hortan errogatibak eta egiten ziren, ala ez? Ureskatzen
0: garai bota? Garai batean gure ume denboran eta ba omen ziren horlakoak, ez da espaldian, ez da estutu entzun. Orain dik egite alda inun edo.
1: Bueno, errogati, Bizkaialdean bai, egiten dira, oin, ez dakia asmo horrekin edo helburu horrekin, baina egin bai, egiten dira.
0: Bueno.
1: Urkiolara ba begira, arratiatik joaten dira, aramaz jokin joaten dira.
0: Bai, egun pasa.
1: Bai, ja, eskursiño dira.
0: Bai, ba.
1: Ai, lengo baten bat etorriko eta izango da, ai, zue, fedia galdu duzu eta oin begira, zaldeko zuen.
0: Zenbait buru, hainbat. aburu eta konformidadea.
1: Bai, bai, bueno.
0: Zer zuari abalin badukazu, ba, bakarren bati eskertuko nioke egiten astea, ber? Nei, batek esan zidan, espaldin, esan nahi dut. Nik kuarta temporak eta nik horietan ere ez tezinisten, baina nik arrespetatzen dut, eta batzu egizu barrizko garrantzia
1: bat. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Oso, eta oso ondo, eta hauain da kabainuelas, eta hori egun edo sartzen zaten, nire telefonon kabainuelas. Aber, zer dio bat tiponek eta tiponen arabera, ez dakizzer, izugarri izango da, eta sori aldean, eta ia batoz fronteak, eta euri dezente izango da, aldaketa nabarmena dator, eta, bueno,
1: Gabino, orduan zure, zure mai ganean Zaragoza noa egongo da, ez?
0: Zaragoza noa egoten zen lehen.
1: Haren, abai, eh?
0: Bai, lehen, bai, lehen, bai, lehen, baserri guztietan.
1: Bai, bai, sekulako, sekulako arrakazta duke, ne?
0: Bai, bai, bai, Zaragoza noa. Bueno, ba, hori, lagun batek fedikeari dauka, eta Samieletan aldatuko mendu eguraldia. Samielak, okerrez pali manago.
1: Ah, baintxe, datorren astean, bai, datorren aste artean, datorren aste artean. Bai, bai, bai.
0: Aztezkenean, 12 litro gabidian. Gaztelaniaz, berpa kreer. Baina, ba, ba, horri biliko da, zuei egingo dizue.
1: Bueno, Gabino, konbeni dana da, etortea, baina modu honean, kontuz, eh?
0: Bai, bai, bai, frentea, oan ja, ekaitza, bueno, ekaitza, iganderako badago ekaitza arrisku pixka bat, igande bai, gauerako, txekia, eta
1: bai, bai.
0: Hemen ez du, ez dut uste hemen egingo duenik, eta kasi-kasiik ez, ez egitea hobez, hemen
1: baina, penteizu, ia bete bi, daroaguz, arriskuarekin, bai, arriskua, bai, ez dakizzer, bai, arrisku horia, ez dakizzer, eta bai, bai, ez ebez, eh? Zerrez,
0: eh? Bueno. Abuztuan ez dakit 10 litro edo zer izan genituen, da irailean, ba hori xe, 11 izango genituen, hemen, eurian.
1: Okay.
0: Beste da, zerrez. Bueno, Bernardo.
1: Mila esker.
0: Ah, eta eskubinak, hainbat entzuleren aldetik,
1: bai?
0: Edo partetik. Jo, Bernardo hori eman eskubinak, bizi alda, jode, bizi. Eta konbeni zaigu, baina bizitzen jarraitzea. Esatzen dienik.
1: Bate ditu eban, eta ondi hori hor dago, hori el incombustible.
0: Hori izatne, Bernardo bizi aldeek eta biziko estepa. Hori, hartzeok, bai, bai, eskubinak maizkio.
1: Bai, arrate pareje, darra. Eskerrik asko.
0: Bai, bai, eta ide ona.
1: Bueno, Gabino, mila esker, urren guarte.
0: Bai, eskerrik asko, ondo izan.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai zorion txoko padezkizu herritar eta bezero zeraten oi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9400, 19 44 47 eta 665 72 73 23. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Aita San Miguel iurretako zerruetako lorea. Aita San Miguel iurretako...
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkizunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Ekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia. 6ak eta 7etan ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Hemengo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren, ba ez, ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik, eta esaldi honek adierazi nahi duena da, ez daukazula joan beharrik, edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean, zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek, ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer gelditurik. Adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik. Bietako bat hautatu, aukeratu behar da. Eta... besterik ez, gaurkoz.

Eguerdi ondanoi, 12:48 diranean. 20 gradu erraten. Bueno, ba, justu dokogu denbora, markina eta inguruko berriak zuei eskaintzeko, horretara guazelene, eguerdi onda izula. Ea orain?

0: Eguardion, Elena.
1: Entzule zarien...
0: Aurrera.
1: Guzti hoi, bueno, ba, barixekude eta batutxune kontu epea ipatu bikotxu ba, eta San Miguelak atejoka daukauz, bai hoxe, datorre martitzena da San Miguel egune, eta arretxinan jaixek izango die ba, gaurtik aurrera. Gaur zelan hasi, arretxinako jaixek, ba, musikiaz, kontzertuek izango die, gabeko amaiketatik aurrera. Eta bertan, ba, lautalde izango die. Burutik, ameleba, pero Lotia eta Digi, ba, lautalde gaur gabien, gabeko ameketatik aurrera musika, ederra entzuteko aukeri zengau ba gaur. Bixerre zapatu de, eta danetaik, bixerre huerdi xanazi veteranuen futbol partiduaz, eta erromerixiaz ametxuko da egune. Barrutan, jokatuko dabe partidue, eguerdeko amabitxer dixetan. Eta arretxinako subidixen, bixer, ba, antzerkixe ikusgai izango da. Herriko abarka taldiek, bere azkenengo bi erran, eskeniko dau. Zibizpazen, parabelun izenekue. Politx izango da, gainera tokixe be, alakue, anfiteatro modokue da, eta ba, hori bixer ratzaldeko seiretan. Eta zortziretan azitxe, dantzaldixe, argitxu erromerixe taldiaz. Hori bixer zapatu. Goizan domeka, ilan hogeta zazpixe da, eta alde batetik, ameketerdeixetan daukau, amazigarren tortilla txapelketie. Ordu batien bestetik, jaire musika taldie akustikuen saioe izango da, eta arratzaldien gizaproba erakustaldixe. Oso erakustaldi politxarrak astatzu izeten da, urtero-urtero antolatzen dabe, eta aurten be, aukera ederra ba ikusteko arratzaldeko posterrizan eta domekan. Eta bestetik, Unai Goitiaren erakustaldixe be izango dela, aipatu bide. Eta antzerkixe barriro be izango da, iluntzeko sortxerriztan. Trajea, antzelana, eskeniko dau, txalo produzio taldiek. Hori, domekan. Eta San Miguel egune, ian hogeta beratzixe da, eta bertokuentzat, ba, esangura undiko egune izeten da. Goxeko ameketan, arretxinako baselizan, mesi emongo da, jarreixen zerutxu dantzat taldean zaiu izango da, eta zerutxu eskeniko txu, ba, xemingo espatadantzie, eta aurrezkue, egunien eskentzen dizen zaiuek dozu ez horrek. Pantxo Balbuenan zaiu izango da ondoren, hori eguerdi partien, eta arratzaldien, ba, kalean otzo, etxean uso, musika eskolako goiko lokalien, ba, antzeslan poli-politxe umiei zuzendutako antzeslana, kalean otzo, etxean uso. Gero zeidek eta laur denetan, ume eta gaztetxuen zaterromerixie, gora bihotzak taldiaz, buru ondixek eta txokolata dibe bai, horrek umiei batez be eskainitxe eta gero behatziztan zerutxu dantzataldien mai gainekue. Era, hortan amaitxuko die ba arretxinako San Miguelak. Mai gainekue ikusi nahi zen ezkero, bertan egunien urreratu biherri zaten da eta ba, gabeko behatziztan da itzordue. Ba, arretxinako jaixek, hortxe, atejoka eta udieia badoiela, ja udazken usaine sartuko da, egune be mosten doie, eta amaitxu die ba, jaixek, hori bai, datorren hilien, tranquileon, azoki daukau eta, atzo urkestu ben, 72 postu be izango die urten, eta, bueno, buelti emoteko aukeri bizengo daba, urrixan, bigarren zapatuen. Datorren aztien, horrek kontuek aipatuko txu. Beste batzuk aipatuko txu, erloju iztagatzen eta. Alde batetik, gaur barixekude, eta tituan barruen, ba, irakurketa talde feministian aurkezpenea izango da, Ainhoa Aldazabalen eskutik, arratzaldeko zeiretan eta uagonen izango daba hori. Bestetik, jubilauetan, gaur hasi eta datozen egunetan, kafeteron erakusketi egongo da ikusgai, Jose Alberdi, kafeteron erakusketie. Eta kartelin bentzet, ikusten die kuadro poli-politxek, tabernako ordutan ikusteko aukeri izango zueba gaur hasitxe. Baina tranquil, markineko izin bozu ikusi, ba, esan datorren higien, urrixen, Barinean eta Markinean barriro be eskainiko dabela. Eta Etxebarrin zemendixen. Ba, hortxe, kafeteron birrak ikusteko aukerie. Eta Vicenta Mogel Parkera aurreratzen bazarie, badazi ikusi, ez da konturetu zarien, BBK artearen ibilbidie da, animalario, edo animaliategia izenekue, eta azken egune ikusteko, ba, ilonen, hogeta zazpixe dozue. Ondik, bada, egun batzu badaz, ez daukezue, zetan erlojoi behitxu, bertan daukezue eta urratu, eta listo. Eta gero, bueno, ba, urrixen sartukoa, datorren aztien, eta urrixen urtero-urtero diputazioiek, hor jornadak antolatzetxu, eta aurten be, antolaute daz, ondarea Bizkaian ezagutzeko aukeri egongo da. Ondarearen Europako jardunaldi xanbarruen aurten gaixe gure eskuetan da. Eta ba, Bizkaiko herri askotako gaixek lantzen edie. Herri bakotxin bagai batzuk lantzen die. Eta gure eskualdien Lekeition, Markinen, Ondarrun, Etxebarrin, Berritxun, ba, landuko die gai batzuk. Eta Markinen datorrene barexekun esaterako kaos normatibo izeneko gaixe landuko dabe. Itzaldixe da, eta Arturo Azpeitia Santanderrek eskainiko dabela aipatu bide. Arratzaldeko seiretan eta udaletxeko pleno aretuen eskainiko dau bere itzaldixe. Komeni da, leku egordeteko bakizue plenu ezelako edan, ba, izenak emotie. Hortako uagonera ditxu eta zeuen izenak emon. Bestik ez, oso erreza da. Urtero antolatzen da, eta hori, ilan bixen, ba, itzaldixe, kaos normatibo izenekue. Eta ilan iruen bestetik, ba, markinar bat izen geu. Bai, Blanca Gómez de Segura, hortxe izengo leko, baina ez, bera bakarrik, beraz batera, Leire Milikua izengo da, Ainara Martínez izengo da moderatzaile, eta bere jardunaldixe, ba, uagonen izengo da, goxeko, amaiketan hasitxe. Barriro be, komeni da, izenak emotie, eta behatzi lau, 6-1-6-6-0-0-0 dozue telefono fijue, edota, muikor bapea saltzen da, eta apunte izue, 640, 280, 964, 640, 290, 964. Hoixe dozue mugikorra. Edota uegongo horrixen sartu eta zeuen izenak emon. Gogoratu, gaur 8 dala lehenengo itzaldixe. Kaos normatibo izenekue. Eta gaur, irailaren 25 da, urriko azoka txapelketako final laurdena jokatuko dizela aipatu bide. Gaur, gero final erdixek, datorren barexekun jokatuko die, ilan bixen, eta urrixan amarra, bertan egunien, ba, finalak jokatuko die ba, frontoien. Odolaterraketak gure eskualdien gaur, Ondarrun, daukezu aukerie, arratzaldien, gaur, Ondarrun. Eta botikak, bixerre goxien, Etxebarrikuei Natalia Itoketejako guardixie, eguerdira arte, eta bixerre guardetxik, astelen goxe arte, zehozer birbozue, ordun ja, Ondarrue jombiko zarie, Arriolai Itoketejako lako guardixan. Bueno, ba, hola sitxikeu, gaurko jardunaldixe, ba, eskerrak emon gurekin izan zarien hoi, San Miguela kortxe daukauz, atejoka, aprobetxau, eta gaur 8, ba, kontu geixa. Ordura arte.
0: Ederki ba, eskerrak asko, Elene, eta gaur 8 arte. Ba, datoz bai, horreko azoka eta Markinan, berak ondo esan duen bezala xe. Xemeina bezbatzar ez ego kantuan. Bertako abez baza.

0: Europak adierazi du aurten sekula baino eskurago jarri nahi dietela herritarrei txerto hartzeko aukera eta hala urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak goiz eta arratsalde ziriburuetan eta arratsaldeko ordutegiarekin 9 herritan. Gainerakoan Gasteizko alde zaharrera begira gara, orain minutu gutxi etxegabetu baitituzte bertan bikotea eta 10 eta 8 urteko euren aurrak etxegabetzea eragozteko helburuz jendetza elkartu da goizean goizetik alde zaharrean, istiluak ere izan dira ertzaintzarekin lehen orduan, azken ordua Gasteizko alde zaharrean Ainara Rubio arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, duela 5 minutu gauzatu da bai etxegabetzea, 12etarako heldu dira ona epaitegietako langileak eta oraintxe joan dira, ordutik areagotu dira oihuak hemen, urduritasuna bizi izan den goizontan iztilurik ez da izan, baina tentsio unea izan da goizean goiz, auzoan bizi saretik esan digutenez.
2: Zerritan bat zeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iristen, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte, eta bueno, orain saiatuko gara hemendik familiari babesa adierazten, komitiba judizialarekin negoziatzen saiatuko gara ere.
1: Saretik zehaztu digutenez 4 pertsona eraman dituzte Txagorritxu ospitalera, kanpokale berria kalea moztuta egonda goizosoan, oraintxe zabaldu dute, eta bertaratutako, babesa eskintzera bertaratutako 200 pertsonak aurrera egiten ari dira etxegabetu duten eskaratzerantz, ertzaintzaren presentzia ere handia izan da goizosoan, baina oraintxe badoaz. Alokairua ordaindu bai, baina maizterrek gastuen fakturak ez dituzte ordaindu, jabeak justifikatzen ez dituztelako, orden ondotik etorri da etxegabetzea gindua. Orain zer gertatuko den, 8 eta 10 urteko adin txikikoak dituen familiarekin, ba udalak ostatu bateko gela bat eskaini dio momentuz aste beterako.
0: Gasteizko alde zarren oirixi azken ordua, tentsio giroa nabari da horrainera Rubioren kronika horretan, nobedaderei balego itzuliko gara bertara, baina esan bezala etxegabetzea ia da gauzatu dute. Gainerako lerroburuetan, Xiker Esnal arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
0: Eusko Jaurlaritzak Espainiako auzitegi gorenera joko du, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu izanaren aurka.
3: Boxen galderari erantzunez egin du elegiteari buruzko iragarpena Imanol Pradales lehendakariak eta EH Bilduk beraldetik oro har euskara babesteko politika ausartagoak eskatu dizkio Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntz politikako sailburuari. Josu Aztiria koalizio subiranistaren euskara normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkidea.
4: Administrazioarekin hasi ziren eta orain euskal hezkuntza sistema dute jomugan, badakitelako normalizazioaren bi pilare garrantzitsuenak izan direla. Eta eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea hedabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
3: Bengoetxeak erantzun dio euskara ez erabiltzeko konfrontaziorako eta neurriek eraginkorrak izan behar dutela.
5: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, eta aldi berean, oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
3: Pepek eta Boxek berriz euskarari egotzi dizkiote PISA txostenaren emaitza txarrak.
0: Nazio artean ikusmina handia bai, baina Xi Jinping Txinako presidenteak emaitza esanguratsurik lortu gabe du amaitzear Estatu Batuetara egindako 3 eguneko bisita ofiziala.
3: Simbolismo eta keinu onak bai.
6: Ties between our people endure and we've never gotten along.
3: Baina arduraz jokatzeko eskaria ere bai. Izan ere munduko bi potentzia nagusiek eutxe egiten diete euren arteko desadostasun garrantzitsuenei, mugazergen aplikazioa 2 hilabete atzeratu dute, datorren azarotik urtarrilera, Txinak urtebeteko atzerapen luzeagoa nahi bazuen ere, Taiwani buruz jarrera aldaketarik ez, eta Xi Jinpingek Trumpi berretsi dio, Txinarentzat marra gorria dela Washingtonek Taipeiri armak saltzea, eta adimen artifizialaren garapenean berriz, ez dute kontrol neurririk zehaztu.
0: Txinako presidenteak etxezurira egindako bisitaren ingurukoak aztertuko ditugu sakon, arratsaldeko ordubietako albistegian Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Eta atzera etxean, Donostiako La Cumbre jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa, ezerezean gelditzeko arriskoa dagoela ohartarazi dute gaur, estatu terrorismoaren biktimen senideek.
3: Aserre eta atxekabetuta azaldu dira, La Cumbre memoriagune bilakatzeko prozesuan izaten ari diren atzerapenengatik eta Espainiako gobernua eta Donostiako udala egin dituzte egoeraren erantzule nagusi, izapideak geldituta dituztela salatuz. Pilar Garaialde egiarizor.
7: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi.

0: gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
1: Errepidetan zer berri, Ramon Sánchez?
2: Ba, autoilarak daude oraindik Lasarten Donostia erantzene batean, Andoain igaro eta gero, errepidean lanak egiten ari diren zatian bi autok istripua izan dute eta persona bat zauritu da. Segurtasun sailak esan digunez, auto bat oraindik bertan dago eta garabia lanean ari da, kilometro batekoak dira autoilarak.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jaionen Munarriz Euskalmet, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
3: Bai, parmendebaldeko haizearekin beodeiak eguarituz joango dira eta kostaldetik eta inguruko baliaretatik barne alderan zabalduz joango dira zerua lainotuta gelditu arte, batez ere Kantauri xurialdean, baina Arabako leku askotan eta Nafarroa erdialdean ere arratsaldean maitzerako lainotu egingo du. Eta hodeitza horrek baliteke eurilan garrado xirimiria ustea lekuren batean. Egoera honekin gaur temperaturaren jeitsira antzemateko modukoa izan da Kantauri xurialdean, atzoko balioekin alderatuz leku askotan 10 gradu ere jeitsi baita termometroa. Aldiz, hegoaldean eguzkitsu dago eta apenas antzemango den jaitsiera.
1: Eta asteburuan zer gaion, eh?
3: Ba, temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez dugu espero edo zemailekutan, Kantauri xurialdeko zemailekutan igo egingo da. Uda orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatua. Beraz, gauden urte sasoirako balio altuekin jarraituko dugu. Bestelde, bihar goizean zerua odeitsu egongo da, beodeiekin eta brilangarrera egin dezake Kantauri xurialdeko zokoren batean. Eguerdirako ordea zulatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Eta igandean goizean egoaizea arroxa marribiliko da, odei batzu bultzatuko ditu, baina giroa argia izango da, eta arratsaldean ja iparraldetik finkatuko daizea eta orduan bero deiak garatu eta balitek egun amaitzerako trumoizta parra bakanen bat edo beste egitea.
1: Denetik beraz, kiroletan Jose Maria Paula Zarratsaldeon. Zaila zuen eta galdu egindu Baskoniak Bart Euroligan Olimpiakosen aurka.
4: Bai, hasi orduko lehen da biziko prota Baskoniaren zat, 89 eta 106 Olimpiakosen kontra gaur Beasainan 7 Euskal Kopa daukago bigarren partida Kutxabank Araski eta Merai Gipuzkoaren arteko, baina horrekin batera gaur Miarritzek Pro de Biligako partida ere bai, Agileran 7:30 ordu berean Areto Futbola Iruinean eta Eskupilotan Logroñoko San Mateotan gaur finkatuko da datorren igandeko finala Bart Jaka Mariezkorrena bikoteak txartel eskuratu du finalerako 22 eta 14 irabazi ostean Larrazabalen eta Iztuetaren kontra. Gaur Ezkurdiak eta Martijak 19 tantorekin nahikoa dute. Lasok eta Landak 22 eta 18 edo alde handiagokoa beharko lukete.
1: Ordu bat aterrietan kiro legez eta ordu biterdietan kulturleioa Manu Etxe sortu arratsaldeon. Azken txampan sartuta dagoen zinemaldia aztu gabe, baina gaur Euskadiko Orkestraren denboraldi berria hasiko da.
5: Bai, gaur abiatuko du Bilboko Euskaldunak Jauregian Euskadiko Orkestrak 26-27 demoraldia tabiatzeko lan izugarri bat. Gustav Mahlerren bigarren sinfonia handia da, duen mailagatik jakina eta iropenagatik ordu terdi irauten duen sinfonia da. Orkestrak alboan izango ditu Jone Martinez soprano sopeloztarra eta Donostiak Orfeoia Orfeoiarentzat oso lan kutxuna da Mahlerren bigarrena. Hala gogoratu digu Mikel Chamizok.
6: Mundu osoko eszenatokietan aurkeztu dute, adibidez, ba, Claudio Abado bezalako maisu ospetsuekin abestu izan dute partitura hau, eta Luzernako jaialdian, ez, munduko jaialdi garrantzitsuenean, ez, inaugurazio, denboraldiaren inaugurazionetarako, ba, Orfeoiarekin kontatu behar zuen Euskadiko Orkestra.
5: Euskadiko Orkestra gaur euskaldunan, datorren astean, Gasteizen, Donostian eta Iruñan laburrean inigo, zinemaldian arratsaldeko 7:30 Kursail Jauregiko alfombra gorrian, Palestinari elkartasuna adierazteko bilkura eta Euskaltzaindiak Jon Sarasua Euskaltzain oso izendatu du.
1: Irailak 25ra du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian.
7: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Datorren astelenean hasiko da Euskal Autonomia Erkidegoan gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Kanpaina honen helburua da herritar zaurgarrienak babestea lehenbizi eta horregatik nagusien egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza astelenean. Alberto Martinez Osasun sailburuak egin du iragarpena Legebiltzarreko kontrol saioan Iratibarren Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, iazko virulentzia eta kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu Osasun sailak eta helburua izan da gaitzari aurre hartzea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babestea. Datorren astelenean ilaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean, astebete beranduago aldiz urriaren 5an gainontzeko herritarrentzat txanda hartzeko ohi bezala ambulatorioarekin harremanetan jarrita, baina berrikuntzak ere badira, txertoguneak ez dira, soilik Bilbon izango Alberto Martínez osasun sailburua.
9: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación.
8: Aurten lehen aldiz, Bilbon ez ezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak edo nork asteko 7 egunetan itzordurik gabe eta goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Eta beste berrikuntza bat ere bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 9 herrietara zabalduko baita txertagune hori kasu hauetan arratsaldeko Txaldeko 3:00etara izango da txertoa jasotzeko aukera txertogune guztiak hori bai, urriaren 19 aurrera eta bi astez izango dira zabalik.
1: Eusko Legebiltzarren egindu iragarpena osasun sailburuak bertan ari dira egiten urte politiko honetako lehen kontrol saioa, txerto hartzeko kanpainarekin hasi da kontrol saioa, baina berehala etorri dira PISA txostenaren azken emaitzekin lotutako galderak eta erantzunak arrazoi desberdinak tarteko, baina oposizioak estu hartu du Jaurlaritza eta gaurko eztabaidan euskararen eragina ere oso presente egonda, eztabaidaren berri du Legebiltzarrean Aixun Arozenak. Aixun, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baiare, eta gehiago euskararen kontrako oldarraldiaren baitan ere kokatu du EH Bilduk eztabaida hori eta horri lotuta egin dituzten Jaurlaritzatiko hartarazpenak, baina diogunez, gaurko kontrol saioan oposizioko alderdi politiko guztiek hartu dituzte izpide, PISA txostenaren azken emaitza kaskarrak irakurketa ordu bat gehitzea partxe bat dela esan du Pello Otxandianok eta Jaurlaritzari leporatu dio de eredua zalantzan jarri izana.
11: Orain, gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredua arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
10: Bestelako irakurketa egin dute ordea PPek eta Voxek gaur argi eta garbi euskarari leporatuz erru nagusiena. Javier de Andrés, buruzagi popular.
12: Y le tengo que decir que su proyecto ha fracasado. El proyecto ideológico del Partido Nacionalista Vasco ha fracasado.
10: Jaurlaritzatik ordea argi utzi dute zintzaiola soilik euskarari leporatu PISA txosteneko emaitza txarren ardura kausa bat baino gehiago dagoela emaitzen atzean esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu.
13: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate konplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut, euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikaslek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. 149 nazionalitate dauzkagu gure sisteman.
10: Hezkuntza sailburua hain zuzen datorren astelenean Parisen elkartuko da elgako ordezkariekin PISA txostenak utzitako emaitzen gainean hitz egiteko.
1: Bide batez, kontrol saio berean Eusko Jaurlaritzak iragarri du Espainiako Auzitegi Gorenean elegitea jarreko duela administrazioan euskara normalizatzeko dekretuaz, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzitakoaren kontra Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua.
14: Eusko Jaurlaritzak errespetu oso sartzen ditula ebazpen judizialak, baina aldi berean ordenamendu juridikoak aurreikusten dituen tresnak erabiliko ditugula zuzenbidearekin bat datozen jarduketak defendatzeko. Eta gobernuak kasazio rekurtsoa aurkeztuko du Auzitegi Gorenean.
1: Euskararekin lotuta baina Ipar Euskal Herrian, Baionako eta Sarako herriko etxeek abiatutakoaren bidetik, beste dozena bat udalerrik onartu dute horietan euskara ofizial bihurtzeko eskaera. Baionaren eta Sararen kasuan ordea gogora dezagun prefetak jada atzera bota zituela eskaera horiek, eta orain bi udalerri horien bideari heldu dioten Itxasuk eta Leuntzek ere jaso dute jada prefetaren oharra eta Auzitegien notifikazioa. Andoni Lizeaga, Baiona.
15: Sararen eta Baionaren ondotik Hiriburuk, Baigorrik, Ustaritzek gutxienez 10 herriko etxek onartu dute euskararen onarpen ofizialaren aldeko ekimena. Euskal Hirigune Elkargoak 2018an jada onartu zuen mozio bera da. Orduan ezen deus gertatu, baina oraingoan prefetak ez du onartu frantsesa arriskuan egon baiteiteke bere erranetan. Prefetaren abisua jaso duen azkena Lexantzu egoiz urrutiko etxe auzapeza.
16: Hori prefetarekin eta estatuko zerbitzuekin negoziatua izan zela. Estatuaren helburua ez ote da, Ipar Euskal Herrian azken urteetan eraiki diren kontsentsuak urratzen saiatzea.
15: Eta asmoa hori balitz, auzapezek bat egin eta erantzun bateratua adostu beharko lukete.
16: Ipar Euskal Herriko auzapezak oro, biltzera eta elgarrekin adierazpen bat edo elgarretaratze bat egitera. Beti ere manera eraikitzailean. Azken batean, agerian gelditu dadin norrari den hemen bazterrak nahasten.
15: Ez da itzordurik faltako beraz, Auzitegietan, gainera, Sarak eta Baionak elegitea jarri baitute. Azaroan euskararen aldeko manifestazio bat izanen da Baionan.
1: Eta Baionatik Iruñera, Nafarroko parlamentuan politika orokorrari buruzko eztabaidaren bigarren eta azken saioa baitute ordu honetan, talde politikoek aurkeztu dituzten 24 ebazpen proposamenak eztabaidatu eta bozkatzen ari dira etxebizitza, osasuna, ongizatea eta gobernua ardatz hartuta. Atzo Maria Txibite lehendakariak marraztutakoaren bidetik, bi bloke, bi ereduren arteko talka ikusten ari gara, batetik sozialistak Geroa Bai Kontigo zurekin gobernuko kideak eta EH Bildu, euren jabardurekin hori bai, eta bestetik oposizioa UPN, PP eta Vox, Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, handienetik txikienera, ari dira, ebazpen proposamenak aztertu eta bozkatzen, UPNetik hasita, Javier Esparzak bere despedidakoa izanen den erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidan mezua Txibiteren gobernua babesten duten taldei.
18: Este modelo que ustedes representan es el dique, pero frente a la prosperidad de esta tierra. Son un dique, son una traba, son un lastre para la prosperidad.
17: Zuek etzarete eskuin muturraren aurkako dike bat, Nafarroko ongizate eta garapenerako oztopo bat baizik esan die Esparzak. PSNek eta EH Bilduk berretsi dute politika publikoak eta eskubideak sendotzeko indar aurrerakoien arteko konpromisoa, Kevin Lucero eta Mikel Zabaleta urren ez urren.
19: Sí, señor Esparza, un dique de contención frente a sus recetas.
20: Olatu erreakzionariari aurre egin nahi baldin badiogu, txerto demokratikorik eraginkorrena jendearen arazoi aurre egitea da. Zerbitzu publiko sendoak, soldata duinak.
17: Geroa Bairen jarrera Unai Ubalde Foru Parlamentuko presidenteak finkatu du Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Bloke aurrerakoiaren aldeko apustu egiten du Geroa Baik, baina horrek ez du esan nahi gobernu barruan desadostasunak ez daudenik, Belateko tunelen lanen kudeaketan ikusi den bezala.
21: Eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baino horrek ez ditu desberdintasunak estali behar kudeak eta gaiak direla eta Belateko obren inguruan ez eta hor alderdi sozialista ez duelako kudeak eta onarik egin.
17: Gobernuko taldeek ebazpenak adostu dituzte, etxebizitza arloan espekulazioaren kontra, osasun sistema modernizatzeko, demokrazia sendotzeko eta bizikidetzan sakontzeko, UPNeri ebazpen bakarra onartu diote zatituta, autogobernuan sakontzeko erregiolentistekin, bat egin dute, EH Bilduk, Geroa Baik eta Kontigo zurekinek, alderdi sozialistak PPrekin abstentziora jo du eta Voxek kontra bozkatu du.
1: Ordu bata eta 18 minutu, Xi Jinping Txinako presidenteak gaur amaituko du estatu batuetara egin duen 3 eguneko estatu bisita. Inorri egin ez dion harrera egin ondoren, Donald Trump estatu batuetako presidenteak gala afari arrandichu eskaini dio Bart Etxezurian, opariak elkartrukatu dituzte, topa ere egin dute bi agintariek, sintonia erakutsi nahian, baina adeitasun keinu ezarago emaitzak guk dakigula behintzat oraingoz ez dira oso oparoak izan eta lehengo desadostasunek bere horretan jarraitzen dute, oraindik ere badituzte Trumpek eta Xik pare bat ekitaldi gaurko egitarauari erreparatu ezkero, New Yorken du informazioa Jeraidiazek arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Bi presidenteek eta bikotekideek te hartuko dute Etxezurian Artxibo Nazionalera joan aurretik. Orduan bukatuko da estatu bisita. Hiru eguneko harrera izan da ore guztiekin, opariekin eta une gorena Bart ikusi dugu estatu afariarekin. Trumpek eta Xik teknologia enpresetako buruekin partekatu dute maila, tartean Elon Muskekin eta Apple eta Nvidiako nagusiekin. Funtsesko sektorea da bi potentzien arteko leian. Trumpek ziurtatu du bi herrialdeak inoiz ez direla hain ondo konpondu.
23: Ties between our people endure and we've never gotten along better.
22: Xik komunikazioa eta elkarlana eskatu ditu, baita bi potentziek arduraz jokatzea ere.
24: Fago zentxe xiangxu.
22: Elkar ulertzeko mezuak dira, baina ez dago aurrera pauso handirik gai korapilatsuetan. Bi hilabetez luzatu dute merkataritza tregoa, baina Taiwanen eta adimen artifizialaren segurtasunaren inguruan desadostasunek jarraitzen dute. Adimen artifizialak gizakion kontrolpean jarraitu behar duela defendatu du Xik. Trumpek gauzak dauden bezala utzi nahi ditu. Bi herrialdeen arteko hurbilketa irudia da munduko lidergoa lortzeko leian jarraitzen duten bitartea.
1: Xik estatu batuetara egindako bisitak piztu zuen moduan, gaur ikusmin handia piztu du Frantziar estatuan Leon 14. Aita Santuak egin duen bisitak, hasi duen bisitak Emmanuel Macron presidenteak egin dio harrera gaur goizean Orliko aireportuan, 18 urteren ondoren Frantziara bisita ofiziala egiten duen lehen Aita Santua, Leon 14aren bidaia gaur bertan bi une garrantzitsu izango ditu, Frantziako estadioan gazteekin egingo duen topaketa eta 600.000 fededun inguru bildu ditzakeen meza Eliseo zelaietan eta arreta berezia baitere asteburuari begira Lurdesko santutegian Eliza barroko sexu abusuak jasan dituzten 7 biktimarekin egingo duen bilera. Ordu honetan Eliseo Andaita santua Macronekin batera itzaldian okerrezpa gaude. Xabier Ormazabal, Paris Arratsaldeon.
0: Amaretan lur hartu du Parisen Leon 14garrenak eta bere omenez 7 minutuz jo dute hiriko kanpaiek. Zain zuen aeroportuan Emmanuel Macron eta hortik Eliseora. Presidentaren jauregian aita santuak adimen artifizialaren arrisku ez hitz egin du.
2: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu des paradis des machines.
0: Gizatasuna ez galtzeko makinen paradisuan premiazkoa da espiritualki etikoa dena jarraitzea, horrek egin duelako handia gizona, esan du. Larrituta azaldu da zientziak generoak aldatu edo heriotza programatu dezakelako.
2: Le dérive actuelle des sociétés qui risque de détourner la science et la technologie.
0: Saieste zina deitzen zaion gerari ez errenditzeko deia egin du, bakea egunero lantzen delako, eta Frantziaren laizismoaren inguruan esan du laizismo justuak ez duela erlijioak aletik ezabatzen, baizik eta instituzio erlijiosoak eta estatua ongiaren alde egitean datzala. Arratsaldean papamobiarekin itzulia egingo du irian zehar, honezkero jende asko ikusten dugemen, meza izango du Notre Damen, eta iuntzean beste meza bat kasonetan gaztei zuzenduta Frantziako estadioan.
1: Aita santua gaur izpide nagusia Parisen eta Madrilen berriz Espainiako gobernuak etxegabetzen aurkako dekretua azkartzeko baliatu nahi du aste honetan etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua alderdiekin akordio lortzeko lanean buru belarri ari direla gaur adierazi du Félix Bolaños presidentzia ministroak Oiane Pérez Madrila arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Sumarrek hartu zion atzo aurre pesoeri presio gisa esanaz astearteko ministro kontseiluak onartuko zuela bai edo bai etxebizitza dekretua. Félix Bolaños ministroak horretan ari direla baiestatu du gaur.
4: Pedimos altura de miras a los grupos parlamentarios. Estamos hablando con Junts, pero no solo con Junts, dejándonos la piel hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
3: PSOEk ala ere ez dio onartuko Sumarri dekretuak Mari Carmenen etxearen desjabetzea jasotzea ez delako konstituzionala. Sumarrek aitortu du berriz, prest daudela Kataluniako eskuinaren exigentziak onartzeko akordioa albidetzeko Ernest Urtasun ministroa.
6: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
3: Elkarrizketa bizia espero da beraz asteburuan, otsaietik ezinezko izan den akordioa lortzeko etxebizitza dekretuaren inguruan negoziaketetatik kanpo dauden bakarrak Alderdi Popularra eta Vox.
25: A mí sinceramente me ha dado mucha vergüenza ajena ver como desde la izquierda se ha usado a Mari Carmen con todo este caso que es dramático, efectivamente.
3: Espainian egunean 100 etxeiabetze izaten direla eta Mari Carmenen erabilera politikoa salatu du Ester Muñoz Popularrak.
1: Atzera etxean Donostiako Lakumbre jauregia indarkeriaren biktimentzako oroimen zentroa bihurtzeko prozesua atzeratzen ari dela salatu dute gaur zenbait eragilek tartean Lasa eta Zabalaren familiak Egiari Zor fundazioak edota Mikel Zabaltza herri ekimenak Espainiako gobernuaren eta Donostiako udalaren aldetik utzikeria eta borondate politiko eza ikusten dituzte eta ohartarazi dute proiektua bertan behera gelditu ezkero erantzukizuna haiena izango dela Irati.
26: Bai, haserre eta etxita Lakumbre jauregia indarkeriaren biktimentzako oroimen zentro bihurtzeko atzerapena onartezina dela salatu dute Pilar Garaialde Egiari Zor.
27: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei. Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
26: Espainiar Estatuko Memoria Demokratikoaren legearen arabera 2023ko urrirako jauregia Donostiako udalaren esku geldituko zen eta beraz 3 urteko atzerapena izaten ari da EH Bilduk eta Moncloak adostutako konpromisoa. Duela gutxi jakin dute gainera, Donostiako udalak bere esku zegoen tramite bat kajoian utzita gutxienez 4 hilabetez izan duela, horregatik ohartarazpena.
27: Proiektu honen porrota ezintzaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
26: Gogoratuko dugu 1983an eraiak izan aurretik Lasa eta Zabala baituta Lakumbre jauregira eraman zituztela eta bertan torturak jasan zituztela.
1: Bizkaian oso bestelako proiektua, Basauri, Galdakao eta Usansolo lotuko dituen metroaren 5. linea, tiraba linea horretako lanak 2029 amaierarako edo 2030 amaierarako 2030erako bukatuko dituztela, hori aurreikusten dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak tunelaren 161 induskatuta lanak bide honetik doazela berretsi dute gaur, lanak erdibana finantziatuko dituzten bi erakundeek, Janire Gerenabarrena, Bilbo, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon, 6,2 kilometroko luzera eta 5 geltoki izango dituen metroko 5. Lineako tunelaren 4 kilometro dagoeneko ondeatuta, geltokietako induzketa lanak ere abiadura egokian doazela adierazi du gaur Susana García Chueca, mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
7: Tunelaren 161 induskatu dugu dagoeneko Aperribaiko geltokiaren eta Bengoetxeko geltoki honen induzketak ere amaitu ditugu. Eta ospitaleari zerbitzua emango dion geltokian dagoeneko amaitu dugu galeria pilotuaren induzketa.
5: Basauri, Galdakao eta Usansolo lotzeaz gain, azpiegitura berriak Bizkaian intermodalitatea sustatuko duela berretsi du Elisabete Etxanobe aldu nagusiak.
8: Etorkizunean, Busturialdetik, Durangaldetik eta Arratiatik datorren Euskotren lineagaz lotuko dala, alan ba, lotura aukera gehiago egongo da, eta azpigitura horrek askoz eragin haundiagoa eukiko dau Bizkaiko mugikortasunean.
5: 245 milioi euro inbertituko dituzte Aldundiak eta Jaurlaritzak metroko 5. Linea horren obra zibilean.
1: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Orion atzo su hartu zuen itsasontziarekin nola jokatu aztertzeko bilera egin dute gaur goizean herriko kofradian, erregai isuririk ez dela izan baieztatu dute eta armadoreari 3-4 eguneko epea eman diote orain ontzia uretatik ateratzeko plana aurkez dezan Maiderregoez.
9: Erregai isuririk ez dela izan baieztatu dute eta orain ontziaren tankean dauden 70-80 mila inguru erregai litroak nola eta noiz atera aztertzen ari dira. Koldo Goitia, Euskadiko portuetako zuzendaria.
10: Hori ingenierua eta gozbaloraten atara edo dagon lekuan itxi eta gero operazioa eta gero atara. Zemoten dago igual onataraten badago igual txarro engogula hor barruan gelitzen badago. Baloraten da biltzaz teknikarizak.
9: Eusko Jaurlaritzak atzo aktibatu zuen itsasertz planak indarrean jarraitzen du gasolioak ies egin lezakeen kezkagatik. Ontzia dagoen eremuan euste esiak jarri dituzte iesik gertatuz gero erregaia uretan zabal ez dadin. Euskadiko portuetako zuzendaritzak eta Orioko udalak kofradiara doan errepidea istea erabaki dute eta herritarrei eskatu diete ez daitezela ontzia dagoen eremura hurbildu.
11: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Bakitxo, 74. zinemaldiarenak egindu, bai behintzat lehiaketari dagokionez, eta biharko palmaresaren atariko kinilak egiteko orduak dira hauek. Euskadi Irratiak kursalean duen setean, Mikel Jarza, aurrera.
12: Urrezko maskorra nork eskuratuko beste galderarik ez da kursal inguruan. Puntuazioen panelean Mike Leigh Britaniarraren Tender Loving Care jaunda jabe. Baina euskal kritikarien artean beste titulu batzuk dira nagusi. Entzun Radio Euskadi, Berria eta Zinea.euseko ofiziokideen apustuak.
13: In My Father's Room, pelikula japoniarra.
28: Glack Show eta In My Father's Room.
29: Marken Groves.
30: Hans Peter Molanden Marken Groves pelikula.
12: Vicentina Pede Desculpas Gabriel Martins zuzendari brasildarraren irugarren film luzearekin amaituko da gaur saio ofiziala, itxierako Le Fox Soir eta Ink sorpresa filmen emanaldi handien esperoan. Zinemiran euskal sukaldaritza nagusi 300 aritz eta Untal Carlos dokumentalekin. Eta belodromoan euskal gazteek gogoz espero duten estreinaldi bat, Goazen telesailaren 13. denboraldia.
31: Egia da, bueno, saiatzen gehala ez, bueno, ikusle ere harrapatu egin behar da, ez, betikuare ezin da kontatu. Eta orduan ez ustekoren bat egongo da, pertsonaia berriek ere ekartzen dute aire freskoa, eta bueno, badakizue, korapilo asko eta bueno, ikusgarritasunal, espero deguta musika, noski, musika eta dantza, bestela.
12: Zabaltegin euskal jatorriko Isaki Lakuesta zuzendariaren Jaleos, flamenkoa, politika, artea eta historia bat eginda ordu eta laurdeneko dokumental honetan.
1: Ordu bat atardiak joberriak.
11: Euskadi Irratian,
14: eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez du aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez, gero eta hodei gehiago izango ditugu gaur zeruan, euria por bat ere ez du baztertzen Euskalmetek, eta asteburuari begira berriz, hauxe.
15: Asteburuan atzera ere 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura batez ere Kantauri isurialdean. Larun batean eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta igandean goizean haize egotik ibiliko da, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu baina giro argia izango da eta arratsaldean ja igande arratsaldean iparra haizearekin bero deiak garatu eta baliteke egun amaitzerako zaparrada trumoitsu bakan emate edo beste botatzea.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historia hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
3: Aita San Miguel iuretako zeruetako torrea. Aita San Miguel iuretako.
4: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
2: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
4: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
2: Iurretako udala.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiazte auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin. 9334-3311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa, San Miguel jaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutizkina 9433 68 12 17.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita ligosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkiak 9, 3, 7, 11, 12, utxa. Eta 663, 384, 42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Eso, arratsaldeon, 22 minutu ordu bitarako Mexikoaldeko musika entzungai gure sintonian. Cuco Sánchez, gurekin.

0: sut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an, urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea, zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinea garbi.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkezue herritar eta bezero zeratenoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta onegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko 27an, urrutuzkinak 9944 berrogeita zazpi, eta 665 72 hogeita hamabi 33 43. Ondo pasa Euskal Jaia.

Ordu biak eta lau minutu. 20 gradu eta 9 dezima, zerua ba lainututa, baina alalda guztiz ba eguzkia dugu eta giro atsegina. Irolaldeko musika, minutu batzutan eta laster eskinitako doinu eta bestien saioa. Arratsalde.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri, eskenitako doinu eta abestien saiora. Iraiaren 25. eguna dugu gaurkoan, ostirala, Barixakua, Ebaikotza dugu. Fermin, Eugenio, Paulo eta Maximo goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko horriak gaur zauen eguna balima da. Urtebetetzia edo eskon urtebetetzia, ederto igaro gaurkoan.

Bizkarrate gainean, 20 gradu eta 8 dezimako temperatura daukagune honetan, zeruan ostarte zabal-zabalak giro atsegina, temperatura atzokoarekin alderatuta, esango geunke, ba, apurtxu bat normalagoa dala, eta, esan, buxe, giro atsegina daukagu. Eskenitako doinu eta abestien saioni hasira emana nahi engenioke, gaur Oriotik hasiko dugu saioa, gozate gitarren eskutik, kalambreak izeneko hau entzunez. Elgoibarko, Arrizabalagatar Ainhoari, urte betetzean, zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia, eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, etxeko guztiek.

Horra hor ba, gozate gitarren kalambriak. Oraingo honetan, Indiako rumba dantzatuko dugu, eta gure dantzalagunak Loiolako jazbaneko kideak izango dira. Azpetiko, Alzibartar, Ikerri eta Arreba Nereari, euren urte betetzean, zorionak emanez, eta orain arte bezain alaiak eta jatorrak izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, Loiolako lagunek.

Atsegin handiz, Indiako rumba hori dantzatu dugu eta eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera lagunok Edurne Errandonea eta Ander Beldarrain gonbidatuko ditugu ondoren geurera hankapunta kastintzeko moduko trikitixarekin. Hain zuzen ere, 2009 urtean elkarrekin parte hartu zuten Edurne eta Anderrek eta orduko hartakoa entzungo dugu bada jarraian. Elgoibarko Arrizabalagatar Ainoari urte betetzean sorionak eta patxo potolo banemanez asko maite duten etxeko guztiek. Eta Azpeitiko Alzibartar Ikerri eta Arreba Nereari euren urte betetzean sorionak emanez eta eguna pospozik igarotzea opatuz maitasun osoz Loiolako lagunek.

Egin dezagun aurrera, Lekeitioko estudiantinia gonbidatuta, Paparduak izenekoarekin oraingoan. Lekeition bizidan Akarregitar Niebesi urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz, maitasun osoz, senar, seme alaba eta batez ere loba aiur eta kimetzek.

Imuntzo eta Beloki ere prest-prest, gezurra ez da egia bildumako, La Rosa bat izenekoa eskaintzeko. Azpeitiko Alzibartar Ikerri eta Arreba Nereari, euren urte betetzean, sorionak emanez, eta urte on, askotarako esanez, maitasunez, Loiolako lagunek. Eta Lekition bizidan Akarregitar Niebesi urte betetzean, sorionak emanez, eta elkarrekin merienda gozoa eginez ospatuko dutela esanez, maitasunez, senar, semealaba, eta loba Aiur eta Kimetzek.

Arratzaldeko iruretarako 19 minutu, Laja, Jose eta Patxi Labaka datozkigu jarraian zure ezkon bezperan izenekoarekin. Etxebarriko, Guenagatar Joni eta emazte Lopeztar Larraitzi euren ezkon egunean zorionak emanez eta orain arte bezain bikote alaia eta umoretsua izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, etxeko denek.

Oraingo honetan geurera, ara, Laja eta Unai Narbaiza, etorriko zaizkigu, Aizkorri Txindoki, Anboto abestuz, umore derrian beti bezala Laja eta Unai Narbaiza. Azpeitiko Alzibartar Ikerri eta Arreba Nereari, euren urte betetzean sorionak emanez, eta alkarrekin, merienda ederra eginez ospatuko dutela esanez, bihotz bihotzez, Loiolako lagunek. Eta Etxebarriko Guenagatar Joni, eta emazte mutrikuko Lopestar Larraitzi, ezkon egunean sorionak emanez, eta orain arte bebizain bikote Alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez, etxeko denek.

Txatanuga Futs Band taldekoak gaurkoan ere badatoz umoretsu geurera eta ekin isil-isilik izeneko abestiaren bertsioa entzungo dugu. Lekeition bizidan akarregitar niebesi urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz

Atsegin handiz, Chattanooga futsban taldeko lagunak hementsi izan dira, isil-isilik izeneko honekin. Egin dezagun aurrera eskainitako doinu eta bestien saio honetan, Izer eta Alabier gonbidatuta. Eta dantzan egiteko moduko polka ekarriko digute beraiek. Azpeitiko, Alzibartar Ikerri eta Arreba Nereari, euren urte betetzean, zorionak eta besarkada goxo bana emanez, maitasunez, Loiolako lagunek.

Upela taldeko lagunak ere gaurkoan geurean izango dira, eta voy a contar un caso izenekoa ekarriko digute. Elgoibarko Arrizabalagatar Ainhoari urte betetzean zorionak emanez, eta eguna pospozik igarotzea opatuz maitasun osoz etxeko guztiek. Eta Etxebarriko Guenagatar Joni eta emazte Mutrikuko Lopeztar Larraitzi ezkonegunean zorionak emanez, eta orain arte bezain bikote alaia eta martxosoa izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez etxeko denek.

Oraingo honetan lagunok pieza txigin askoa Egan taldekoen eskutik iritsiko zaigu, bene-benetan pieza atsegina. Ga musikari izenekoa. Lekeition bizidan akarre gitar Niebesi, urte betetzean zorionak eta bezarka da goxo-goxoa emanez, maitasunez, senar, semealaba eta loba Aiur eta Kimetzek. Eta Elgoibarko Arrizabalagatar Ainoari urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu beresia emateko esanez, maitasunez, etxeko guztiek.

Eta gaurko eskeinitako doinu eta bestien saionetako azken pieza, Gari eta Iñakiren eskutik iritsiko zaigu Binezkazar, Rantxo Handian izenekoarekin. Etxebarriko Guenagatar Joni eta Emazte Mutrikuko Lopeztar Larraitzi ezkon egunean zorionak emanez eta egunari ikutu berezi berezia emateko esanez, maitasunez, etxeko denek.

Arratsaldeko 3:20 diranean, arratsaldeon deizuela guztioi. Eskenitako doinu eta bestien saioa amaituta, arratsaldeko jarraipena Arratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita akordeoi doinuak ere. Bazkalosteko saioari ere bere tokitxoa eskainiko diogu Laurak Ogeitsi aldera eta Lauretako Kukuarekin batera, azken orduko albisteak jaso ondoren, arratsaldean zuekin saioari ekingo diogu 7 arte, astenetako azken saioa. Ostirala lanezkio. 7 agurtza donea, errezatuko dugu ondoren abesbatzak eta Euskal edo Sutondoko erromerian, gaur ostirala da, eta Sutondoko erromerian alkartuta, horrelaxe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arraten 20 graduko eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua lainotu egin zaigu, urdin gune guztiak tapatu dira eta lainoak nagusi. Arratsaldean zehar gaurekin bat egingo dezuelakoan, arratsaldeon danoi.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria. Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688-663-520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basoiabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688-663-520.
1: Bere izenean, ondo pasa Oñatiko San Miguel jaiak.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik Nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutizkina 9-3-68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9-3-14-10-17-40.
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bat arte, eta arratsalde koloretatik 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeon deizuela guzti-guztioi, lauretarako ordu laurdentsua gelditzen dan honetan, eta gaurkoan .euseko albiste ederra ekarri nahi dugu, hain zuzen ere, Gladys Saria izpide, Arritxu Getek jaso baitu, seigarren Gladys Saria. Ikuspegi anitzagoak behar ditugu gizarteak behar duen teknologia eraikitzeko, eta hor ezinbestekoa da emakumeen eta euskararen presentzia, esan du Arritxu Getek. Arritxu Gete Ugarte, ikertzaile donostiarra dugu, 1981an jaioa. Baberak, atzo jaso zuen, seigarren Gladys Saria .eus fundazioak eta EHUko informatika fakultateak Donostiako Santa Teresa konbenduan antolatutako ekitaldian. Ekitaldiari Kerman Orbegozo, Donostiako udaleko pertsonen, ekonomia eta aurrekontu kudeaketako eta euskarako zinegotzi ordezkariak hasiera eman zion. Arritxu Gete matematikan graduatua da, EHUtik, eta hizkuntzaren azterketa eta prozesamendu masterra egin ondoren, espediente onenaren saria lortuta gainera, hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduko doktorego tesia defendatu zuen 2025an, cum laude aipamenarekin. Matematika ikasi zuen arren, bere ibilbide profesionala, hizkuntzarekin oso lotuta dago, batez ere euskararako teknologia garatzen. Geteren hitzetan, prestakuntza eta ezagutza ezberdinak alkartzea giltzarria da gaur egungo erronkei erantzuteko. Hauxe izan zuen atzokoan, matematika ikasi nuen arren, nire ibilbide profesionala hizkuntzarekin oso lotuta dago, batez ere euskararako teknologia garatzen. Nire ibilbideak erakutsi dit ez dugula zertan bide bakar batean gelditu. Gauza berriak probatzea, bidea aldatzea eta disiplina ezberdinetako ezagutzak uztartzea oso aberasgarria da. Horregatik, neska gaztei esango nieke ez izateko beldurrik gauza berriak probatzeko eta beraien bidea bilatzeko. Askotan, zerbaitetan adituak ez garenean, beldurra izan dezakegu geure ikuspuntua saltzeko, baina ez da beharrezkoa zerbaitetan onena izatea ekarpen interesgarriak egiteko. Sari banaketa ekitaldian Olatz Pérez de Viñasprek hartu zuen hitza epaimaiaren izenean eta azaldu zuenez, saridunak Gladys Sariaren helburuekin konpromiso irmoa erakutsi du bere ibilbide profesionalean. Bere lana funtsezkoa izan da gaur egunean euskararako erabiltzen diren itzultzaile neuronalen garapenean eta genero ikuspegia txertatu da egindako lanean. Epaimaiak Arritxuk teknologia alorrera berdintasuna ekartzeko eta euskararen presentzia digitala indartzeko egindako lana nabarmendu zuen atzokoan. Azken urteetan alegin berezia egin du neska gaztientzat inspirazio iturri izateko, komunikabidetan zein jardunaldi ezberdinetan divulgazio lanak eraginez eta eginez. Horretaz gain, etorkizunerako proiektzioa ere azpimarratu nahi dugu. Alde batetik, hainbat proiektutan lidergoa hartzen hasia delako eta bere lana aplikatua izanik gizartean inpaktu zuzena izaten duelako. Eta bestetik, divulgazioarekin erakutsitako inplikazioak bere lanaren zabalkundea zein gazteentzako erreferentzia izatea bermatzen dituelako. Arritxu Geteren lanaren ardatz nagusietako bat euskararen eta hizkuntza gutxituen garapen digitala sustatzea izan da. Eusko Jaurlaritzaren itzuli eta bikonteken batua itzultzaile automatikoen garapen eta entrenamenduan parte hartu du. Horrekin batera, teknologiaren erabilera etikoa eta inklusiboa landu ditu bere ikerketetan, itzulpen automatikoko genero alborapenak aztertuz eta dibulgatuz. Digitalizazioaren eta dimen artifizialaren garrantzia izpide hartuta, Getek azpimarratu zuen ikuspegi anitzagoak behar direla gizarteak behar duen teknologia eraikitzeko. Ezinbestekoa da emakume gehiagoren presentzia, baina baita orain arte teknologian presentzia txikia izan duten beste kolektibo batzuena ere. Eta horretarako hezkuntza publikoak funtsezko garrantzia du. Nik pertsonalki esan zuen, nire ikasketa ibilbide osoa hezkuntza publikoan egin dut, eta horri esker izan dut, gaur egun egiten dudan lanera iristeko aukera.
Horrekin batera, Euskal Herrian egiten den ikerketa maila altua eta Euskarak eremu digitalean duen lekua goraipatu zituen. Euskarak, adimen artifizialean eta eguneroko teknologietan bere lekua izatea ezinbestekoa da Euskaraz bizial izateko gero eta digitalizatuagoa den gizarte batean. Adimen artifizialarekin aldaketa sakonak ekarriko ditun teknologia garatzen ari garen une honetan, aukera dugu hasieratik geure ikuspuntuak txertatzeko. Emakumeen eta ikuspegian itzen presentzia izango duen teknologia eraikitzeko, eta gure hizkuntzak ere bertan bere lekua izan dezan. Atzoko aurkezpenean sorpresarik ere izan zen. Izan ere, Gladys de Estal inspirazio iturri hartuta, Gladysen aritik bideopodcasta prestatzen diarduten ETB-ek, .eusek eta EHUko informatika fakultateak. Egitasmo honen aurkezpena Maite Goñik irrati eta audio zuzendariak, Lore Arakistain .euseko marketing eta komunikazio zuzendariak eta Elene Mendizabal informatikari zein podcasteko aurkezleak egin zuten. Sari berri honek emakumeek ingurune digitalean eta teknologiaren esparruan duten funtsezko papera erakutsiko diu protagonisten ahotsean beti ere. Protagonistak, teknologiaren alorreko profesional gisa bakarrik ez, pertsona interesgarri eta poliedriko gisa aurkeztuko ditu. Aurkezpenean, eta zer erakutsi zen atzokoan, eta atalak, ETB-ren WOW plataforman emitituko dira urriaren batetik aurrera. Ekitaldiari amaiere emoteko Nerea Isasi, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendariak hartu zuen hitza, sariaren ibilbidea eta emakumen erreferentzialtasuna aldarrikatuz. Bueno, zorionak, Arritxu Engeteri, Gladys sari ederrau, jaso berri duelako. Hori Etxepa gure gaurko bazkalostekoak lagunok, asteburuan.

0: Arratsaldeko laurak dira albisteak ondoren.
1: Informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Frantzian ikusmin handia piztu du Leon 14garrenaren etorrerak. 18 urte eta gero herrialdera bisita ofiziala egiten duen lehen aita santua da. Minutu gutxi barru papamobilean ibilbidea hasiko du Parisko erdiguneko kaleetan barrena. Goizean berriz Macron presidentearekin batera Eliseoan eta UNESCOren egoitzan ere izan da Eliza Katolikoko burua. Xavier Ormazabal, Paris, konta iguzu.
3: Presidentaren jauregian aita santuak adimen artifizialaren arrisku ez hitz egin du.
4: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu des paradis des machines.
3: Gizatasuna ez galtzeko makinen paradisuan premiazkoa da espiritualki etikoa dena jarraitzea, horrek egin duelako handia gizona, esan du. Larrituta azaldu da zientziak generoak aldatu edo heriotza programatu dezakelako.
4: Le dérive actuelle des sociétés qui risque de détourner la science et la technologie.
3: Saieste zina deitzen zaion gerari ez errenditzeko deia egin du, bakea egunero lantzen delako, eta Frantziaren laizismoaren inguruan esan du laizismo justuak ez duela erlijio kaletik ezabatzen, baizik eta instituzio erlijiosoak eta estatua ongiaren alde egitean datzala.
2: Etxean Donostiako Lakumbre jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskua dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek gaur. Espainiar Estatuko Memoria Demokratikoaren legearen arabera 2023ko urrirako jauregia Donostiako udalaren esku geldituko zen eta beraz 3 urteko atzerapena izaten ari da. EH Bilduk eta Moncloak adostutako konpromiso hori iru urteko atzerapena du. Hori dela eta euren haserre eta atxekabea adierazi du kolektiboak. Espainiako gobernua eta Donostiako udala egin dituzte egoera horren erantzule. Pilar Garaialde, Egiari Zor.

0: laguntzak emanez eta gastu horiek ordaintzeari utzi zion familiak. Desauzioa eragosteko helburuz jendetza elkartu da Gasteizko Aldezarrean, istilurik ez esan bezala, baina bai tentsiouneak goizean goizetik. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatutik kontatu digute.
1: Zazpiterditan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iristen, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
0: Gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sareak arratsaldeko 6:30etan Olagibeleko plazan, eta familiari dagokionez astebeterako ostatua eskaini die Gasteizko udalak. Basauri, Galdakao eta Usansolo lotuko dituen metroaren 5. Lineako lanak 2029 amaierarako edo 2030erako bukatuta izatea aurre ikusten dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. 6,2 kilometroko luzera eta 5 geltoki izango ditu lineak, tunelaren erdia baino gehiago induskatuta dago jada. Susana García Atxueka, Mugikortasun Jasangarriko sailburua, eta Elixabete Etxanobe, Aldun Nagusia.
2: Tunelaren 1,61% induskatu dugu dagoeneko Aperribaiko geltokiaren eta Bengoetxeko geltoki honen induzketak ere amaitu. Eta ospitaleari zerbitzua emango dion geltokian dagoeneko amaitu dugu galeria pilotuaren induzketa.
3: Etorkizunean Busturialdetik, Durangaldetik eta Arratiatik datorren Euskotren lineagaz lotuko dala, halan ba lotura aukera gehiago egongo da.
0: Bestalde, Burgos eta Gasteiz arteko abiadurandiko trenbideari dagokionez, 7 kilometro eraikitzeko lanak esleitu ditu Garraio Ministerioak Arabako Manzanos eta Argantzun artean. Zailtasun handiko trenbide zatia da, tarte honek 7 zubibide izango baititu. Horietako bat, Zadorra ibai gainekoa, 50 metroko garaierakoa eta 220 metroko hormigoizko arku batek eutxita. Tenera 241 milioi euroko aurrekontua izango dute lanek. Errepideetan, adi N-624an Zarautzen bi autoren arteko talka izan da eta ibilgailuek traba egiten dute Bilborako noranzkoan errei batean. Arratsaldeak aurrera eginala beo deiak ugarituz joango dira eta kostaldetik barnekaldera ere edatuko dira. Egunaren amaieran, euri txikia egin lezake Gipuzkoa iparekialdean eta Lapurdin bereziki. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.

0: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure istorioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan, zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
1: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
2: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Ximingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 8etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, burondiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
1: Markina Ximingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Ximingo udala.

0: Ekinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 54.
0: Herritar eta zatozenok, ondo igaro, Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zera. Aurrez dei egin, 9-3-3-4-4-11-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

Arratsaldeon dizuela guzti guztioi lagunok, arratsaldean zuekin elkartzeko ordua iritsi zaigu. Ostiral arratsaldea elkarrekin hemen txarrati irratiaren sintonian kontu ugarirekin eta kanta ederrekin bat eginez, arratsaldea elkarrekin igarotzean iko genduke. Beraz, ekin diezaiogun gaurkoari. Gaur ere kontu dexente, iru solasaldi izango ditugu gaurkoan Asteazu, Mutriku eta Eibar uztartuz. Kirol kontuei ere erreparatuko diegu, beraz, arratsalde, mardul, mardula. Moski, musika ez da faltako, eh? Ez hoxe. Arrate gainean, 19 gradu eta 7 dezimako temperatura daukagu, zerua lainoz bete zaigu, eh? Lehen goiz partean argiago geneukan, orain balainoak nagusi, ia, euri pixkat ekartzen diguten. Ala nahi, baina ez dakigu ba, ez dakigu ba. Ostiral arratsaldea gurekin igarotzea gonbidatuta zaudete, beraz, ekin diezaiogun gaurko kontuei.

Udazkena aiauta, ego aizea nagusi. Gaur ez, gaur lau aizetara joango gara, Ane Etxegoienekin.

Arratsaldeko 4:22 minutu dira, arrate gainean 19.3 temperatura, zerua estalita geure parean, asteburu atari-atarian gaude, iraileko azken asteburua hain zuzen ere, Euskal Meten arabera, bihar larunbata behodei ugarirekin hasiko dugu eguna, eta gainera ipar isuri aldean sirimiria egin dezake batez ere kostaldean. Hori bai, goizak aurrera eginala, odeitza arinduz joango da, eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da. Iparraldeko haizea nagusituko da, batez ere arratsaldean, eta temperaturan orokorrean ez da aldaketaik izango, edo pixka bat igoko dira maksimoak, kantauri isurialdearen barne aldean. Eta igandean zer, ba igandean odeitza aldakorra izango deu, hasieran erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira, eta arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira. Ez da baztertzen gainera, iluntze aldera zaparrada trumoitzuren bat edo beste egitea. Goizean hego ekialdeko haizea ibiliko da, arroantxean, eguerdi inguruan ordian, iparraldera egingo du eta ipar isurialdean eta ekialdean eutxiko dio. Temperaturan ez da gora berandirik izango igandean. Beraz, ba horlaixe, asteburuko kontuak eguraldiai dagokionez. Egin dezagun aurrera. Ara, ona hemen, doinu benetan bitxia. Luna de Xelaju izenekoa.

Arratsaldeko lauterdiak gain gainean zinekontuak aipatzeko ordua iritsi zaigu. Guazen Durangoko zugazaretora, bertan gaur bi estreinaldi ditugu, Javien, hau da Javi Calvo eta Javi Amrosiren La Bola Negra pelikula estreinatuko da gaur, bigarren aretoan bosterdietan, lehen aretoan zazpiterdietan. Bia zapatua beste bi emanaldi egingo dira, lehen aretoan zazpiretan, bigarren aretoan gaueko behatzitan, eta igandean emanaldi bakarra lehen aretoan zazpietan. Brad Pitt protagonista nagusi duen En el corazón de la bestia izeneko lana ere emango dute, hau estrenatuko da Durangon. Gaur lehen aretoan bosterdietan, bigarren aretoan 8:30. Bihar aldiz hiru emanaldi egingo dira. Hirugarren aretoan 5:00 laurden gutxitan, bigarren aretoan 7:00, lehen aretoan gaueko 10:00. Eta Domekan beste bi emanaldi. Hirugarren aretoan 5:00 laurden gutxitan, bigarren aretoan 7:30. Resident Evil izeneko pelikula ere iragarrita dago Durangon, gaur Marikoa hirugarren aretoan 8:30, bihar Zapatua hirugarren aretoan 7:00 edo aukeran gaueko 9:00 eta toki berean igandian 7:30. Coyote versus Acme izeneko lana ere emango dute gaur Durangon, hirugarren aretoan 6:00, bihar Zapatua lehen aretoan 5:00 laurden gutxitan, igandean bezalaixe. Eta txikitsuenentzako estreinaldia La Familia Dino, bihar larunbata bigarren aretoan emango da 5:00 laurden gutxitan, igandean bezalaixe. Beraz, Durangoko zugazaretoan beti bezala aukera zabal-zabala. Bergarako seminaixotik ere pasauko gea, asteburu honetan Rodrigo Sorogoyenek zuzendutako El ser querido izeneko lana emango dute, hain zuzen ere igandian izango da hortarako aukera arratsaldeko 7:00, eta txikienek aur zinema saio izango dute Toy Story 5:00-etatik aurrera. Eibarko kolizean ere zinekontuak ditugu, bihar larunbat arratsaldeko 4:00 bigarren aretoan La Bola Negra emango da, 5:00 lehen aretoan Tiempo de Victoria, baita 8:00 laurden gutxitan eta 10:30 ere. Anthony Marasek zuzendutako lana da Tiempo de Victoria. Bigarren aretoan, gero iluntzean 8:00 laurden gutxitan eta 10:30, Prácticamente Magia bi pelikula emango da. Eta antzokian, txikienentzako 5:00, La Patrulla Canina, La Dino pelikula, hemen sarrerak 1,50€ deskontua izango du, 7:00 eta laurdenetan La Bola Negra, gaueko 10:30 bezalaixe. Kontuan hartu pelikula honek, 2,50€ iraupena daukala, luze xamarra dela, baina historia benetan ba, polita kontatzen duela. Igandean eta Koliseon, 5:00 eta 8:00 Tiempo de Victoria lehen aretoan, 4:30 bigarrenean La Bola Negra eta 8:00 Prácticamente Magia bi, eta antzokian txikienentzako 5:00 La Patrulla Canina La Dino pelikula eta 8:00 La Bola Negra emango dute. Astelenean Koliseon ikuslaren eguna. Gerturatu gaitezen ermura, asteburu honetan ere badeguta zer ikusia ermuan zokian, bihar larunbata 7:30 El Final del Oak Street emango da, 10:00 El ser querido. Eta igandean txikienentzako 5:00 Rufus igeri egiten ezekien sugea, eta 7:30 Rodrigo Sorogoyenen El ser querido emango dute. Pelikula dokumental ederra gaur Orion Los Últimos Pastores filma emango baita gaur iluntzeko 8:00 Kultur Etxean. Samu Fuentesek zuzendutako dokumentala da, eta Fernando eta Manolo Mier anaien egunerokoa gertutik erakusten du. 13 urtez geroztik artzain aritutako bi anaia hauek Picos de Europa mendietan belaunaldiz belaunaldi iraunduen bizimodu baten azken lekukoak dira Los Últimos Pastores. Guazen Tolosara Leidor aretora, bihar larunbata 7:00, 5 segundos izeneko lana emango dute, gabekoa 9:30, Prácticamente Magia bi, Sandra Bullock eta Nicole Kidman protagonista nagusi dituen lana. Igandean 5:00 aur zinema saioa Baiana ikusgai, eta 7:30 Prácticamente Magia bi, astelenean ikuslaren eguna Leidorren.
Elgoibarren ere zine kontuak ditugu, kasu honetan, 8. Iñaki Agirre zinemaldia, Ongarri Zine Klubeko lagunek antolatuta, gaur ostirala 7, un poema emango da herriko antzokian. Bihar larunbata, aukeran 7 edo 10 eta laurdenetan, Jo no morire de amor emango dute, eta igandean berriz ere, pelikula bera 7. Legazpiko latxartegi aretora gerturatzen bagea El Ser Querido, pelikula iragarrita dago bihar eta etzi, 7:30. Eta txikienekin pentsauta bai bihar bai etzi, Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa ikusteko aukera izango dugu arratsaldeko 5:00 aurrera. Zine, kasunetan dokumental interesgarria Berritxun, Berritxuko auzo eskolen 100. Urte horrena, 1926-2026 dokumentalak emango baitira egunotan herrian. Esate baterako bihar, eguerdiko 12:00 Asterrika auzoan eskainiko da, eta igandian bideogelan 7:00. Eta bide batez, dokumental hau osatzeko, Goiko Lau Kultur Elkarteko erakusketa gogoratu zabalik izango dela, gaur 7:00-8:00 arte, bihar eta etzi 12:30-ordu bat erdiak arte.

Guazen Arrasatera, hemen ere zine kontuak ditugu, La Bola Negra pelikula iragarrita dago asteburuan zehar, hain zuzen ere, bihar etzi eta etzi da musazpitzer ditan emango dute La Bola Negra, eta txikienekin pentsauta Tadeo Jones y La Lámpara Maravillosa, bihar eta etzi bostetan Tolosan, oberkatu Arrasaten, amaian. Guazen askoitira Bastartxo Aretora, El Ser Querido izeneko lana iragarrita dago Bastartxo Aretoan. Igandian eta astelenean zazpiterretan emango dute Javier Bardem eta Victoria Luengo protagonista nagusi dituen lana. Eta txikienekin pentsautan, igandian Toy Story 5 Bastartxon.

Azpeitiko Sorea Zuaretoan berriz La Bola Negra pelikula iragarrita dago igandian zazpitzerdietan emango dute eta txikienentzako Winnipeg itxeropenaren untzia pelikula ikusgai izango da arratzaldeko lauterdietatik aurrera. Beasaingo Usurbe aretoan ere zinekontuak ditugu, Kronos izeneko pelikula Fernando González Molinak zuzendutakoa iragarrita dago. Gaur ostirala iluntzeko 8:00 emango dute. Bihar zapatua emanaldi bikoitza 7:00 eta 4:00 edo aukeran gaueko 10:00 eta 4:00 eta igandean ere beste bi emanaldi egingo dira 7:00 eta 4:00 eta 10:00 laurden gutxitan. Txikienekin pentsauta Minions and Monsters pelikula eskainiko da Usurben, bai bihar bai etzi 5:00 laurden gutxitan.

Guazen Lazkaoko areri aretora, bertan La Bola Negra, Javi Ambrosi eta Javi Kalbok zuzendutako lana emango dute. Gitarrika de la Fuente eta Miguel Bernardu, beste batzuen artean protagonista, bihar larunbata zazpiterdietan eta gaueko 10 eta laurdenetan emango da, igandean aldiz, arratzaldeko zazpiterdietan.

Ordiziako herrian zokian ere zinekontua ditugu, Omaha pelikula iragarrita dago asteburuan, bihar larunbata zazpiterritan edo gaueko hamarretan emango dute pelikula hau, eta igandian emanaldi bakarra, zazpitxerdietan. Eta txikienentzako Flick pelikula iragarrita dago, igandian bosta laurden gutxitan.

Zarautzen ere zinekontuak ditugu, La Bola Negra pelikula iragarrita dago asteburu honetarako, zehazki esan da, ba, gaur bertan emanaldia izango da Zarautzen, oso pelikula ba, beresia dugu berau, eta gaur, ba, esan bezala, ba, gabeko sortzietan emango dute. Bihar larun bata aukeran izango da, 7:00 eta 16:00 edo 10:00 eta 16:00 eta igandian 7:00 eta 16:00. Gogoratu pelikula hau apurtxua luzea dela, 2:30 pasatxo dituela eta ordutegiak zine aretoetan apurtxuat aurreratu dituztela hainbat tokitan. Eta Zarautzen gaudela, gogoratu, Mumbo Jumbo izugarrian ditzen da, umientzako emanaldia izango dela, bai bihar bai etzi, 5:00 gutxitan. Zumaiako Aita Mari aretoan ere La Bola Negra pelikula iragarrita dago, gaur, bihar, etzi eta etzi damu, 7:30, 4 egunetan alegia. Eta ba, igandian Toy Story 5 ikusteko aukera izango dezue Zumaiako Aita Marira gerturatzen bali mazeate. Eta gure gaurko zinekontuak lagunok, ba, Zumarragan amaituko ditugu, hemen ere Javien La Bola Negra protagonista, bihar etzi eta etziramu saio bikoitzak egingo dira, 7:30 eta 10:00, hori bai astelenean Zelai Aristin ikuslaren eguna. Eta txikienentzako bai bihar bai etzi Tadeo Jones y la lámpara maravillosa emango dute arratzaldeko 5:00 aurrera. Zinekontu gari za bada nun aukeratua, orain ba norberan gustokoa aukeratu bihar.

piano doinu charmangarria. Tristis korri zenekoa, suposatzen dugu bihotz tristea.

Kontu kontaurik egin dezagun aurrera, errepirei begira da, AP8an erabateko itxirak egingo baitira Usurbilen eta Donostian, Behobiarako norabidean, astelen eta astearte gauian. Bidegik jakinarazi du, irailaren 28an, hau da astelenean, AP8a erabat itxiko dela Usurbil eta Donostia artean, Behobiarako norabidean, 27. eta 19. puntu kilometrikoen artean, errepidearen sistemetan, eta zati horretako tuneletan mantentzelanak egiteko. Itxira, gabeko 11etatik goizaldeko 4ak arte egingo da, baina aurretik lanak prestatu ahal izateko igandetik astelenerako, goizaldeko ordu bat erdiratik aurrera, eskuineko erreia itxiko da, 28. eta 27.8 puntu kilometrikoen artean. Itxira honek irauten duen bitartean, AP8a Behobiarako norabidean, zati horretan erabiltzea aurreikusita zuten ibilgailuek, Gipuzkoa 20a erabili beharko dute Behobiako norabidean bidaia jarraitzeko, zein N1 eta A15arekin lotura egiteko. Aste arte gauean, mantentzelanek jarraituko dute Donostia eta Oiartzun artean, 20 eta 12. Puntu kilometrikoen artean. Ondorioz, irailaren 29an aste artean, goizeko 11etatik gaueko 12 arte, ezkerreko erreia itxita egongo da Donostian, 20.5 eta 20.3 puntu kilometrikoen artean, gaueko lanak prestatu ahal izateko. Eta jarraian, gaberditik, goizaldeko 4etara, errepidea guztiz itxiko da Donostia eta Oiartzun artean, 20 eta 12. Puntu kilometrikoen artean, errepidearen sistemetako eta tuneletako mantentzelanekin jarraitzeko. Itxira honek irauten duen bitartean, AP8a Behobiako norabidean, zati horretan erabiltzea aurreikusita zuten ibilgailuek, Urumeako lotunean atera beharko dute Gipuzkoa 41 eta Martuteneko biribilgunean Gipuzkoa 40 errepide hartu Garberaraino, Itxaurrondoko lotunetik Behobiako norabidean Gipuzkoa 20ra sartzeko eta bidaiarekin jarraitzeko. Bidegik gogorarazten du ordutegi hauek guztiak gitxi gora berakoak direla, izan ere, hainbat faktorek aldaketak eragin ditzakete. Horren arian, gomendatzen du, zuhurtziaz gidatzeko eta seinaleen zein lanean arituko diren langileen instrukzioak jarraitzeko. Ba, egun horretan, hortik igaro behar balin bazeate, adiba lagunok. Zizurkildik bi berri ditugu. Alde batetik gogoratu, erein egun, irailaren 23an, egur taila erakusketa zabaldu zala Plazida Otaño liburutegian, eta urriaren 10 arte zabalik izango da. Jon Iñaki Ormazabal, Bilabonako taila eskolako irakasleak, zuzendutako lantaldeak, Rafa González Gutiérrez, Fernando Garrido Ruiz, Gorka Mendizabal Jauregi eta Josemari Otaño osatutako artisten egurtailak ikusgai izango dira ba, urriaren 10 arte Zizurkilen. Eta bertan herrian gabiltzala, zure abizenaren jatorria eta genealogia izeneko ba, ikastaro edo tailerra emango da urriaren 31an, beraz oraindik astia daukagu, goizeko 10:30-12:30 Plazida Otaño liburutegiko erabilera anitzeko gelan emango da, Eneko Bernaldo de Quirosek emango du hitzaldia. Eta hor, ba, bueno, gure abizenen jatorri eta genealogia pixkate apur bat zehaztuko digute. Izen ematea doan da, baina gehienez ere 15 pertsona onartuko dira, beraz, Zizurkilgo udal bulegotan eman behar da, izena zure abizenaren jatorria eta genealogia izeneko hitzaldian parte hartzeko. Zarautzko Zarautz abesbatzak ere albisteak ditu, jada hasiak baitira Zarautz abesbatzako txinpirin abesbatzakoak, hau da, LH2 eta 5 artekoak entzeguetan, ostiraletan hain zuzen ere Bilamundako 2. Solairuan, arratzaldeko 6-7 Leire Domínguez zuzendari dutela, beraz, gaur arratzaldean entzegua daukate. Zarazte abesbatzak berriz, saioei hasieran datorren asteazkenean emango diote toki berean, arratzaldeko 7:30-8:30. Dana dala, izena eman nahi duenak oraindik ere aukera dauka, abesbatza.zarautzabildua@gmail.com era idatziz, edo entzegu orduetan, Bilamundako 2. Solairura agertuz. Bestalde, Zarautz abesbatzan parte hartu nahi duenak, badu baita aukera kasunetan abesbatza.zarautzabildua@gmail.com era idatziz. Emakumezkoak taldean gehiago direnez, 6 zerrendara pasatuko lirateke, gizonezkoak berriz berehala hasiko lirateke lanean.
Zarautz abesbatzakoen entzegu egunak, aste arte eta ostegunetan, iluntzeko 8 terretatik gabeko 10etara. Abesbatzaren tokian, hau da, Bilamundako, bigaren solairuan. Beraz, gonbidapena eginda, gazte eta nagusi, Zarautz abesbatzan parte hartzeko. Eta Zarautzen gabiltzala, gogoratu, Zarautzko udalak, sukaldeko olio erabiliaz, xaboia egiten ikasteko, ikastaroa antolatu duela. Ekimenak, hondakinen berrerabilera sustatzea, eta ohitura jasangarriagoak bultzatzea du helburu, eta aldi berean, etxeko garbiketarako alternatiba ekonomikoa eskaintzen da. Eraztun berde urdina proiektuak ikastaro praktikoa antolatuko du erabilitako sukaldeko olioa etxea garbitzeko xaboi bihurtzen ikasteko. Ekimen horren bidez, ohiko hondakin bat berrerabiltzeko eta baliabide erabilgarri bihurtzeko modu erraza hurbildu nahi zaie herritarrei. Eraztun berde urdinaren ardura duen zinegotziak, hau da Gloria Bazkezek, horrelako ekimenek iraunkortasuna eguneroko bizitzara hurbiltzeko duten garrantzia azpimarratu du. Ikastaro honekin berrera bilera eta kontsumo ohitura iraunkorrak sustatu nahi dira, berrera biltzea erraza eta guztion eskura egon daitekeela erakutsiz. Normalean bota ohi ditugun hondakinek bigarren bizitza bat izan dezakete eta geure etxeetarako produktu erabilgarri bihurtu daitezke esan du. Erabilitako sukaldeko olioa berrerabiltzeak dakarren ingurumen onuraz gain, xaboia egiteak aurrezpen ekonomikoa ere bakar dezake familientzat, etxeko garbiketarako produktu jasangarria lortzeko aukera ematen baitu, etxean bertan sortutako hondakina aprobetxatuz eta gainera oso kostu txikiarekin. Ikastaroak hiru saio izango ditu bakoitza bi ordukoa eta parte hartzaileek xaboi egiteko teknikak ikasiko dituzte. Lehenengo saioan xaboi pastillak egitea, hotzeko prozeduaren bidez, bigarren saioan xaboi pilulak egitea beroarekin metodoa erabiliz, eta hirugarren saioa xaboi likidoa egitea. Saioek izaera praktikoa izango dute eta aukera ezberdinak emango dituzte soberako sukaldeko olioa berrerabiltzeko eta etxea garbitzeko produktu bihurtzeko. Ikastaroa Zarautzko gaztelekuko instalazioetan egingo da eta bi talde izango ditu, bata euskeraz eta bestea gazteleraz. Euskarazko taldeak urriaren 14an, 21an eta 28an egingo ditu saioak. Gaztelaniazkoak berriz azaroaren 4an, 11an eta 18an. Interesatuek izen eman dezakete irailaren 28tik urriaren 9ra eraztun berde urdina abildua zarautz.eus elbide elektronikora idatziz. Eraztun berde urdina proiektutik zaraustarrak animatu nahi dituzte jarduera honetan parte hartzera eta modu praktikoan deskubritzera nola eguneroko keinu txikiek hondakinak murrizten eta kontsumo arduratsua sustatzen lagun dezaketen. Inaxio Ilarramendi ingurumen zinegotziak azpimarratu du oso garrantzitsua dela horrelako praktikak eguneroko bizitzan txertatzea. Ingurumenaren zaintza ez dago bakarrik jarduera handien menpe, geure etxeetan egunero hartzen ditugun ohiturak ere garrantzitsuak dira. Berrerabiltzea, hondakina murriztea eta eskura ditugun baliabideak aprobetxatzea keinu txikiak dira, eta horiek batuta gizarte jasangarriagoa eraikitzen laguntzen dute, esan du. Ikastaro honen bidez, ingurumen sailak herritarrei alternatiba praktikoak hurbiltzen jarraitu nahi du, kontsumo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko, hondakinak baliabide gisa baliatu ahal izango ditugularik eta ingurumena zaintzea eguneroko itxuren parte bihurtu dadin. Ba, aitatu bezala, sukaldeko olio erabiliaz xaboia egiten ikasteko ikastaroa Zarautzen, izena emateko eraztun berde urdina abildua zarautz.eus elbide elektronikoa zauen eskura daukazuen. Arratzaldeko bostak gaingainian handitugu eta doinu alaionekin bostetako albisten zai geldituko gara.

0: Egian, bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, euskal txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
1: Albizu harategia Tebako Larsundikaleko 27, urrutuzkinak 9,19,44,47 eta 6,65, 62,12,17,13. Ondo pasa euskal jaia.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-12-86.
0: Ikusi bere web urria, irubedikoitz.iberplas.com.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta oringoak, baita ligiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta deiak iosoe 9-3-4-68-44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9-3-4-68-44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel Jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel Jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, margo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 28. sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arratsaldeko 5:08 minutu dira lagunok, arratsaldean zuekin kontu kontari aurrera goaz, gaur ere, baditugu ba, hainbat eta hainbat histori zuekin batera partekatzeko, gaur irusola zaldi izango ditugu, hemendik pixkatera asteazura, joango gea bihar, egun bereixi bereixia izango dute eta asteazun alde batetik, Eleuterio Tapia, soinu jolea handia jaiozela 100. urteurrena ospatuko dutelako, eta Tolosaldeko 4. trikitixa eguna ere bide batez, bihar izango dute asteazun. Eta gerora, Mutrikura joango gera, zehazki izan da Mijo auzora, San Jeronimo jaiak badatozelako, eta gure gaurko elkarrizketen turra, etxean Eibarren amaituko dugu, Portalean hain zuzen ere 30 urte bete ditulako, eta bertan, ba, hainbat ekitaldi dituzte prestatuak, hoien berri, ondorengo ordu betean geurean. Oskar, denaier gonbidatuta, aurrera egingo dugu lagunok!

Arratsaldean zuekin saioa egiten ari gara. Datoze minutuetan bastea zura zuzendu nahi dugu.

0: Eta aitzaki ederra dugu horretarako. 100 urte beteko dira bihar Euleterio Tapia jaio zela hain zuzen ere. Gizon ezaguna, bene benetan euskaldun askorentzat. Bueno, begira zelan diran gauzak, ba, solasaldi egiteko bere semeetako bat, Juan Tapia, Euleterio Zanaren semea dugu gurekin. Arratsalde on deizula, Juan.
1: Bai, arratsalde on.
0: Arratsalde on zeurire. Bueno, ze moduz, asteasun, ondo?
1: Bai, bai, bai, betiko martxan, eta, bueno, errei politia da, eta guztua.
0: Guztura. Bueno, betiko martxan, pixka bat, biharkoa prestatzen, buru belarri jendea ibiliko da, biharko hortaz arduratuta, gauzak txukun egin nahi hori ere beti izaten da, beraz, mugimendua egon egongo da.
1: Bai, bai, bueno, gauza fetxa jartzen nien emateu oso urruti da hola, baina, bueno, pixkena behin fetxa jarri dizko alea txukia, eta, bueno, bai, horkabiltza egia hile bete honetan, bueno, pues batekin bilera, bestekin bilera, gauza zuzendu, aber nola ingo litzaken, zer dan, gauza asko lotu behar izateia, eta, bueno, horregabiltza, baina guztua.
0: Egun urte, ala jaina. Behitzate urte muga hori gogoan hartuta, haundikiro nola baitxere eskaini nahi diozu eguna, hainbat ekitaldi antolatu dituzue, zu seme alabetan, adinekoena edo zarrena seme alabetan, Juan?
1: Ba, bueno, ni naiz, ni baino zarragoa ditut, lau arreba.
0: Gero ni,
1: bosgarrena, eta anaia, seigarrena.
0: Sei semea laborduan izan zituzten.
1: Oida.
0: Zure aitak eta zure amak,
1: Oida, bai.
0: Galdetu dizut aurrez, zuek baduzuela lotura estua errezilerekin ere, zartzea zukin bakarrik, eta aipatu diazu ama errezilda errazela,
1: Bai, Ibargun...
0: Basarrikoa.
1: Ibargun basarrikoa.
0: Ederki. Nik aita zan aita askotan entzuten nien, zeure aita ze izketan eta hori, eta ze nolako gizona zen. Zuretzat, aita moduan, Juan, nolako gizona zen, nolako aita zen, Euleterio, zure aita.
1: Bueno, a ber, nik atxa izan da, ze zango izu, ba, nik zango izu, oso gizon, oi, langilia zala, zinia zala, etxekuai guzatzetzaiela, bueno, pues, launtzia, etxeku bezala kanpokuai, beti izan izan duet, guak ja oso exigentia zan.
0: Bai.
1: Eta ni seme zarren izan da, ba, nahi desente exigitze zian. Hoi izan bierra do, nahi izatezun, beha bizaleko izatea, bai, bueno, seportean, bai, soinu bakin, eta hor pixkat, bai, nik sumatzen nun, ostra, nahi zula nire ze hortatik jutia.
0: Bide hortatik.
1: Hoi da, ba, eta nik jarretu nun soinu bakin, eta bai, soinu bakin segitzet. Ez, gizon ona zan.
0: Uh-huh.
1: Baino,
0: eta langilea.
1: Genio bizikoare bazan,
0: Bai,
1: bazan.
0: Bixia,
1: baino,
0: ez da,
1: gero,
0: bixia.
1: Aldi berean oso gizon umoretsua eta txistiekin, eta ez gizon ona.
0: Ona eta bizkorra ez handia, ez oso txikia, baina handia, gizon handia ez izatez, ez da?
1: Bai. Lehen ozet, aipatu dizutela, horre errezien izaten bentsi jo nere aman, atxak, ezala, Eleuterio zala gizon, txikia hundilea.
0: Gizon txikia hundilea.
1: Bai, etzan, altu ba etzan, eta ez baino gorputz zabalazun, eta bai, gizon indartzu bazan, bizkorra zan, bizila zan, eta bai, uh-huh. bai, persona, oixe, gorra, eta umoretsua,
0: Umore honekoa.
1: Bai. Danan zitzen.
0: Bueno, eta ez, gauza bati bakarrik geltze ziena, soinuaz aparte, arrekiroletan ere destakatu zen, ez da, asko gainera?
1: Bai, garbi zen edo, bere arrekirola izan zala, zera. Hoi garbi utzi berra do, arrekortzen zerbait intzula bakit, etxine bauzkoat zera batzuk, dato batzuk, eta, baina bere arrekirola zan, zera.
0: Zera.
1: Bera gaina, zera ja ez nik izatelako, baina oso ona zan. Apustuik etzun galdu, asko emate zion, asko eskintze zion bere buru bai ona izateko, asko exigentia zan, eta bai, nik uste toi eozen jaitatzen baiozu, esango bela aztiezuko Eleuterio, eta aztiezun txegai onak izan dira, oso onak, eta nik erreia famatzeatik, baino oso onak izan dira, baina guatxake batzun alakotxe gauz beretzi bat, eta bai, gorputzare horreako zun.
0: Egokia.
1: Etzan, haundile etzan, baina gorputza oso egokia zun xerarako. Mm-hmm. Eta gehoi, guztetza joan harri kirola, izugarri.
0: Bai.
1: Eta bai, harriakin, bai, aizkoan, horra askotan errezilka demesiokin, harriakin, bueno, jende askokin zehatzezan, eta batzun, launtzeko, beti launtzeko perzeon.
0: Bai.
1: Eta geho, oso plaza gizona zan, eta horreke...
0: Irikia, ez, gizon irikia.
1: Bai. Eta horreke asko bultzatzen zion, ba, jendia bere gana etortzeko, eta bere, bueno, iritzik jasotzeko eta
0: markaren batzuk ere utziko zituen orduan, nik ez dakoa tablaik hemen, baina markaren batzuk utziko zituen bere kirol ibilbide horretan.
1: Bai, eleon zen izutena, segan jokatzen apustu guztik,
0: irabazi.
1: Eta txapelketa baik, irabazin zituen.
0: Bai, bai.
1: Eta jarraitzeko ere bat zegoan, baina bere pentsa moldia zen, sasoien utzi behar zidola. Etzetze joan gustatzen, behar beti izatezun, nese, arrastaka ezin dek ibili, osea, gustatzen joan, elitian bukatzia.
0: Bai.
1: Eta nien guztetu urteatu gehiago jarraitzeko zia bat zeukala, baina, bueno, behar ikusiko zuen, ba, bestiak lan haitezuela eta segalia ziela, eta orduan, bueno, behar gara jatorretzen nien utzin zio.
0: Utzin zio.
1: Eta baina, gero segitzu zuen, oi, ba, arreka zotzen, bueno, eskutxien pasa ez da nik ez da, eta, bueno, pasko etxokine hor dago, oan ikan beste inok ez da atea plaza, ba, bueno, berreunda hogeita emezortzi kiloko uzeta arreia zela, ba, bilak jaso zuen bilak batea, paskueltson bizkarrea, eta, bueno, oire oso sekulako arrakaste izan zunda. Bueno, olako anekdota pila esan gaitu.
0: Segurasko gaztei erakusten ere jardun zela, behin baino gehiagotan. Ez aurre egin zezaten, ez da aurre egin zezaten.
1: Bai, etortze zanai, arek beti atia irekita hogitzen joan. Eta aholkun bat eman bali mali mazan, ba, bueno, beti launtzeko presot ezan, eta gaina guatzen naiz, ningez, baina nahi arre bat nolazete ziren, bos igual, apustu bat ikiako, aurruna etortzela gu batiana, ba, aber, esatia, aber, zenekin nahi zuen, eta nola ikuste zuen, eta, bai, nik oso gizon, fina, zantanak ez du igual esango berdina, baina nik uste, gehien guak, asko guatzeiela, eta horrek ja badula.
0: Bai, noski.
1: Seinale ala, ba, bueno, ba, intzungara jan, ba, laundu zula, eta...
0: Dudari gabe. Muitxeia basarrian, ez da, jaio zen, eh?
1: Ez, jaio intzan, bai, eta hor badaude datu batzuk, adibidez, jaio zen errotarritan.
0: Aha.
1: Oida, aztiezuko andazarrate ingurun dagoen etxe bat, basarri bat,
0: oida
1: zonda. Eta han jaioan intzan, eta bost urtekin etorri zen muitxeia. Baina jaiozan da hor bat daude datak, askotan desente deitu hienak, irailak bostien jaiozan, eh? Askot, ogeita sei markatzeu, irailak ogeita sei bila da, eta bila dago, ozea, omen aldetia, baina jaiointzan irailak bost.
0: Irailak bostean.
1: Hoi da.
0: Ederki. Bueno, ondo torri da.
1: Bost urtekin torri, eta gero mutxoian, eskonduta, mutxoian.
0: Bai.
1: Bizita, mutxoian hil.
0: Beraz, herrian bertan ere oso maitatu ez da, zure eta?
1: Bai, izango nizuke baiet, da gaina, bueno, omenaldi dexente jaso zitun, bai, zera mundu zean, gero trikitisa elkarteak eaztia zontzatu zitun, gero, bueno, monomolito bat handago, errein jarretan.
0: Bai, plazan, bai.
1: Plazan dago, gane beste bi omenaldi izan zian, oindala gutxi bibliografia bat izan zan elkartea, trikitisa elkarteak intzilona, bai, nik usteet, ezin dala, errein jai gehiu eskatu, oso... Ero praktikan oso guztua.
0: Oso eskertuak zuek, ez da? Alde arde gostatik.
1: Bai, erabat eskertuak.
0: Tomas Ugarte Mendiek egindako osea da, ez da plazan dagoena.
1: Bai, oso politxea. Eta gero baitare intzion egurrezko osea batien, oiz trikisi elkarteak intzion, antxedak abetxien harrita, beste, bai, behar trikisi egin eskutan kotzen dula, ba oso bigaz politxea egin zitun.
0: Bera, joan zela urteak pasatu arren, zuek beti presenta, eta, ez da, itxean, zalantzari gabe. Aita eta ama
1: biak. Bai, eske nahi iztala beti izatea, bai, oindala gutxi baitare botatzen reportaje bat, bueno, urtainien ez dakit reportaje bat zan, urtain bosiola jana, eta aneatea zan, ba, bueno, bai plazan, bai launtzen, gero askotan aipatzean nien, bai trikitisa mundun, karo, gero trikitisan erabat sartu zan.
0: Bai.
1: Osea, beti aipatzea erabatetikan, obestetikan beti dago... Ez du ematen hori temen sortzi uste...
0: Pasatu diranik.
1: Bai, beti dago, zerbaitean da, beti azaltzea erabatea bestea, atxean presentzia hor dago, bai.
0: Bai, soinua gotzen ere, Juan oso trebea, berak sortutako piezak asko zitun? Berak sortuak?
1: Ez, oindala gutxin zien olasi elkarrezketa batien, eta ordun gara jaztan, etxean jendietan hortak dedikatura itxen, gehiagi ez, esango nuke garai bateko trikitilariek etxiela beti ezien kantak bestenak entzun, ikasi, hoi bagero jotzeko bakoitzak zun bere personalitatea, bere nortasuna, eta hortan bai, hortan zan hortan oso bizila zan, oso abestik oso azkar, dantzarik guztoko zuen, guatiak jotze zunien.
0: Bizkor, bai, benetan.
1: Bizkor, bai, eta ondo markatuta, eta hoi gauzasko dia musika aldetikan. Baina abestik, ateatako abestik, ez oain jarri diena da, bere itzenien jarretzea eleuterio fandango bat, beak askotan jotzezuna.
0: Bai.
1: Tarkok esan dio, oizertan, beak eratakoa, eta, bueno, pues ez, oida, bere izena jarretzi jalako, askotan jotzezulako, eta oso gustoko zuelako, eta oizio joko deulako baitere bilaz.
0: Bai.
1: Aztiezun.
0: Eta korapilloa, harina-harina, eta ernioko aitzetan, akale jira.
1: Oida, eh? Bai, korapilloa aukeratu nun, ba, bueno, beak etxapelketa batean jozun, eta beak gustoko zuen kantoi, kalejirakin zalantzak egin okin itxun, bueno, pues asko zitzulako gustokoak, baina esan nuen, bueno, ba, bere hiletan, Martin eta Lajak, kalejira hitxe jozien, korputza elizatik ateatzeakoan, eta esan nuen, bera, buelta gehiago ez dillo temango, eta hoxeak eratuko eta.
0: Ederki.
1: Eta hola izan dia aukeraketak.
0: Oso ondo. Bueno, zu gehiña bada aukeraketa, ondo egina dago, zalantzarik bueno. Gabe, Juan. Inor baino beto ezagutuko zen unzuketa. Aitxu, bueno, lehenik familien eskutiko la omenaldia ingo izu, berso eta kantuta bar, gero etorreko ia, ba, musikari eta bestelakoak ez da, hiru abesti horiek ere bai, eulekterio aitak gustoko zitsun horiek, horiek zeina joko itxu?
1: Bai, a ber, aurrena izango litzake, bueno, esan dira, justu garbo izien honaiz gaina, eta aurkezpena ingo du, udalak, segurezko amaia agirrak ingo du, eta gero, bueno, leuterion bilobak, dinakik, hiru berso kantatuko jo, gero, ni aukeratu jo tirua besti, ba, hoxe, ba, gu bian ajok, eta atxan, nire atxan zanan bi ilobak, eta ondorenen, bueno, Luis Tapia, bere Anaia, Joseba Tapian atia.
0: Eta
1: hori narek esan zian, ba, gustatuko zuela parte hartzea, ba, bueno, areke bertzoak eta aitzea, jarraitze horitzaitu, eta, bueno, askotan deitzeit, ba, bertzoatzu kantatuz eta autaua. Eta hori, bueno, ba, Joseba Tapia eta, osea, Luis Tapia eta Joseba Tapiak, bueno, Joseba Tapiak txikitzekin launduta, hiru bertzo izango liake. Eta geho, ba, hoxe, esan zian, bueno, udalak esan zian, abertzeek iro, auspotuz, hausten, lan asko indue, ba, ez un ingoa txikitixe eguna, eta hor biltzean jendiekin irua eta besti, eta ordun irua besti joik, ba, hor biltzenean denok jokaltu batea, eta hori dutzeet, baita ere oso politia izatia daukala.
0: Bai. Oino, horitana izango da eguardi partean, ez da, ala?
1: Hoi da, bai, hasikoa, amabitan hasiko ekitaldia, eta,
0: bai.
1: Bueno, irauteuna, eta gero ja sartu politzak elan esan datena, auspotuz, zeak, azpotuz, azten ningolako aztiez on triketisa
0: bai,
1: eguna.
0: Laguarren triketisa eguna. Bai.
1: Hoi da.
0: Tolos aldeko laguarren triketisa eguna, hori da.
1: Hoi da, xa. Bai,
0: beraz, hori ere, ondo, etorri da, egun berean, dana egin alizateko, horrek ere jende asko ekarriko du, Eleuterio Tapia zanak ere bai, noski, familia eta lagun eta ezagun eta bestelakoak, beraz, pentsatzen dut, biharko eguna, haudi izango dela, asteasun. Juan?
1: Bai, nahi dutze zait, ba, azpotuz horrek, ba, bueno, egun nahi asko, osea, zuharrizko zen mango jola, boro bilagoa lozeatuko deula, orka ekitaldi eguardin mugatuko zan, da, bueno, pues ordu nire guztian, gero baitare eguardin izangoa bazkaria.
0: Baitare, ordu bitarrietan, bai.
1: Ja, aprobetsatuko dugu, bueno, pues udala jartzeu urrungo mien azoka dalako, eta, bueno, gero bazkalon duan sortzean giru hoi, gero kalekera bat ingo deu, eta aurten baitare esan birra do, ba, hoxe, berrikuntza bat, gero erromeri bat izango lan zazpitan, Izer eta Labierrekin.
0: Hoi da.
1: Eta nik uste, eguna ez tola kompletogoa izateik.
0: Aizu, egun guztiko programa batek egin dezake asteasun, Goizian
1: bai,
0: joan,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Hor dagoen guzti hori bizi, eta ondoren goare bai, eta aizu erromeri azuzatu iluntzean zer gehiago.
1: Oida, eta bakarren bat izangoa, segurunago, erromen jabukatzen ean, tabernak eta girotzen, eta sarretxiko
0: duena,
1: eta bueno, bai.
0: Zalantzari gabe guna hundia dakazue, Juan, biharkoa, emozionanteare bai, nola baitxe,
1: Bai, nik izagun nuke, bera, osea, ilusioz betetakoa, baina baitare, oain aurretik bizitzen aigean hau, ez, ba, bueno, pespiaz juntatu geha, bueno, entzaio pare bat oin beharra zauden, bueno, urdurita son puntu boi, eta oi danak azken finean poletxa da.
0: Bai.
1: Eta eunberien ateatzean, baina aurretik handauden lanketoi, eta gion hartian dakaun juntatzen geanean, eta bueno, pues nola ingo deuta, ze ingo deuta, horrek ebeake asko itxeu. Enberian pasatzea, baina aurretik guk bintzat familiak sortze zaion giru hoi, ba, oire oso nola.
0: Horrek asko balio du. Angoitik eta gontokitik esango du. Kointxo akordatu du, dituk nitaz esango du.
1: Seguro baiet. Eta ber, amare beira dago.
0: Amare beira, noski, bai hoxe.
1: Oida.
0: Ederki ba, Juan. Bueno, zuk ere jotzezuzta, joko duzu biharrere? bihar joko duzu, bai?
1: Bai, oida, bai. Aurrena, osea, guk familiak, etxekoak, etxekoak, bauxe, danok batea, hiltzetan gauza poletia izatea bezala, okurritu ziten, eta, bueno, danok batea joko deu, ba, beno guk gure aletxoa zerbait jarri nahi gendun.
0: Bai.
1: Eta, bueno, joko deuna baino, entzera dela, bueno, biok han jarriko deun, oixe, alioi.
0: Hori, hori. Oizu, bihotza kasu hortan eulan eitxeuek, tuk-tuk-tuk-tuk itxen du askotan.
1: Bai, oi nahi iztezula, oi bai izin dezula kontrolatu, fiskat.
0: Ala, da, gio.
1: Zaila zezatzen, baina, bueno.
0: Ala, beste jende kusita eta zertara, zergatik anzea arrazoigatik etorri diren, eta hori oso emozionante izaten da,
1: Bai, dudik gabe.
0: Bueno, hartu lasai eguna, Juan, hartu lasai. Eta, bueno, ba, gure zorionak zurire eskerrak asko matizkizu bide batez gurekin izan zelako. Egun ederra bizi izazuela, danok, horra bertaratzen direnekin. Eta, bueno, ba, eskerrak matizkizut, minutu batzu gurezako hartu dituzulako, bere berri emateko, eta eskertzen dizut, Juan.
1: Bueno, eskerrik asko, baina ba, eskerrik asko baita zuei, haizu. Hola goatzia, ezo gutzako izugarria da. Eta, bueno, zuek denbo guri eskaintzia eta gero irratiz botatzia, bueno, benetan eskertuta daude gure zuekin.
0: Bai, guk treketisa doinuak askotan jartzen ditugu gure programazioan daude. Treketisa ez badago irratian, bukatzen da,
1: Bai, dudik ez zuekin.
0: Bai, gurea dan zerbait da.
1: Askotan jartzen, bai.
0: Ederki, Juan, mila esker da besarka da hundi bat.
1: Bale, eskarrik askota, zueri berdin.
0: Ondo izan, agur.
1: Agur.

0: arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok. Eta Barixakoa Daneskeo, gorputzak festa giroa eskatzen digu. Eta festa giroa nun, ba Mutrikun, Mijoa auzoan, ba atoz eta San Jeronimo jaiak. Telefonaren beste kaldean daukagu urtero lez eta zintzo asko, Mari Jeitu arte, Mijoarra bera, gure berri emaile zintzoa ere bai, eta ia, ia berak ze kontatzen digun gaurkoan, arratsaldeon Mari Je.
1: Kaixo, atzaldeon agurtzane.
0: Zemos, jaixek ere badatu zela, Mari Je.
1: Ba, ai, ba, oso ondo, ba, zinango izupa, jai, oanguan geure ausokua, baina oan, baizu Mutrikun, jaitxik, jai gabizela, pasan aztian eda galbaixua, gaurkoan zamiko jabakizu, iraia, izaten da jaigiro total. Eta, ba, bai, alako baten, ba, horixe, hien azkena, aiatzen da, eta hien azkenia, ba, San Jeronimo.
0: Ba, bai, Euskal Herrian, toki bakarra gudakigula, eta urteoz urtero komenta iso berdina itxen deu, Mari Je, baina inok ez diu kontrakua itxen, osea, eske, zauek, zate, hor Mijoan, San Jeronimoi, tinko eusten dio zuenak, eh?
1: Bai, gizan, izaten dugu, eta behatzen San Miguelak izaten dira, da San Miguelak aldiz, hainbat tokizetan
0: bai, ba.
1: Ozatzen dira, baina bai, ba, Jeronimo, ba, geugia bakarrak, ulertzen zu, eske, hori ba, República Independiente geago.
0: Ba bai, hor, muga neotearen kontuak izango ja. Horrek, Mari Je, ze bueno, San Jeronimo, Mijoa, ba hortxe, Mutriku eta Ondarru artean, muga-mugando, eta horrek ere, ba, nortasun berezia, izaera berezia, ematen dizue Mijoarrei, eta hori ere oso garrantzitsua horri eustea, izaera horri.
1: Bai, hori zateu, barakagoela. Hori askotan, zateu guri ere, bai, bizkate izketan badakagoela, bizkat ondartar toki ere, bai, ez dakit, nik ez desomatzen, baina, hori zi, bazuk zendezuna mugan egotien gauzia, hai mucho roze, ez da ba?
0: Bai, baina batzutan errozeak kariño egiten dula esatzen du esaerak, baina baita gorriuna ere. Orduan ba, ez dakit pa, hortzik.
1: Bueno, gu kariñua, dudakabe, kariñua.
0: Bai, zalantzaipe. Bueno, jaigiroa, San Jeronimo eguna, no. Berez, zaukondo adirazi bezala, irailaren 30 izaten da, baina aprobetxatu beharra dago aurreko asteburua, ba, auzokoak pentsatzen dugu asteburuan bertan izango zeratela jaigiroan, eta asteburua aprobetxatu beharra dago, eta bihar bertan ekingo diozue aurtengo jaiei, Mari Je.
1: Bai, hori da. Bixar iraiako 26 zapatuan bixar hasiko dia, hasiko gea, ba, jaixak ja ospatzen. Naiz eta gu auzotarrak ja daman badamagun aurretikan bueno, ba, aurretikako jaixan inguruko prestakuntzak
0: bai.
1: Eta bueno, hori ere bada azkenien jaixan parte bai, ez? Ba, batu alkarrekin eta bueno, ardurak banatu, alkarrekin bueno, hartu eman geixo askotan, ez? Eta bai, bortan gabiz, baina bai, zuk esan bezala, ba, bixar izango da gure lehengoko jai eguna, ezta ba?
0: Mari Je, barkatu, zauko ipatu duzu jaiak aurretik, auzoan elkartu, aurte nola egingo dugu, xoxak nundik aterako ditugu, zela moldatuko gea, auzotarrak aipatu dituzu, eta hor ze garrantzitsua aurreko Mijoarrek, gure nagusiek eginiko lana, orain gazteak gozatzeko, ez da?
1: Ba, bai, egizu esan guk alaxe jaso gendun, gure gurasuen gandikan jaso gendun hori zen, ba, jai giroko, ba, ilusio hori, eta, ez, azkenen eurak gure itxikan azizian ere bai, ze horre ontzan, eten bate ontzan,
0: bai, ba.
1: Jaixen eten bate ontzan, uoldiek eta onda gero, mila batzen, larte iruko uoldiek eta eror, urte batzuk eten nahi eukigen duen, ez zauan jai giroko giroikan, esan leike, eta, bueno, ba, gero, ba, urte batzuk ez da itxon zietzateko zemagarren urtean, ba, ja, poliki-poliki, ba, gure gurasua gu meginala, ba, zizian, bueno, ba, bizkat bori, xelelengo gutako jolazak, eta, bueno, gitxinaka, ba, junda hori, ba, ditzen, eta, bueno, sekulako jaixak izan dira San Jeronimoak. Dinot izan dia, ze, bueno, egisera auzo mola, izango noan, bai, baserri auzo talako asko bizkat indarra galtzen dozela somatzen denik, eh? Uh-huh. Eta malez, ez? Lengo aldian eta asko jende geixo ingurat ezan, ez da urtean ez zuk orze, bai. Ez izango zen dute.
0: Ala izan dela, gu gaztetxuo ginen ian, geixak indarra ondisa zaken, eta gaur egun, ba, bueno, ba, beste toki askotan lez, auzo txikiak eta baserri giroko auzoak, ba, indarra galtzen joan dira tamalez, baina, oraindik ere, hori jasotako ilusio hori, mantentzen dezue, mihoan mantentzen dezue bai. Ilusioa. Eta garai berriz,
1: bai. Dugu, eta horre txikan ere, bueno, mantentzen dugu, eta zaiatzen gea, bueno, eta bueno. Badikoa, bai, transmisio ematen eba ez, gure gaztiei de bai, baina, bueno, bide batez, bai, aipatut eskertu neko genduke, hori zen, ba, gure aurrekue, gure gurasoak diala gaurko gure umien eta txonamonak eta indako landana etxikan, eta etxen deuen landana etxikan, ez eta betiz dugu euran, jubilauta dozela iata, baina ala ere beti euran aportazioa beuran orte, bai. Presente eta aldanien laguntzeko beti.
0: Bai, igual ez dute izango, ez dute izango, bai, zanesan.
1: Bai, ne, eske arrabi, ezintzan diazuta. Ez, ba, bueno, ba, gure nagusisa, ba, orokorrian ez, ba, danak beuren aportazioa, baina, bueno, batez ere, aipatu nahiko nuke, ba, hori zen, Jumeko Ramonita, Txartxako Maria Luisa eta Augusto, eta Erretarribeko Javier eta Nerea, bueno, horrek, erdi jota baldin badoz ere, beti hortzen. Mazixan, launtzeko prez. Oan, lehengo aldian eta askozeko goizu erretiratzen dia, lehen bueno. Eta baltzioan da biltzian, oan, lehiko goizu erretiratzen dia, baina alare uran presentzia eta laguntzia eman da beti ere.
0: Ba, bai, eta horretzeria. Ba, benetan. Mijoako veteranoei, esango dugu eskerrik bai, beroena. Bai. Ze eurak erein zuten hasia, ureztatu zuten hasi hori eta orain hasi hori arbola indartzua da eta guri tokatzen zaigu orain ba arbola hori tinko eustea, aizeteak izan arren Marije. Beraz, horri eutxi bertzaio bai edo bai, naiz eta garai berrietara ba egokitu behar. Ze beitu, horrek ere ikaragarrizko ilusioa egiten digu mijoan ondala 5 bat egun pasatu nitzan bertatikan eta tak mijoa jaietan kartela ikusi genuen industrialdian goiko partian eta esan genuen, ba, badatoz berrire aurten ere, badatoz gure mijoarrak.
1: Bai, zatezut, guk gure aurrekuak eta transmititzu diguna, eta guk bizi izan dugun ilusio hori dana, zaiatzen geha, transmititzen gaztiek, eta gaztiek ere bai, posan dizeken etortzen dira, gaztiek eta umiak batez ere.
0: Bai.
1: Eta zatezut, aurretikan, ba, batu, alkartu, ipini txukundu gauzak, ipini jaigiroko kartelak, errixetan partekatu kartelak, bueno, pues horre gauzak eta aurretik jasen behar dira.
0: Bai, maja.
1: Horretik. Eta, bueno, ba, hori ere derrara, ne gustatzen zato, hori
0: aberaz gerrixa.
1: Jauta hori ere, bai, ja listo, guia zaltzan gabiz.
0: Oso ondo. Bueno, jaiei, bi errazira, txupinazoa, noiz bota bardeu?
1: Bai. Zortan zango den txupinazoa?
0: Bai.
1: Bueno, kartelien ere zoi bini, porque gisa esan, bizkat, lehen esan bezala republika independentzean, ez, ba, ordu gabe, gauri, ez, oetuen da okionian, beti ere, ba, izaten da, ba, laurak ortsaldian edo, ez, ba, antxal kartuta da ja, prestakuntza danak eta indau zenien eta, ba, txupinazu eta ikurriñan igoeria izango da. Normalian, azken urtietan, lehen, ba, lehen aipatu ez gure, ez, gure aurrekuak hainbeste lan indeguena, baina, bueno, Jose Luis Izaziko zan sí. Lehen, hainbait urtien behiti beha, eta zen txupinazu bere furua hauekin, haura, bere furua zarratak aretxekin piztut ezoan da, bueno, ba, haren errelebo, ba, ez dakitza urten, azkenen gurtietan Augustok, edo Ibon Barriosek, botako deu, eta ikurriñe igoko deu, eta horrekin, ba, bai, emango xeuela jaisei azierian.
0: Hori da, baina zuziri hori pizten danean, ziur asko, pizten duenak pizten duela, Jose Luis beti izango dugu guan, horren zalantzaipez, bai hori xe.
1: Kao, bai.
0: Bueno,
1: bai. oso importantia San Fermoten ebai, Jose Luis.
0: Festa sale, gainera festa salea san, gure...
1: Bueno, totala, are bai txezola baltziuan eta gustora asko, bai, bueno, no, are kere bizitzoan gustora, bai.
0: Ba, bai. Bueno, Marije, eta hemen egitaragoan ikusten nahi naiz, jolelengo eguna, eta bihar arratzaldian badezuela hor, olako gauza diferentia, kartel celebre bat ere hor zehar ikusi dut, ez auk esplikatuko diguzu bosterditan ze antolatu dezen bihar, ze ni begi esan, irrikitan nao jakiteko zer dan.
1: Bueno, ba, bixar, bosterditan ingo dugu, hauzuen arteko lehen errikirol erronka naturala. Gini dugu, ba, lehen errikirol erronka naturala, ba, horrek, ia eramaten duan urrengoen bigarren errikirol erronka naturala, eta ez, jarraipena dakan, ba, bueno, horrela tentatzeko. Eta bai, ba, bueno, ba, hauzuen arteko, kasu hontan, izango da, bi hauzo alkartuta bezala, Olatz eta Ibiri, izango dia, alkar onduan dozenak, bai, Olatz, Ibiri, hauzuko, auzokide batzun artean osatutako talde bat izango da, eta bestetik bagea gu, Sanferi modu mijoakuak eta Galdonamendiko auzokide batzukin. Osatuta beste talde bat.
0: Ene, Marije, ene.
1: Bai. Eta, bueno, nene nondik norakua da, ba, ze, bueno, ordikan ertentzeuen, ideako laiz ertetzen dugu, ba, aurtengo San Isidrotan, neuregunean, maiatzak ama guztian, esaten dira Olasko jaixetan, oza, Olasko jaixak esaten dira, eta, bueno, ba, bertan izan ginean, junginean ikusten zegoen, ba, oso politxa, Olaz tarrak, Olaz goixa eta Olaz beia, ba, bueno, hainbat urte honek ere, ten daukideu bertan, ja ezien urtietan ospatzen Olasko jaixak, eta urtean, ba, bueno, ba, berriz, bueno, ba, gogotzu eta hola da gaztiek eta entzuen berrikirolak Olatz goia eta Olatz beian uran arteko olako berrikirol erakustaldisa eta oso politxa.
0: Arrakastatxua?
1: Eh?
0: Arrakastatxua gertauzala?
1: Bai, eta bertan ba, suertatu ginean ikusten, ba, bagozen auzoko batzuk eta, eta ba, hori, brometan benetan, dene, urrengo zan bixio, geure kontra, eta jizita, bai da, ondon gozan, eta bai da, ez, aurra eta areke, ugaiteke, ba, ba, nahi zuenian, eta, bueno, holan, brometan benetan, hola, izatea gauzak eta,
0: bai, ba.
1: Eta gero, gure esan dezulen izaera, eta gure identitate eta balak euskal hori.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta ba, olaxen, olaxin zantzan, brometan benetan bai ez, da gero, ba, bueno, abiskal jaixak antolatzen azinaneako, ba, bueno, zan, no, egual formi emango xe, benetan, zintzo, olako, gombidapen, zintzo bat ingo erixeu, eta olaztarra, eta, bueno, ba, bai, eta, bueno, handiketan mendik, ba, ola, osatzen, osatu dat bitaldiak, eta orduan zapatuan hori xe, bosteretan izango da, ba, ba, bueno, ba, geure artian, o geure kontra, o, bueno, nerizak usten kontra,
0: kontra baina, bueno,
1: bai, ez, norgeiagoka hori, edo, izango dugu, bai. Ba, hoxe zapatu ban, eta, bueno, ez dakik bado, girua sortu da, eta...
0: Ikus mina ziurtatu da, eh? Ikus mina sortu da, la.
1: Bai, eta, bueno, ere oso politxaz, bueno, ba, ere bai, ere, ez daiz, ba, dana... bueno, ba, hartu manak geixo itxen dire, bai, ba, bueno, beste ausokin da pikia, eta bromia, eta jiji, jaja, eta ez ez da bai ez eta, bueno, ba, bueno, gaina aritxuko dia, naiz eta olatzen bertan, eta eskolari profesionala ditxugun, eta ez, baina ez gea, ez di aritxuko eurak ere aizkoran, eta esan, aritxuko dan jentia da, ez da nahi bili horretan.
0: Bai, eurekin goltu da lagundu, eta errikirola ba, sustatu azkenia. Ba, Marije.
1: Barkatu?
0: Eta errikirola sustatu, eh?
1: Ah, bueno, hori beti, hori gure odolian, bueno, hori zetaka, ba, gure hau zuen, bestek ez, errikirola sokateria eta horre bentzat, bai, eta, bai, eta, bueno, bai, hori dudagabe, baina, bueno, ere bai, hartu emanak, eta, ba, ez talakun, bai, talakun, da, izau zebiskat, batzuk azken denboran, baina, bueno, ba, enterren hauen bihar, eta, ez da izu,
0: ba, bueno,
1: zaten dena saltza badago ja.
0: Bai. Oso ondo. Ba, betxu, lehenengo errikirol, erronka naturala. Eta betxu, auzuak elkartzeko ez da sistema hobeagorik. Bai horixe, Marije?
1: Hori da. Izan dezela elkartzeko, eh?
0: Hori da, lehenengo kekar... Hori da, lehenengo kekar...
1: Bai, ez, hor txikan da erronka naturala nahi zezan, ma bizkatxo bat, da, bueno, pero gainean nahi izan de bai, ba, gaztia, parte hartzia, eta, klaro, ez, guia ikusitxagoz, da, bueno, gaztiak ere bai, eta, zati zutena, badibiez biliko da jendia iskoran edo eta trontzan eta ba, sekula estianak ibili eta bueno, ba, ontako ba, bizka prestaban bihar eta bueno, hola, ondo, ondo.
0: Ba, bai, giro politxian, bihar giro orduan, politxia. Bihar bai. Bosterritan, gainea, aizu, ematen du eguraldiare ziurtatuta da, hola, eta hori ere oso oso importantea. Bueno, eta gero, errikirol saio zoragarri honen ondoren, aizu, gure gaztetxuen artean ikaragarrizko arrakasta jasotzen nahi dan ekitaldixa. Potxokak eta zazen txikiak.
1: Bai,
0: ibirikon eskutik, ez da, urten ere?
1: Bai, nola ez, ibirin eskutik, bai. Eta, bai, ba, menere etena egon da urte batzutan, debekatuta egon da lakota, eta, bueno, ja oan posible danez, ba, nola ez, ba, oso ekarri bihar, guk betienek ekarri izan ditugu izan.
0: Bai,
1: alexen da. Zerintzik eta botokatania ere, hori, oza, jende asko erakartzen doan gaztiei asko gustatzeko, eta, bueno, zu, ba, gustatzen mazako, ba, ala, gozatu, bai, bentsat. Eta hori zentzatzen da, ibiriko potxakak eta zerintzikisak izango dira.
0: Bikain, hori, ba, esan duguna, errekirol saioaren ondoren, eta... Marije, gorputzari, bisitasun bizkat eman beharko xegoa, gero?
1: Bai, bueno, ba, hori zen, bai, dana nahiko konzentratuta ongo da, bosterretan errikiola, gero ibiriko potxoketa zentzin txikizan ondorenian, ja, dana jarra izan eta, horre konzentratuta izango da, sortitxer dietan, horre bukatu eta bizkate zehose pikatu eta horren bitxarte hortan, ja, sortitxeretan egongo da, erromeixa laket, taldiakin eta bueno, ba earki musika edarra eta erromeria eta hori ere ez daixela falta, Gure auzuan hori ere bai, herrikiolak izan de sokatir ere bai, baina erromeria ere bai,
0: beti izan da. Bai. Behin baino gehiagotan ni joan erromerian izandakoa gea eta hortxe hori bihotzitun ondo gorreta daukagu Marije.
1: Bai, hori ba, baltzioan
0: egin
1: da,
0: klaro. Oixe ba, bueno, baina...
1: Kaxian ere kartzen gendu, lehenengoko urtieta kaxiano kartzen duen, eta kontua, bai.
0: Ia.
1: Guapa, sekula kantia maitzen ez.
0: Sekula maitzen ez, oh.
1: Eri guapa, da, venga, dale, eta segita.
0: Hori da. Bueno, eta biharkoa gozo orobiltzeko, horre lapiko txomatzuk edo beste astindu biharko, ia, ez da?
1: Bai, ba bueno, hori ere zu, estalakon gustorazko sartzen da.
0: Iluna barrian bai.
1: Ja, izaten da, ondarko jaixak eta hortzen bukatzen ja, hori gartzen da ja, udia maitzen dut, bai. Ja, gabaz jertze txikisa, ba? Jertzia zonian, baina San Jeronimotan ja, txaketi ere eskertu itzen da.
0: Bai.
1: Orduan, ba bueno, ba, hor txikan, ba, erromeix eta dana, nahiko, goizaldian, ez esan, ez berandu ipinitxa, eta orduan, ba, bueno, ba, bizkat da hori, amarrako, hortxe hueltan, ba, txokolate berua besteak beste, ba, oso ondo sartzen da. Eta, ba, hori, ba, laketa maizan nima izango da, txokolate goxua, eta pele-pela, o pela, o berua, marbinaten da, eta goxatzeko bizkat, barruak epeltzeko, epelduta ez badaude dagoeneko.
0: Bueno. Temperatura konpentsatzeko esango dut,
1: talizu. Bai, hori da. Eta bueno, ba, ere bai, ondorenian ere bai, musikia ez da faltako. Orduan gazte, auzoko gaztia dian usu eta ekia, horra, idia prestatzen ja musika zerrenda, eta bakizu, gaurko egungo gaztien musik eta bizkat guri galdetu, eta hor da bizterren. Orduan, eurek biliko ja hor DJ lanetan edo musika ipintzeko lanetan, ibiliko dia usu eta ekia, gero, ba, aguantatzen degun arte.
0: Hoi da, gorputzak aguantatzen duen arte, bai horixe. Bueno, Marije, baina gehiagi ezingo dugu asuntoa luzatu, ze igandia domekia jaukoa, eta domekian txikienekin, gaztetxuenekin pentsauta, badezue horrolako ekitaldi goxo-goxoa, ez da?
1: Bai, ba, domekako, iraiako geta zazpi, domeka gainea izango da... Bueno, ez da itxago amendik esatia, baina, bueno, nirean esen urte una, berreta mar urte borobi jingo itxula.
0: Hori ospatu barra dao?
1: Hori ospatu barra dao, bai, ba.
0: Urrezkoa gure patxik,
1: Aurtane, vamos pa arriba, hausera,
0: Bueno, tranquil.
1: Berreta mar urrien gabiltza, zer dao, baina.
0: Guazigia, Marije, la cuenta atrás, 3-2-1. Daka guko dio.
1: Beraz? Urreatzen, baitxa. Bueno, ba, iraiako eta zazpi hori domekia, ba, hori zen, ba, izango da hola, nahiko bideratuta umientzako baita uran txokotxua izango da, ordoanengo da umientzako, ba, egurre eskolako jola zerraldoi dinamikuak, pasan urtien edekarri genduzen, eta izan jendea, bueno, umieida asko gustatzeko,
0: claro.
1: Hola, ba, txoko ezberdina bezala, jolaz ezberdinak, eta gero anako, bueno, zelai aldapatzuan bizkatxo bat horre, doiztura altzatzeko hortxe onduan, epa, ja, pasan urtean uste lehenko aldiz, edo, ja, bi urte dama dago, gintze guela, bueno, toldo bat, edo, eta olako txirrista, erraldoi tipoa.
0: Bueno, elegante.
1: Eta, bueno, eibiltzea hor, gozatzen deue pilo bat, umiak eta gaztiak, eta, bueno, hori zen ipiniko da ere bai, eta anibilokoiak horata, berata, orduan, urreatzen dianak hori bai, beti ere gogoratu, ba, erropak aldatzeko, ekartzeko,
0: claro.
1: Porque, kago, mela belain da bukatzeu, Orduan, ba,
0: Maite.
1: Eta ere bai, ekartzen badeue neoprenosko...
0: jantzisa, bai.
1: Bai, jantzisa ere hobetu, orduan, hobetu etxeuen labain eta...
0: Bai, eta katarrituak eta hartzeko, ba, egual, hobetu, gorputza hobetu, ba, bestuta, katarrituak saihesteko.
1: Bai,
0: Marije,
1: esto erraz oantzen, katarrituak ba, betu.
0: Baina, Marije, bai. Tutuki esplaz bada, hor, parke ospetsu batian,
1: bai.
0: Guk mi joa esplaz.
1: Hori da, oso da urtan.
0: Mi joa esplaz, oso.
1: Bai, ba, ederki.
0: Bueno, eta gero, goxo-goxo gorata bera ibilitza gero, goxo-goxo bazkaltzea, ez da? Hau ere, ba, bon, ondo tortzen da. Hauzokuak alkartuta kontuak esan da, eh?
1: Bai, bai, domekan izaten da, bueno, bori goiz parte hori bai izaten da, umientzako, eta, bueno, gurasoentzako eta jendia inguratzen dan danentzako, eta bernia eta irikitxeta oten da, eta antxeoten gara noketa, eta baina gero ja behin ordu itxere guardirako edo bai, bai, normalean geu gelitzen gehala,
0: hauzokuak,
1: hauzo, bai, eta orduan, bai, ikutzen da, hauzo bazkari... oso bazkaixa, bueno, popularra, hostia, esan.
0: Bai, goxo. Oso ondo.
1: Bai, eta hori, Valentin Zumalabe prestatzen digu, prestatuko digu bazkaixa.
0: Bueno.
1: Eta,
0: Bueno, hori auzo bazkaia izangoa, baina, azelako, chef, gure Valentin Zumalabe, maja, egia esan behar balin bada.
1: Bere esku dago, eta beak prestatuko digu, goxo-goxua. Eta izez, ba, guk maixe ipini, jan, eta gero maixe jaso.
0: Oida,
1: eta,
0: Da, bai, gero abilida libre. Gero abilida libre.
1: Ba, bueno, betikua, bero mai ingurua, eta, bueno, ba, antxen kontu-kontari, eta kantu-kontari.
0: Horida, oso ondo.
1: Baina hori zen, aurre ikusitxa, igual diona da gualata, ba, areta hobetuo.
0: Ba, bai. Baina, Marije... Santuari berea eman bertzaio, aurten irailaren 30ra San Jerónimo euna euestena tokatzen da, eta santuei ba, ontxe izan deuna, beri eman behar zaio, eta izango dezue, ekitaldirik, hilaren 30ean.
1: Bai, hori da, bean egunian, iraiako 30, San Jerónimo euna, eta, ba, nola ez, amentsen ere usadizua, jarraitzuaz, eta eutzixaz, ba, amabixetan izango da, ba, San Jerónimo hori dagokion, ba, mesia.
0: Erki.
1: Eta, bueno, ba, ja, badamagurte batzuk, tokiz aldatuta ere bai, ze, bueno, San Jomoko Ermitxi ez tobea esleik sartu erein eta, baina, ba, antxene, azkenen gurtetan etxen dugu txokotxuan, hor poligonoko aranaldeko hor txokortan, bola, moldatzen dugu olako karpatxiki bat, eta, bueno, dotore asko ipitzen dugu gure... Gure andraketa eta
0: kariñoz
1: eta bere altare eta guztita eta ba, antxene ipintzen da eta itzen da mesia.
0: Bai, kariño oso ze eginiko ekitaldia izaten da, jendetxoa bertan alkartu eta Marije, mesa ondorenean berriz ere auzoan herrikirolak nagusi.
1: Bai, ba hori zen mesia. Bueno, aipatu ere bai, nahiko noan, izan ere, San Jeronimoko santu aiero, ba, bado, netzan, fedea handisa da, wala,
0: bai.
1: Eta jende, bastante txo etortzen da izan, nagusixak, claro, nagusixak esema, baina bai, etortzen dala, ba, bueno, bai, txubea, baskotan izaten da ez, betidean ikan txian hori ola ikusi deuelako, bai, ola, baina bai, ondarrutik eta batzerea, jende asko, eta butrikutik, eta, bueno, urreatzen da, bai. Eta ba, erzamezela, hori, ondorenia, ba, nola ez, lehen zamezela, gure odolien damagon, errekirol, errekirol erakustalixi izango dugu ere bai, bertan egunean, klaro ba, nola ez. Eta horretarako izango dia, ba, Mikel Agirre eta Ernesto Espeleta Biurri, izango dia, bueno, hauseko gazte batzuen parte hartzarekin batera, ba, eskeniko digunak, errekirol erakustaldi bikaina, ba, bertan egunean.
0: Zalantzaik ez dakat, horre girua, ziurtatuta egongo dala Biurri eta Mikel Agirrekin. Mikel Agirrere ia hausokoa desue gainera.
1: Bai, bai, hori da, Mikel Agirre ere badaka bere bihotzien badaka bere tokitsua San Jorimontzako beti, bai. Eta bai, oso...
0: Maitia, auzoan maitia. Ja,
1: nahiko auzotarra da bai, bai, bere, bai, orduan, ba, bai.
0: Oso ondo. Bueno, eta gero mokautxua, berriz ere auzotarren artekua, Marije?
1: Bai.
0: Eta...
1: Ba, astegunien ere bai, ba, bueno, saio izaten da, danok batia,
0: claro.
1: Danok izateko daukeria lanian libre eskatzeko eta ere, eta umiak ere, ba, ume txikixenak bai, baina ja, pixka koskonta osunak eta, ba, etortzeko ere ez daka inerrez, orduan, ba, bueno, ba, gero, ba, hor izaten da, ba, gehatzen geanok, batzen geanok, doal izan degunok, ba, gero, ba, ba, bai, ja, jaixei hasiera emateko etxen dugu, ba, eta normali Mikel dere bai gelditzen dira, eta antxe bazkaltzen dugu, ausotarrok eta, bueno, aninguran dozenak eta antxe bazkaldu, okay. Eta bazkal ondorenia, ba, hori zen jaixa boro biltzeko, ba, errifen zosketa izaten da.
0: Hori da.
1: Eta, hori zen, holan...
0: Aipatzeko bai garrantzi.
1: Hola, bukatzen dugu, eta gero, hori zen, bixamona edo ondorena, ba, dana jaso, eta bueno, bertan egunean egisa da oan, etxen dugun tokixen eta, bueno, antolakuntza dakagun bezala, nahiko albidetzen digula gero azkar jasotzeko ere bai, orduan, ba, bueno, normalian hortzen egunean ere bai, baina gauza ondizenak eta jasotzen dira, eta...
0: Gero, zarazkain zartzela datxuak. Ze importantea, errifak aipatu dituzu, Marije, jaiei jarraipena emateko, eta oso importantea, errifen zosketa. Baina hemen egitarauan, Marije, badete kontua zurekin aipatzeko, mijoara joateko. Herri busaren kontua. Ze aurten ere hori aukeran daukaguna. Eta esan, ahi, ezke kotxi hartu biet, ezken ez dakin unlaga. Aitzakirik ez, herri busa dao.
1: Bai, hori da, herri busa do, San Jermogunian juteko, eta bueltatu alizateko, eta guantxen noi, baina, klaro, egisa da, nuker ez dakatela zehaztuta, ordua, justu, baina uste dela, mesako orduan etortzeko bezala, dara usten dela maika eterritan ontsi ziet ezin ditu desa, baina dala usten dela maika eterritan etortzeko bezala, eta gero ordu bitxerdietan juteko bezala autobusa.
0: Problema gabe bai. Orduan, bai.
1: Bai, hori da, problema gabe. Bueno, batzuk oinezien ere etortzen dira,
0: Oin gainean.
1: Baina gure aldi hona inezkeo, ba, ase horretuko, bai.
0: Bai, aitzakirik ez. Artaka, kotxia aparkatzeko preokupazio ikan ez. Naiz eta tokixa egon, artaka preokupazio ikan ez, eta danontzako hobeto.
1: Bai, egizan, oan, bueno, poligonoko, azken urtetan, poligonoko txokortan txendegunetik, aparkatzeko tare, ba, bueno, bestela zaitxasun bat, da.
0: Bai, ez da.
1: Minun duan behiarrian, ba, bueno, pues hori, danaz baka bere, bentajak eta bere desbentajak orduan, ba,
0: Hori da, Marije, ontsi esan dezu. Ba, betu, jai ederrazkoak aurten ere, ilusioz eta kari, batez ere, kariñoz egin niko festak izaten dira, San Jalimoko hauek, eta hori igarri egiten da. Ba, Marije, zuri, mil esker. Anaia patxiri, zorionak emendik. Eta bezarka daundia etxeko larrosari, amatxori.
1: Bale, oso ondo, eskerrik asko.
0: Ba.
1: Esango dieta. Ba, eta bueno, ala ere, agurtzanen, ikonoan gehitxu gure betiko lema, gure San Jeremoko lema dala borixen usaina bai antzik ez. Ze, guri usaina, baserriko usaina eta bai, akabo ba, baserri izan bizi balimagea, baserria duzua izanik, usaina bai baina, ba, antzik ez, ezaten dugu, porque askotan ez dakit, amin pasaran gertau gozatzen zuri ere ez,
0: bai.
1: Amin pasaran egoten daulako antza.
0: Bai.
1: Eta, bai. Bueno, hori zen, gure lema, usaina bai, antzik ez, hortzen.
0: Ba, lema horrekin... usaina euki arte eta antza jun arte jarraitu beharko deulema horrekin, eh? Usaina bai, antzik ez. Bai hori xa.
1: Hori ba, baitxa.
0: Ba, bezarka da aldetioa.
1: Bale, ba, oso ondo, ba, urtane, bueno, etorriko altzea, guk hemendikan gonbidapena nola ez, beti esela zuretzako askotan entortzea alata, eta, ba, ba animatu nahi doan antzako, ba, hori xen, Mutriku Ondarru bidian, hortzen, dauala, eta poligonoko txoko batian, ez da?
0: Ba, bai, zapatuen ez nahi zailauko, baina egunean bai, San Jeronimo egunean bai.
1: Vale, badaseose,
0: ¿eh? Osondo.
1: Justo en Orche Rizak erosteko bezala.
0: Claro, bezala, claro.
1: Da uniko uki badakazu igual.
0: Ez ba, ta neiko neuke ba, zeose lortzi eta, ia San Jeronimo egunean aiatzen nahi zen, errifatxoieke erosi, zegeina askotan suerte azken orduan izaten da, eta, mi joar guztiei agur bero-beroa. Ondo bizi, Marije.
1: Venga, ba, eskerrik asko zeuei, ba.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 7etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhandiak eta txokolate jana, gabeko 9etan zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukazuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9463-6112 utxa. Eta 663-384 utxa 52.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9433 68 12 17.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Arratsaldean zuekin saioa egiten ari gara. Lehentxogu asteasun izan gara eta orain Eibarrera gatoz. Izan ere, Eibarko portaliak 30 urte beteko ditu, 30. Urteurrena izuzen ere oso gaizki izpanabil irailaren 28. Eta horren arira, hainbat itzaldi eta bestelako antolatu dituzte. Jose Luis González Poixpolon, Eibarren, ba, izen handia da. Kultur arloan, kultura arduraduna izuzen ere, 36 urte badara matza. Beraz, guztiz ezaguna da, oso langilea, gurekin dugu. Arratsaldeon, Jose Luis.
1: Arratsaldeon.
0: Zema dira, 34, 35, 35.

0: amasei?
1: Hogeita amasei.
2: Hogeita amasei. Urte asko kulturgintzan.
1: Bai, bai, bai, badira urteak, zera badira, ba, zenbait zinegotzi da pasa egin biden, zenbait herriko taldeekin harremanetan, eta zorionez, ba, kultur programazioa, jaietako programazioa eta hori, ba, bai, udalari esker eta baita ere zenbait herriko taldei esker, ba, aurrera doia.
2: Ederki, esperientzia hundikoa beraz, Jose Luis, urtek ematen duten esperientzia, ez?
1: Bai, bai, bai.
2: Ederki.
1: Eta nekea batzutan, baina bueno, hor jarretzen dugu. Bueno,
2: hori ere hor sartzen da, bai. Aizu, zer litzateke Eibar portaleri gabe?
1: Ba, zera, galdera horri, ba, igual, ba, herritar batek, ba, erantzun behar zion. Azken, zera, portaletik, ba, gutxiola bera, 9 milioi bizita izan dugu, bai? Osea, ez baki zenbait pertsona, ez baki zenbait ikasle, ba, pasa egin dira, ba, liburutegitik, bere ikasketak egiteko.
2: Juan San Martín, liburutegitik diozu.
1: Bai, bai, ez baki zenbait pertsona, ba, pasa egin diren, ba, museotik, ba, Eibarko historia, Eibarko herentzia, ba, ba, ikusteko. Eske, portale, pentsatzen dut ja, pertsona bakoitzak barneratuta duela, eta, zera, ba, elkar bizitzeko, laguntza emateko, eta zenbait gauza gehiago, ba, badala portalea, eta Eibarko hiritarrek, eta baita ere, ba, zenbait kanpotarrek, ba, baita ere, ba, ikusten dute portale, ba, gauza importantea beha, bere bizitza.
2: Eta eskura dagoen zerbait, zerbitzu osatua, ez da? Zerbitzu
1: bai, bai, bai, osea, hemen, ba, zera, esaten dugu, euskarazko lekua dala, hor daukagu euskaltegia, baita ere, zera, euskarazaia.
2: Musika eskola, leukarazpan agosta?
1: Musika eskola, zeramika eskola, erakusketa aretua, argazki gintza tair bat, tailerrak, bilerak egiteko, ba, zenbait gela. Orduan, ba, hori, gutxi gola bera, urtean zehar, ba, 3000 erabilpen dauzkagu portal. Orduan,
2: doi numero handiak, zenbaki handia dira.
1: Bai, bai, gutxi gola bera, 70 taldek erabiltzen dutela portale, ba, urtean zehar.
2: Zenbat erakusketa, zenbat bilera, zenbat ikastaro, bueno, hartzen ditu bere barruan, ez da? Olako bat derrigorrezkoa da, herri guztietan, eta Eibarren zer esanik ez zuk esan duzun bezala. Ez dakit nori bururatu zitzaion portale egitea, baino tira asmo ona izan zuen.
1: Bai, bueno, horre zera, beti udaletan, ba, politikoak baoz, politikoak bere momentuan, hor zeuden zinegotxeak eta alkatia, ba, ikusi zuten. Eraikina Agirre eta Aranzabal, eraikina hor zegoela, zeo zer egin behar zala eraikin horrekin, eta ziziren, ba, bururatzen, ba, bertan zer jarri. Teknikariekin kontatu zuten, ni barne, zera arkitektuak eta bar, eta saiatu ginen, ba, honenetarikoa egiten. Osea, lortu dugula, ba, bueno, zenbait gauzetan eta zenbait esparruetan bai, baina bueno, hobetzeko baita ere, ba, badaude zenbait gauza, baina bueno, elkartekin prozesu bat ireki genuen bere momentuan, esaten, osea, hau 86an ireki egin zan, eta 94an, ba, herriko taldeekin, ba, kontaktuan jarri ginen, ba, egiteko, Eibarko artistekin, Klub Deportiboarekin, Unikultura elkartearekin, eta kitxoarekin, eta bueno, danon, bueno, jaso izan genituen, ba, zenbait ideia, gero politikoki, bai, kultura batzordean, bai, irigintza batzordean, ba, bueno, ez da baidatu egin zan, eta bueno, ba, erabaki zan, ba, alako zerbitzua irekitzen. Ireki genuenean, ba, sorpresa, edo ez dakit nola esan, ireki genuenean liburutegia, erakusketa gela, erakusketa aretoa, zeramika, ba, etortzen ziren pertsonek esate zuten, baina gure txat da, ba, bai, hau herriaren txat da, osea, danot disfrutatzeko lekuren bat ireki dugu. Eta ez zuten sinisten, ezakien nola, esan jartzen zuten aurpegi de, ahi ba, liburutegia, ba.
2: Hau da naguretzako esan gozatzen.
1: Bai. Eta bueno, eta sorionez, ba, gaur egun, ba, normaltasunez, ba, danok erabiltzen dugun esparrua da. Ba.
2: Ikusten duzu epe motzera beste zerbaiten beharra, osatu beharreko zerbait, ala,
1: horrengo zonzera. Bueno, daukagu, ba, museo zera onditu behar dugu, batez ere, ba, biltegiak, eta dauzkagun bilduma, ba, aurrera, ba, ikusten dugu, zera, dantza inguruan eta antzerki inguruan zeozer egin behar dugula eta eta hor gaude, baina beti zera adostasuna egon behar da eta bueno, udalaren ba udalaren ba organuek ba erabaki behar dute, a ber, hortikan jun edo beste bidete jun eta bueno, une honetan ba bueno, eztabaida horretan.
2: Udala da, bere jabea, ezta? Bere jabea udala da.
1: Eta udala atzean, ba, bueno, ba, pleno, alkate, eta hor da ben, bai.
2: Edarki.
1: Eta gero gugeuk, ba, teknikariok, ba, bueno, horren arabera, ba, birmoldatzen, zera, herriko beharrak jasotzen, eta bar, eta herriko eskaerak, ba, eta dana bideratzen, ba, ikusteko, ba, aurrera begira, ba, zer egin dezakegu. Asuntua zera da, batzuek esaten dute, ba, txikia geratu dala, ba, bueno, bai, ba, gerta leike, baina esan nahi dute 8000 metru karratuko eraikina dala. Eta hau mantendu behar da, sostenible izan behar du, ekonomikoki eta zenbait arlotan. Gutxi gora bera, egiten dute lan.
2: Lan bertan, bai,
1: Bai, esan nahi dut, bai, euskaltegiko irakasleak, musika eskolako irakasleak, zeramika eta dibujo eskolako irakasleak, liburutegien, ba, bueno, liburu zainak, kultur zaileko langileak, euskarazko zailek langileak, herriko taldeen langileak, hor, ba, bueno, zera, ba, keskako begiraleak, emakumen taldeen begiraleak, edo ikastolak etortzen direnak ematera, garbizainak, zera, mantenimendua egiten dutena, tabernan daudenak, atezainak, eta behar, ordan, ba, akaro, hau, irekitzen da, goizeko 7:30etan, zera, iraietik ekaina arte, eta hori, ehun pertsonak, ba, goizeko 7:30etik, gutxi bala bera, arratsaldeko 9:30 arte, ba, mantentzen dugu irekita, eta lan egiten. Eta gutxi gola bera, ba, 1000 pertsona inguru, ba, pasatzen dira, ba, zerbitzua jasotzera.
2: Ba, zenolako mugimendu egunero, benetan.
1: Bai, hori da, bai gizartekintzan, bai euskaltegian, liburutegian, keskako dantza eskolan, zeramika eskolan, eta bar, bai, mugimendu handia. Oso politza da, zera, ba, arratsalde batean, ba, arratsaldeko 5:30etan, ba, mendik pasatzea, dagoen mugimenduak, gurasoak, umeak, emakumeak, bere, osea, bere taldeekin, dantza taldea, osea, ikusgarria da benetan.
2: Bueno, ba, 30 urte hoiek merezi duten bezalako egitaroa prestatu duzue, erakusketa handi bat eta baita hitzaldi ziklo interesgarri bat ere. Noiz hasten dira hitzaldiak?
1: Bueno, hitzaldia hasi ziren atzo, bai, etorri izan zen Alfons Martinel, ba, Goi Mailako maixua, ba, kultur kudeaketan, kultur gestioan, bai, Europan eta bai, Ego Amerikan.
2: Ze adirazi zuen hitzaldia.
1: Bai, eta bueno, hitzaldia, ba, zer izan zen, kultura eta sostenibilitatea inguruan itzegin zuen. Ardatza, zer zen, ba, bizitza kulturala behar dugula, eta bizitza kulturala barik, ba, ez garela inor.
2: Ez dela herri bizia izango alegia, eh?
1: Claro, oida, claro. Oida. Eta hortikan, ba, itzaldi oso politza. Lau ardatz jarri izan dugu, bestea da, zera, elkar bizitza eta nazioarteko egoera gaur egun, osea, nahiko izkilutsua esaten ari gara momentu bat, ultra eskuindarrak, ba, hor, gora doia, zenbait gauzen kontra, giza eskubideak, ba, hor, kilikolo daoz, eta hori gertatzen den bitartean, ba, ikusten dana da, ba, kultur ekipamenduak, ba, zera, kultur ekipamenduetan, ba, elkar bizitza ba, funtzionatzen dala. Etorkinak ona etortzen dira hemengoak edo betikuak, etortzen dira, zera, ideologia ezberdinetako pertsonak ona, eta elkarbizitza badagoela kulturetxeetan. Baina jakin behar dugu elkarbizitza hau, ba, zenbait esparrutan, ba, bueno, ez dutela ondo ikusten. Orduan, ba, horretarako, ba, Jesús Núñez Villaverde, ba, zera, nazioarteko irakaslea ekarriko dugu astelenean, eta...
2: Hogeita zortzian orduan.
1: Bai, kultura ekipamenduak, ba, kontsentsu guneak dira, ez? Eta horretarako, ba, zera, Jon Sarasuarekin, ba, adostu izan dugu itxalditxo bat. Eta baitare ikusten dugu kultura ekipamenduak berdintasun lekuak direla, eta horretarako, ba, zera, Amaia González soziologoa, ba, ekarriko dugu itzaldi bat emateko. Horretaz aparte, bihar zapatua, arratsaldeko zazpiretan, ba, Kezka eta Eibarko Musika Eskolak, ba, kontzertu txiki bat eta dantza txiki bat, ba, egingo dutela, arratsaldeko zazpiretan, eta 30 urte hauek ospatzeko, ba, txokolata da izango dugu.
2: Ondo.
1: Eta da, no, gobidatuta, osea, txokolata da, ez dakit, urte berri una vez tu codugun, soriona zuri.
2: Oire, bai, oire, bai, zergatik ez.
1: Baina hori, izango da, ekitaldi txiki bat, zapatu batean ez dakizan bat pertsonak etorriko diren, baina, bueno, baina egingo dugula. Eta erakusketa aipatu duzu baita ere, erakusketa, ba, 30 urte hauetan, ba, erakuskiti gora, ba, egin dugula, eta hain zuzen 62 artistek, ba, baietza esan ziguten, ba, etortzeko. Eta 18an, aurreko barizakua ireki genuen, eta zenbait artista agertu ziren, eta eskertu ziguten, ba, bere momentuan, ba, portalek emandako edo egindako erakusketa. Artista bakoitzen dako portalea kriston garrantzia du. Eta Euskal Herriko mapan, zera arte plastikoen mapan, ba, zera portalea, ba, badagoela kokatua. Artistek, osea, obra izaten baldin badute, bere retrospektiba, bere bizitza osoan, ba, egin duten lanak eta bar, ba, portaleko erakusketare aretoa ikusten dute leku
2: egokia,
1: ba, egokia eta horrela, ba, 62 artistak, ba, une honetan, ba, erakuske bere kuadroak, bere margoak, bere eskulturak hemen daukat.
2: 25 arte, urrien 25 arte gaizki izan abil.
1: Hori da. Urriaren zera.
2: 25 bitartean ulertu. Irakurri duen bait.
1: Bai. Horrela da.
2: Edarki. Bueno, eta aurre begira ze? José Luis.
1: Pues nik batzutan esaten dut zera mantentzea, ba, zera politxe izango dala. Aldaketak edo gauza berriak sartzeko, ba, sartuko dira, ba, sartu diren bezala demagun. Portalea ireki genuenean, ba, hiru ordenagailu geneuzkan, ba, publiko erabiltzeko. Zan, hiru ordenagailu eta interneta, ba, internetan sartzeko, ba, hiru ordenagailu eta zan, okupauta momentu guztietan, zer. Beste momentuan, ba, DVD-ak eta pelikulak, ba, mailegua, liburutegian, ba, zan, ba, kristona. Un honetan hori, ba, jitsi zan da. Aldak, etorkinen, zera, etorrera, bazan, eskasa, oza, garai horretan, hasi ginenean, 32.000 biztanle ginen, eta, zera, eta Eibarren, ba, gotxero gara, 500-600 pertsona ziren beste kulturakoak. Un honetan, gara, 27.000, eta 3.000 eta 500, ba, beste kulturakoak, ez? Eta, nola da, portale, portale jakin izan du aldatzen.
2: Bai.
1: Osea, internet...
2: Eguneratzen, ez
1: da. Hori da. Sare sozialak sartu izan dira, mantendu izan dugu, zera, zuzeneko ekitaldia, mantendu izan dugu zuzeneko formazioa, ba, dantza, zeramika, dibujo, argazkigintza, zenbat ikastaro eta bar, baina eguneratu dugu edukinak, aldatu izan dugu perfila eta jarretzen dugu. Orduan, etorkizunari begira, más dakit, una honetan
2: fondo, hondo, bide honetik
1: bai, inteligencia artificiala hor dagoela, ez dakit gozen mota eta kualdaketak, baina egin dugun bezala, 50 urte hauetan, ba, aldaketa edo etorriko diren berrikuntzak eta bar, ba, jakingo dugu nola...
2: Eguneratzen, eguneratzen, hoi da. Ni pensatzen dut inbertsio ona izan dela portalea Ibarrentzako, ez?
1: Bueno, ez dago zalantzari.
2: Hoi da.
1: Osea, hori... mila pertsona pasatzen dira egunero.
2: Hoi da, pentsatzazu. Ba, horrek zerbait esan nahi du, benetan. Horrek zerbait esan nahi du. Buen aurre begira ere, ba, bide beretik, datozen aurrerapenak ere onartuz, eta horiek ere moldatuz nolabait ere, portaleara, ba, beste 30 urte eta gehiago, izan ditzala.
1: Bai, hori da, eta, bueno, eta batez ere, ba, atzo, ba, Alfons Martinelek esaten zuen bezala, ba, zera, kultur bizitza baldin badago, ekipamendua baldin badago, eta bar, ba, eskertzekua da, eta aberazten du herria, aberazten du
2: iria. Dudari gabe. Ederki, Jose Luis, ez izu denbora gehiago kenduko. Eskerrik asko gurekin izan zelako, eta zoriona danoi, eh?
1: Baina, eskerrik asko, eta, bueno, badakizue portale irekita jarraitzen duela, bihar txokolatada eta akeska eta musika eskolarekin ba, ekitalditxo bat, eta gero, ba, egunerokoa egin, osea, liburutegira etorri, eta kosketa gelara etorri, dagoen itzaldira, osea,
2: museoa hor daukagu,
1: euskara ikaraz dezakegu problema barik euskaltegian, osea, benetan, osea, etorri, osea, guk beti egongo gara prese jasotzeko.
2: Portalearen bizitzan parte hartu, nola baitxere?
1: Hori da.
2: Ederki. Ba, besarkada ba, Jose Luis, mila esker.
1: Vale, besarkada ba. Urren guarte. Eskerrik asko.
2: Agur.

Eibarko txistulariak gurekin, Estei dantza eta aurreskuan. Eibarko txistua alardean eskainitakoa.

0: Guztioi arratsaldeon, Arrate irratiaren sintonian, kirol albisteak gaur orokorki arituko gera, asteburuari begiratuz eta gustora asko, gauza dexente daudelako iragarrita, bai bihar eta baita etzi ere, eskupelota profesionalarekin, afisionatuarekin eta abarrekin zerikusia dutenak, futbola. Javier Aguirre, mexikarra, el Vasco. Javier Aguirre Onaindia. Mexikoko selekzioa utzi, bueno, utzi, ja kontratua bukatu, mundialean ez ziren gauzak eurek espero bezala atera, eta desvinkulatuta gelditu dira, eta Mexikoko selekzioan erabili zuen staff berbera, ekipo tekniko berbera, Valentziara ekarriko duela, bai? Ba, hortaz hitz egin nahiko genuke. Nahiko individuo berezia delako, mexikarrau. Javier Aguirre, bere garaian Osasuna taldean entrenatzaile izan zena, eta bueno, sekulako kurrikuluna du, eta 72 urte. Eta galdetzen diotenean, noiz bukatuko da guzti hau? Hemen agintzen duena, geroxeago jarraituko dugu. Lehen da biziko minituetan, Logroñon jokatzen ari den Zamateo Feriari buruz, itze egingo dugu, hobeto esan da, agurtzanek itze egingo digu. Atzoko emaitzak, gauzak nola gelditu diran, finalisten zati bat behintzat jakin ahal izango dugu, gaur jakingo dugu zer gertatzen den beste pilota partiduetan, finalak osatzeko, urzante desafioari buruz ere, ia kartela jaialdia osatuta dagoen jakin nahiko genuke, eta abar, eta abar. Oietxen berri, ontxe bertan agurtzanek, emango digu. Kaixo agurtzane, arratzalde hon daizula.
1: Arratzalde hon bai, Asier, eta kirol zalezeaten guztioi, bai. Ba, Logroño aldean San Martin barkatu zenan Zamateo torneoaren baitan, ba, pilpila, batez ere, ba, pilota zaleak zerrezanik ez, aukera apartak egunotan pilotaz gozatzeko, eta atzo bertan, jaialdia izan genuen Logroñoko Adarragan, B-serian, Elordi eta Eskuza, Peña Bigarna eta Salaberri Bigarna aurka neurtu ziran, Elordi eta Eskuza, garaile 22 eta 19, Peña Bigarna eta Salaberri Bigarrena menderatuta. Hortaz, ba, finalean dira Elordi eta Eskuza. Bigarren partiduan berriz A-seriekoan Jaka eta Mari Eskurrena Bigarrenak, Larrazabal eta Iztueta aurkari. Atzo berez, Larrazabal eta Iztuetak 16 tantu baino gehiago behar zituzten finaleko txartel hori eskuratzeko, baina ez ziren gai izan 16 iristeko. 14 tantu atzokoan Larrazabal eta Iztuetak, udaran zehar bikote sendoa direla erakutsi dute Iker Larrazabal eta Martxel Iztuetak, baina atzokoan ez zuten bateklarekin asmatu Logroñon eta bidean gelditu dira. Aurrera egin dutenak Jaka eta Mari Eskurren atzo 22 eta 14 irabazi ostean eta finalean izango dira. Igandean jokatuko dan finalean. Eta gaur jakingo ditugu beste finalistak nortzuk izango diran gaur gabeko 9:00 eta Adarragan beste bi finalerdiak jokatuko diralako. Zamateo torneoaren baitan B-serian Senar eta Imazek, Peio Etxeberria eta Loza izango dituzte aurkari. A-serian Laso eta Landak, Eskurdia eta Martijaren kontra jokatuko dute. Azken hauek Eskurdia eta Martijak 19 aliatu tzearekin nahikoa izango lukete finalean izateko. Baina Laso eta Landak irabazizkeo, ba, ia se gertatzen dan. Eta finala, hoxe, igandian, arratzaldeko 5:00 eta 4:00 Adarragan, B-serian, Elordi eta Eskuza hortxe ditugu ja finalean, Jaka eta Mari Eskurren ere bai, gaur jakingo dugu, gaur gauean jakingo dugu, euren aurkariak nortzuk izango diran. Edortxe aipatu dezu Asier urtzante erronka, atzor arte karteldegia osatu gabe, eta gaur ere, ba, erdizka daukagu. Alde batetik, Lauterdi barruan, jokatuko da bihar, urtzante torneoa, edo erronka, bihar izaten da, eta talde irabazleak, enpresa irabazleak, 9:00 olio botella jasoko ditu sari bezala. Lauterdian, Dario eta Artola neurtuko dira bihar, betxu, ba, buruz buruko txapelduna, eta txapeldun ordea neurtuko dira ba. Gero, binakako partidua etorriko da, Zabala eta Zabaleta, zetazetak, hor baditugu, bikote hori osatuta daukagu, eta aurkari Atzelaria iztueta izango dala argi daukagu, baina oraindik ere iztuetaren laguna nor izango dan, zehazteke dago. Momentik horren berri, ez dut eman antolakuntzatik. Eta buruz burukoa, Murua eta Amianok jokatuko dute esan bezala bihar, Urzante, erronkaren Urzante desafioaren baitan, bihar arratzaldeko bostak eta laurdenetan. Hau eixepa, Adarragatik, Lorroñotik, jasotako berriak.

Mila esker, agurtzane, informazio negaitik, eta orain futbolera pasatuko gera. Norbaitek esan dezake futbolera, asteburuntan ez dago partidurik, eta egia da, asteburuntan ez dago liga jardunaldirik, lehengo mailan behintzat ez dago neurketa, bigarren mailan bai, eh? Eta lehengo mailan, ba, bueno, Espainiako selekzioaren kompromisoak eta direla eta ez dago partidurik. Baina, futbolean gertatu da, aste honetan, azkenengo egun hauetan, ba, gauza bitxi bat, eta da, Valentzia taldeak Corberan azkenengo ba hoxe hilabeteetan entrenatzaile izan duena bota egin duela eta Javier Agirreren zerbitzuak eskatu eta dituela eta mexikarrak ba baiezkoa esan dio. Hau oferta hori, aukera hori. Hasiera batean esaten genuen ba pertsonai bitxia irutze zegula futbol munduan eta baita gizarte orokorrean. Zergaitik, ba, oso kontzeptu argiak dituelako. Futbola, goi mailako futbola, bai. Sekulako jokalariak, dirua barra boltzikotan, gaztea izanik ikaragarrizko bizimodua, baina, gero gauza gaizki doazenean, ba, jokalari hauek boom egiten dute, ez dute euren benetako rendimentuaren ezta euneko 30 ematen, eta eurek errenditzen espalin badute taldeak ez dute errenditzen, eta hau gaztelu bat bezala jauzi egiten da. Ikaragarrizko itxura duen gaztelua, bai, baina hauek ere espalin badaude behar den bezala eraikita jauzi egiten dira. Bueno, ba, Javier Agirre, era horretan dauden jokalari eta taldeekin ez oso esku berezia du. Eta guk esango genuke taldeak erreskatatu, jokalariak erreskatatu egiten dituelako dela. Bizitza modu jokalariarekin duen binkuloa hartu emana oso berezia delako. Jokalariak... bere semeak balira bezala tratatzen ditu. Ta bere semeak, zer esan nahi du, ez dira bere lagunak. Bere semeak, dira. Asko maite ditu, baina etxeko lan batzuk dituzte, eta bete behar batzuk dituzte. Eskubideak, bai, zalantzarik ez. Baina bete behar batzuk, debere batzuk, eta bar dituzte. Eta hori lehenengo momentutik argi eta garbi jarri egiten diete jokalariei. Bai, nahi balein badezu... 160.000 eurotako kotxea eukiko dezu hortxe aparkamentuan. Baina, 23 urtetako ume bat besterik ezara, eta oraindik buru hori, gorputz hori bezala, landu egin behar dugu. Eta hortarako, nik laguntza itzaket, baina zu zera, pixua, rutina hoien pixua eraman behar duena. Eta hoxe, eguneroko lan horrekin, deskonexioa oso berezia da, batzuk esate dute, futbola buruan eunetik eunera euki egin behar da. Javier Agirrek ez dino, deskonektatu egin behar da. Futbol partidua jokatuta gero, bero zaude, dutxatu egiten zera eta partidu bukatzean, dana gaztu egiten da. Eta datorren entrenamenturako prestatu. Eta farrak, bai, farrak esaten du, ona direla. Inori ez dio kalterik egiten, pare bat iru garagardo erateak. Hori da, pare bat iru garagardo, ez amar. Eta gero, urrengo egunean, entrenamentura zoaz, ba, pixka bat, ba, logurearekin, eta pixka bat ultzea undixamarrarekin, baina entramentura zoaz eta beste jarrera batekin. Entramentua ez da ikaragarria izango, baina ja beste jarrera batekin. Eta aurreko gaueko, ba bueno, gogorapen polit batzukin, ezta? Javier Agirre, genio figura batzuk esaten zuten, ezta? Pertsona batzu gaitik eta guk, ba, Javier Agirre gaitik gauza hause esaten dugu. Oso gizon berezia. 77 urte ditu. Eta zer dela eta Valentzia taldera, ze galdu zaio Valentzian Javier Agirre duen kurrikuluna ikusita. Bueno, Valenda bizi izan behar dugu Javier Agirre futbol zelaietako langile bat izan dela. Ez da izar bat egin dugu
berak ez du bere burua izartzat. Berak katxondeoa, beti partiduetan jokalariekin hitz egin eta animoak eman eta jokalariak kaskenean sinistu egin dute bere entrenatzaileak esandakoa. Ez da izan epoka luzeetan talde ezberdinetan ibili den gizona. Ez, urte bete pare bat urte asko jota, horrela xe, bere ibilbidea hausia izan da. Izar bat izango balitz, behar bada Real Madrid o Barcelona, edo eliteko Arsenal, Chelsea, Manchester City, edo horrelako talde bateko entrenatzaile izango litzateke, ezta? Baina ez aio horrelakorik tokatu. Selekzioak bai, baina bueno, Japón, Egipto, Mexikoko selekzionatzaile ere izan da, oso karspanago hiru aldiz, gero osiago joango gera dato hoiekin, baina entrenatzaile langile bat deitu diotenean baiezkoa eman duena, beti esan du talde honek, Valentzia honegaitik ere gauza berbera esan du, talde honek individualki jokalari oso onak ditu. Bakar-bakarrik egin behar deguna da, taldea ensamblatu eta jokalari guztiak elkarrekin bata bestearen ondoan jarri, eta lana txukun eta susen egin dezatela. Eta horrekin lortu dezakegu gero helburua. Eta zein da gure helburua, Valentzia taldearen helburua, Javier Agirre entrenatzailea delarik, Europa League lagunok. Getxerako postutan dago, eta berak esaten du, kalitateagaitik talde honek Europa League egotea merezi duela. Pentsatzen zue, Brauliorekin, Braulio da Valentzia taldeko marioneta bat. Ez? Peter Linda zuzendari nagusia, baina Valentzia ez du zapaltzen, Singapurren jaioa, Singapurren bizida, espekulatzaile bada, diru asko duena, eta orduan, ba bueno, Valentzia bere egoera ekonomiko eskaseagaitik erosi egin zuen, aukera hori aprobetxatu egin zuen, baina Valentzia ez da ikutu ere ez du egin. Ba, ez dakit. Ba, presidente daraman denpora honetan, ez dakit, pare bat hiru aldiz, zapaldu du, Valentzia. Kontua zein da, Brauliorekin hitz egin duenean, sinatzerako orduan, Valentziak urte beterako nahi zuen. Eta berak Javier Agirrek bi urtetarako esaten zuen. Proiektua nolabait konsolidatzeko, proiektuari behar duen indar hori emateko, ezta konfiantza puntu hori emateko. Eta bueno, ba, esan zuen, Javier Agirrek esan zuen, bale, ba, Europa League izango da helburu. Automatikoki, eh? Horrek ez du esan nahi, 14-15 postua zelkatzen direla, Valentzia taldeko jokalaria Javier Agirrerekin temporada bukaeran, eta Javier Agirrek renovatu egiten duela kontratua. Hori ere gertatu daiteke. Gertatu daiteke, ba bueno, taldea konforme gelditu delako, beste jarrera bat, beste aurpegi bat erakutsi duelako taldeak, eta noski oso zaila delako, jetxeroko postutatik, ez bapatean, baina denpora gutxian, taldeak beste aurpegi guztiz ezberdina erakustea, eta Europa Ligen jokatzea. Hau da, lehenengo 8 postutan sartzea. Azken batean. Bakartatu daiteke. 14-15 bukatzen dutela, baina izu, gustora gelditu gera, Javier Agirrek egindako lanarekin. Baina izu, ba, kontratua luzatu egiten zaio. Gertatu daiteke hori ere. Baina automatikoki izango litzateke aurreneko 8 postutan sartu. Jazta, Javier Agirre, 2007-2008 temporadan, Valentzia taldeko entrenatzaile izaten jarraituko luke. Baina berriz ere galdetzen dugu, eta ze galdu zaio Javier Agirreri, 67 urterekin, duen kurrikuluna ikusita, Valentzia taldean. Ba, behar bada, historia haundiena duen taldea, klupa hausi delako. Entrenatu dituenen guztien artean. Eta entrenatu ditu, taldeak desente hemen Espainiako ligan asko aritu da. Temporada desente egin ditu. Talde ezberdinak entrenatuz. Hoien artean Osasuna, bai. Baina, esandakoa, behar badai, talderik historikoena Valentzia da. Eta, badakizute, ze izan zitekeen, ja bere, azkenengo dantza izango alda. Ez dakigu, baina, badakizuzte, ze izan ziteken bere azkenengo dantzan Valentzia taldea Europan sartzea. Berriz ere Valentzia taldeari ba, merezi duen dizdira hori bueltaraztea, buelta ematea, ba hortan aleginduko da. Gorputz eta arima esan du,
danakin datorrela. Mexikon euki dituen konfiantzazko pertsonekin arituko da hementxe Valentzia taldean. Bigarren entrenatzailea, prestatzaile fisikoa, eta bar. Esan dako alagunok, topera dator. Javier Agirre, azkenengo dantza, norbeti galdetu egiten zion, eta zu azkenengo partidua, azkenengo talde, entrenatzen dasuna, 67 urte ditu, Javier Agirre. Silviak esaten duenaren arabera. Silvia bere emaztea da. Bueno, beti izate ditu horrelako erantzunak, eh? Korbera baino de xente iztunago eta komunikabidei beti gustatzen zaiena, ezta? Alako esaldi potoloren bat edo beste prentzaurreko guztietan bota egiten duela. Itxasontzia ondoratzen ari balima da ere, umorea gauza guztien gainetik. Eta orain arte, Valentzia taldeko entrenatzaile izan dena, gogoan hartu dezazue, Valentzia taldea jeisteko zorian egon zela igezko temporadan. Eta entrenatzaile bat, eta beste bat, eta beste bat, eta zer egin zuten. Entrenatzaileak aldatu, taldatu aritu ziren. Eta ekarri zuten mutil hau, Valentziakoa, eta funtzionatu egin zuen, bere sistemak. Barruen zuen guztia eman zuten jokalariek, eta taldea gelditu egin zen, lehengo mailan, mantendu egin zen. Fitxaje batzuk eskatu zituen, fitxaje horiek ez dira etorri. Ez dau dirurik, eta fitxaje horiek ez dira etorri. Jokalari batzuk saldu egin dituzte. Azkenean taldea, erdipurdi gelditu dela. Erdipurdi, maila kategoria esaten denan jokalariena individuala, Javier Agirrek esaten du sobran duela kategoria talde honek. Ez dakigu, gure duda dauzkagu, ez da lengo batean Bartzelonaren kontra ikusi genituen eta beste partidu batzuk. Bai, Alabesi irabazi egin zioten Mendizorrozan, eh? Eta Alabes talde ona da. Baina, bueno, guri egia esateko itxura eskasea eman zigun Valentzia taldeak, teknikoki ere bai, eta taktikoki ja zer esanik ez. Pena ematen digu, eh? Ze guk usten dugu entrenatzaile aprobetxagarria dela, gainera bertakoa, Valentziakoa, kamiseta hau barnean daraman gizona da, baina gaur egun 2026 urte honetan, 21. mende hauetan, gauza hoiei zaie kasorik egiten, eta gaina batez ere, bueno, presidentea Singapurrekoa da denean, ezta? Emaitzek ez diote lagundu, eta zein edaki, ezta, ratxa on baten hasiera izan ziteken Alabesen kontrako garaipena, kalera bidali dute. Behar bada sasoirik honen hausia da, ze azte buruntan ez dago jardunaldirik, horren ondorioz Javier Agirrek denbora gehiago izango du Valentzia taldea entrenatzeko, jokalariako beto ezagutzeko, eta abar. Zorterik onena opa diogu Valentzia talde orain arte entrenatu den gizonari, gusten dugu oso gizon apala, zuzena, futbolaz dakiena, humila. Zorterik onena opa diogu. Ez dira modurik politenak talde batetik ateratzeko, baina entrenatzaile baten ibilbideak hauetxek izaten dira, beti maletak bada ezpada prestatuta duki. Eta noski, Javier Agirreri buruz gauza berbera, ez aio askotan gertatu, askotan. Javier Agirrek, behitu, hementxe dugu bere kurrikuluna. Jokalari modura, 79. urtetik, 83. urtera, 13 urte dira, Karrera, ez da, motxa behintzat, Javier Agirrerena. Klub Amerikan hasi zen, eta gero Angeles Aztekas, Atlanta, Osasuna eta Guadalajara aritu zen. Nazioarteko maila, da Mexikotik kanpoko zapaldu zuen lurraldea, hauxe izan zen, Osasuna taldeko jokalari gorritxua izan zen, urte betez, Baina, gustatu egin zitzaion, eta gero entrenatzaile gisa ez zuen denbora larregi pasa, transizio da egiteko, Jokalari modura 83 utzi zuen futbola eta 85 ja entrenatzen ari zen. Atlanta, jokalari izan zen, talde ontakoa, eta gero entrenatzailea bai. Hortxe debutatu zuen entrenatzaile modura. Eta Atlantan, urte bete temporada bat egin zuen, gero Patxukara joan zen, Mexikoko selekzio nazionaleko entrenatzaile
hautatzaia izan zen 2001-2002 temporadan. Osasunak ura ikusi eta esan zuen, Kontxo, ba, Osasuna taldeko jokalari izan da, entrenatzaile beharrean dugu, gaude, eta probatu ingo dugu, Javier Agirre. Eta ekarri egin zuten entrenatzaile modura, eta bueno, bai funtzionatu zuela. Osasuna taldeko entrenatzailea 4 temporadatan izan zen. Eta gauza gainondo joan zitezkion, Atletico Madridera joan zela, Atletico Madrilen beste 3 temporada egin zituen, bikain, eta hortik Mexikoko futbol selekzioko bere bigarren ibilaldia. Zaragozara bueltatu zen, hau guzti hau arrapaladan, bata bestearen atzetik, ez pentsa urtebete geldik eta ontzenik, ez. Mexikoko futbol selekzio nazionala bere bigarren ibilbidea, 2010-an utzi, selekzioa eta Zaragozara etorri zen. Zaragoza urtebetez entrenatu zuen. Eta gero Espainol entrenatu zuen, beste pare bat temporadan. Japoniako futbol selekzio nazionaleko hautatzaile izan zen Espainol utzita gero. Gero Egiptoko futbol selekzio nazionala ere eraman zuen, hortartetxo bat egin zen geldirik. Leganez taldeare fitxatu zuen, urtebetez egon zen Leganezen, Monterreira bueltatu zen, Monterrei, Mexiko, 2001-2002 temporada egin zuen, eta ja, bazirudien, ez da, zenbat urte izango zituen orduan, no? 62-63. Pentsatzen genuen, lekua Gaztei utziko die. Monterrei taldean, etxean, agurra, ba ez, Mallorca taldeak deitu zion, 2002-2004, bi temporada egin zituen, Mallorca Europara eraman zuen, Mallorca erregaren kopako azpitxapeldun suertatu zen, bera Javier Agirre entrenatzaile zelarik, zeinik esango zuen, Mallorca taldea, erregaren kopako finalista. Eta hautsi egin zuen, Mallorca taldea esan zuen, jazta nere zikloa bukatu da eta oin ja beste leku batera noa. Bueno, ba beste leku hori selekzioa zen, Mexikoko selekzioa. 2006 mundiala jokatzen zen, Mexiko anfitrioietako bat zen, eta Mexikoko futbol selekzioa hartu egin zuen 3. aldiz ja, bere karreran, 3. aldiz. Eta bi urte egin eta gero, helburuak ez dira bete, eta ondai ez da, oin izaten genuen, ja Mexikon geldituko da, lasai asko, ba ez. Ernesto Valverde izan zen, lehen aukera, Valentzia taldearen txat. Eta Ernesto Valverde ezetz, erantzuna ezetz. Zergaitik, batzuk esaten dute, Valentzia oiotoki bat da, zer egiten du Ernesto Valverde kalako oiotoki batean. Lasaitasuna. Eta beste batzuk esaten dute, Ernesto Valverde urtebeteko transizio denpora tartea eman nahi ziola bere buruari, bai edo bai, deskantzua behar zuela bere buruak, eta claro, tarte hortan justu bat deia jaso egin zuela Valentzia taldetik, eta ez eskertzen zuela deia, baina zuela erantzunik emango, edo behintzate ez zuela Valentzia taldea entrenatuko. Bigarren aukera izan da Valentziaren zat Javier Agirre. Bukatu baino aurretik esan dezagun, gaur partidu daudela Palaz Bizkaia pilotalekuan, 3. jardunaldia Kutxabank sariari dagokionez, Inunziaga Zabala Arrastoa Sarasibarren kontra, eta gero bigarren partiduan Sebastian eta Niko Urkijo eta Sánchezen kontra. Igandean neskak eta mutilen finalak Trinketean, Bizkaia pilotalekuko Trinketean, goizeko 11 tardietatik aurrera. Zehaztasunak bihar eguerdiko saioan emango dizkizuen. Bueno, ba, lagunok, gaurkoz besterik ez. Agirreri buruz hitz egin genuen, beti ondo jauzitza egun gizona da, eta asko posten gara berriz ere Espainiako ligan ikustearekin. Parre batzuk botako ditugu, seguru, eta berak ere gozatu eta disfrutatu egingo du. Naiz eta taldea jetxeroko postutan egon. Alaitasuna, umorea, postasuna, beti kontagiatu egiten direla, ezta? Pegatu egiten direla. Hortan aleginduko da mexikarra. Hortaz hitz egin nahi genuen, azkenean programa aurrera joan zaigu. Besterik ez, lagunok, bihar eguerdian, hementxe bueltan izango gaituzue. Ia esker, ondo izan.

Kirol kontuak jasota lagunok, arratsaldean zuekin saioa ederto ederto borobildu nahi dugu, gaur Pantxoa eta Peio gonbidatuta.

arratzaldeko zazpidetarako minututxo bat besteik ez lagunok, gaurkoz agur esateko ordua iritsi zaigu. Gogoratu, astelenean, lauetako albistegiaren ondoren berriz ere mentxil izango garela alkarrekin, alanei balima dezue, arratzaldean, zuekin bitartean, ondo ondo bizi.

Gaurko Errosario Santua, asmoen alde errezatuko dugun, arraten hiltzan Gorosti Gitaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errezliko hartzaiuztar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Gorozikan ontzone bastardian hiltziran Urriola Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, Semela Banati, Maria Rosario eta Boni. A, Suin, Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekite hon hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinal hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta antzone Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde antzoneko sendiak. Horrein amala urte hiltzan Azkoitiko Ramirez Tar Maria Pilar eta horrein bost urte hiltzan senar Oinedara Tar Miguel ziren alde seme alabata bilobek. Azkoitian hiltziran Oruesagaztitar Celestino eta emazte Soraluzetar Josefa ziren alde seme alaba ezkon seme alaba biloba eta berriobek. Mutrikun antzomendi basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde senarrestan eta etxekoek. Bidanian, aizko eta basarrian hiltzan, ota egi eta arizetatar Manuela, eta sendian hilako guztien alde, senar Antonio eta sendiak. Azpeiti arizti eta uliden aldazoro sendietan hilakoen alde, eta orain amaika urte hiltzan, azpeitetar Carmelo zan alde, emazte seme alabata bilobek. Azkoitian hiltzan, asen, olabarri zan alde, San Martingo sendiak. Errezilko arabe basarrian, orain bederatzi urte hiltzan, Galarrakatar Miguel, eta txan hilako guztien alde, emazte seme alaba, zuiarren bilobek eta birlobak. Barinan, Adorrexa basarrian hildako guztien alde, batez ere Claudio zan alde emazte Mariak. Ama batek, arrateko amari, semeentzat osasuna eta lana eskatuz. Aizarnoko arizdein basarrian hiltziran urangatak.

0: Mari aurrako laguntza eskatuz, senide, ilobek eta iloba txiki. Lizartzan hilziran Muruetar Julia, senar Agirrezabaltar Pedro, eta Azpeitian hilziran Azkunetar Benita, senar Garmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari, eta alaba Maria Luisa ziren alde, sendiak.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
0: Oreila urte Urrezilako igartza basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hiltzan emazte Arabolasatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Ignacio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolasatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolasatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolasa Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hiltzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hiltzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena basarrian orela urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Tere eta senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkiza basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan seme Sangormestar Feliz ziranen alde Urkizako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagerretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran orain diatar Benita eta senar Etxeberriatar Jose, Etxeberriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxeberriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran orain diatar Juan, emazte Garitonen diatar Jesusa, orain diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, orain diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran orain diatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde, Jose Ignacio eta Etxekoek Martin. Markinatik.
0: Errezilean hil ziren ama Maria Eugenia, aita Manuel, haien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteazun hil ziren Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hil zan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta hilberri

0: Dan emazte zaldua eta iturza eta tar milagros ziren alde alabarantxa zuin Jesus Marita sendiak. Baita bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hilakoen aldere.
1: Aian, zialtze eta basarrian, orain bi urte gilzan, irureta goiena eta Joakin. Orain urte bete gilzan, emazte azpeitia tarzotera. Seme, Juankar, Izeba Maria. Gurrutxagan orain iru urte gilzan, Sumeta eta Juan Luis. Zarautzen gilzan, Arreba Maritxu. Orain urte bete gilzan, Anai, Sumeta eta Juan Mari. Orain bi urte gilzan, Larrarte eta Juan Manuel. Guraso, Antonio eta Juana. Osaba Daniel. Eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin arrein eta bilobek.
0: Aizarna zabaren diltzidean aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta semelabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltzidan Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maizte Gitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltzidan Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta azkoitian hiltzidan Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezaro eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta nilzan Baltzola eta Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal Basarrian hiltziran irureta goienatar Inasi eta senar esnaltar Josemari ziranen alde semeala basuinarren biloba eta birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran kalzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte semeala bat eta bilobek.
0: Elgibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basibargoiko Basarrian hiltzan Agirra Maioa eta Martin zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali Basarrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hiltzan seme Jose Miguel. Eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
0: Getarian hiltziran Arreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Arreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra Baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki Baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi Baserretan hildako guztien alde sendiak.
0: Bergaren Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Maria ziranen alde, eta Etxekoen Osasunarrateko Maria Eskatu, Zarrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrainagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi Basarriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joa Marit, Emazteiartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata telobek.
0: Maiadiko Saietzana eta Zelai Basarritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Karatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean Solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa zuin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Arrizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugertza leheriste sendietan hildakoen alde. Mendaro nilzan Diazar Arantxita, Etxebarri nilziran Mugertzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanizar Josemari, Eibarren nilziran Mugertzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren nilzan Mugertzatar Pedro, Soraluzen nilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren nilzan Mugertza eta San Martin Tar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel zirenen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan errezilko Argindegi Basarriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazditarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luziano Porrutxo. Zumaian hilziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramon eta Senar Eiza Garatar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Marcelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoita Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazditar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Arrei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde, emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hilzan Etxanizar Salvador zanen alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hilzan emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hilzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hilzan Ormaetxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde. Seme alaba Suierren Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai, Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga, eta sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondaraintar Unai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiertzatar Juanita zanen alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren iltziran Larreina Gatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazeta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde esendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
0: Nian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon. Eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta Senar Aldanon Otarbenin Oziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatarra Ana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hilziran Irazustatar Romana eta Senar Erzaguntar Joakin. Asteasun, Esnarratza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hilziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hilzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hilzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, Senarrota Egitar Jose. Lazarten izan Seme Juantxo, seguran Zerein Zagazti Baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Alostegitar Reinkarnazion eta Zenar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, Zenar Txomen eta Zendian hilakoen alde, Seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta Seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, Osasun Eskatuz, etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, Seme Alabata Bilobek.
1: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, Senar Martin, Seme Alaba, Zuinarrin eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta Senar Eizakarretar Jose Antonio ziranen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Baserrian hilzan Arzaluzdar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutari Nazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde, Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskureintar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hilzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta esendian hildakoen alde, Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hilzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko, Bizendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hilzan, Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizar Nazabalgo, Arregi Mansesidor Sendiak.
0: Azpeitian, Berastegi Basaren hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan izen arrotar joan. Eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudencio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberriadan Aranguren tarjoa mari. Tazkoitian hiltziran Garremendia Tarriñaki, Temazte Dorron Sorotara xunziran inalde Berastegiko Sendiak.
1: Oinaten izan, izazte tarpakita zan alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbare Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio. Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde Etxeko Sendiak.
0: Aizarra Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein, Bilobek eta Berilobek.
1: Aizarra Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hildakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain 3 urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Zenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatari Nazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondobeko Sendiak.
0: Berritxuko Sakarmintza Basarrian hilzan Balenziagatar Julian Sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko Basarrian hilzan Ituartetar Sebastian, Mexikon hilzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hilzan Aizburatar Tomas Aziren alde Sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Gurazo Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Basarrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko Basarretik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hilzan Erraziko Goenagatar Manuel zan alde, Etxe Bitarteko Sendiak Asteazutik.
1: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria dan Mendiolatar Marik Carmen zan alde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
0: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe Basarrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi Basarrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti zan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko Esosi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi Basarriko Sendiak.
0: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
1: Astigarribian Leiarte Basarrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko Basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berezertuatar Eusebia, Errota Berri Basarrian hildakoen alde, Erustondo Korriti, Unamuno Arriaga eta Mancisidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerrek emanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain la urte SBR Sumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan, hilbarriadan, Agirretar Jesus, Guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso Sebastian eta Itziar, Senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nire jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laesterneri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu lotu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixuen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaizu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 9434-210161 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu.

Zortzirak eta amairu minuto, Arrate irratian, Sutondoko erromeria. Marikoetan, ostiraletan egiten dugun saioa. Bueno, badoinu oso politak entzungo duguz, datozen minutuetan. Izan ere, Eleuterio Tapia jaio zela 100 urte betetzen dira, eta hori dela eta bihar asteasun, hainbat ospakizun izango dugu. 11:30etan, trikitilariak eta jendea alkartu herriko plazan, eta 12:00etan 100 urte Eleuterio Tapia jaio zela ekitaldia. Ekitaldi horren barruan, alde batetik, familiaren eskutik, bersoak eta hiru abesti, eta ondoren herriko eta inguruko musikarien eskutik, ba, Eleuteriok gustoko zituen hiru abesti. Eleuterio Fandangoa, Korapilloa Arin-Arina, eta Ernioko Aizetan Kalejira. Eta gero, ba, Baskaria etorriko da, Arratsaldeko ordu bitardietan, gero ondoren Kalejira Erraldoia, 6:30etan, eta 9:00etan Erromeria Izer eta Alabier trekitilariekin. Bueno, ba, gaurko saioak Eleuterio izango dugu, protagonista, eta bere hainbat pieza, hainbat doinu entzungo dugu. Hasieran Eleuterio Tapia, eta Egainazpi, eta

Sortzirak eta hogeita iru minutu, Eleuterio Tapiaren piezak gaurko saioan. Arraian, Eleuterio Tapia eta Juan Orbegoso.

Edarto, Eleuterio Tapia, eta beragaz batera, Juan Orbegoso. Oso pieza politak ez da, alaiak, bizi-biziak, hoxe, guretzako hoxe da traketriza, ez da azpertzen, horren lako piezak entzuten, nahiz eta urteak pasa. Bueno, eta gorkoz, eta amaitzeko, ba honi jo beste lau bat pieza entzungo dugu. Eleuterio Tapia gurekin.

Ederto, oso pieza ederrak entzun dugu. Bueno, ba, esan bezala, bihar asteasun, egun handia, Tolosaldeko laugarren trikitriza eguna, eta Eleuterio Tapia jaiozala 100 urte betetzean, ba, bihar 11:30 alkartu ingo dira herriko plazan, eta gero 12:00 egun urte Eleuterio Tapia jaiozala ekitaldia. Eta bertan, azteko bersoak eta hiru abesti, familiaren eskutik, eta ondoren herriko eta inguruko musikarien eskutik, ba, Eleuteriok gustoko ebasan hiru abesti, Eleuterio Fandangoa, Korapilloa, Arin-arina, eta Ernioko aizetan kalajira. Baskaria ordu biterritan izango da, eta baskaldu eta gero kalajira erralduia, 6:30, eta 7:00 erromeria hasiko da, Izer eta Alabirrik. Beste alde batetik, asteburu hontan erromeriak bat baino gehiago, eta esatabaterako gaur bertan eta aialdera bagoaz, laurgainen geratuko gora, eta gaur behetzetan auzo afaria daukie, eta gero afaldu eta gero erromeria Izer eta Alabier trigitilarekin. Eta igandean, 27:00, arratsaldeko 6:30, eta 9:00 bitartean erromeria dugu Laja eta Lutxordio trigitilarekin. Oazen orain Ernio aldera, Zelatunen geratuko gora, eta Zelatunen Iraileko erromeriak direla eta, ba, igande honetan dugu azkena, eta bertan Eliza Goien aizpak izango dugu. Zumai aldera bagoaz, Artadin geratuko gora, hemen Salmiela dugu, eta igandean, eguerdi partean, 12:00 ordu biak arte, ba, erromeria izango da Izer eta Alabierrekin. Eta gero 8:30 barriro erromeria Izer eta Alabier trigitelariekin. Eta San Miguel egunean, eguerdiko ordu batean, Ostolaza eta Larrañaga trekitilariak izango dugu ze Artadin. Beste alde batetik, bihar Deban Euskal Jaia dugu, bueno, gaur ere badago ekintza bat, baina bihar da importantena, eta bihar arratsaldeko ordu bat ardietan, trekitilariak ibiliko dira herriko kaleetan zehar. Gero, 3:00 Baskaria dago Aldaz pelotalekuan, eta girua aleitzeko Laja eta Lutxordio trekitilariak izango dugu. Beste alde batetik, Elgoibarko Aiestia edo San Miguel auzoan festak dugu, eta bihar larun bata, ba, afaldu eta gero, bide batez talderekin erromeria izango da. 27:00 igandean, ba, Balzola eta Andonegi trekitelariak izango dira, goiz partean edo guerdi partean, eta gero, arratzalde partean, ididemak amaitu eta gero, barriro, ba, Balzola eta Andonegi trekitelariak. Eta gauza bera gertatuko da San Miguel egunean, goizeko 11:00 meza daukie San Miguel egunean, eta ondoren, ba, trekitilariak Balzola eta Andonegi. Eta horrein guazen Tolosaldera eta Aldaba auzoan geratuko gara, hemen Salmielak, eta bihar larunbata gabeko 11:30 erromeria dugu Izer eta Alabier trekitilariek. Ba, gure partetik besterik ez. Entzun dozu, Zutondoko erromeria. Datorren barikur arte.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Arroa, arroa, gira, zukarilloak. Arroa, arroa, gira, zukarilloak. Arangozeak gira farolerrikoak. Aiende farolerrikoak. Arroa, arroa, gira, zukarilloak. Aire, aire, aire.

Anai arrebak, ni Olentzero naiz. Ni Euskal Herriko Olentzero. Atzoko eta biharko opariak dakarzki zuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni oletako mailu eta auskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizonak. Esku eta urpegiak garbi, begiak malko, biraoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta oial biladoa zenak. Espainiako opari garestia dakartzuet, espaineratutako bizkain mehatzetako burnia. Anai arrebak, aditzen?

zelan gaurko bai begiratuta, batzu bekaita bildurrez eta beste batzu beklotuta.